0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجه کانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضل و پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گلب جرگ بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که اوه با دلنیایو بیگومان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا داده جیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک ده بیتوا وک او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحیح الجامعی شیخ البانی ده هاتوا

0: بناوی خوای بخشنده مهربان صلواتان لبه بیسرانی برای خوشویست لرادوی محرابا دچین خدمت قرآن پیروز یا بیستی ختم قرآن پیروز دبین بدنگی ماموسای قرآن خوین عبدالهادی کناکیری
1: جزئی حود که با آیتی هشتاوکی سوره المائده دست پیدکاو و با آیتی صودی سوره الانعام کتایی پیدو

بیانی من بسرداهات و ملک بیانی بسرداهات با خدای گوره وستایش با خدای و هیچ پرسترابیگ نیه بحق جگل الله تنهای و هاو بشی نیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دا بتوانای پروردگار داوی خیری امرو خیر و چاکی دوی امرد لیدکمو پناد پیدگرم لخراپی اوی لم رودایو لدوای امرودایا پروردگار پناد پیدگرم لتنبالی و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پناد پیدگرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور دا توشم ببیت

خدایا بناوی تو بیانی من بسرداهاتو ایواره من بسرداهاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه به حق دگلتو بدی تهناومو من بنده تومو من لسر پیمانو بلینکمم که به توم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم به نعمت کاند دا لسرمو دان دنیم به گناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش ناده دگلتو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دتیتا بهشتوا و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او رجب بمره دتیتا بهشتوا.

خواند خدایا لشو بیستنو بینینم پارز رو بکا هیچ پارز را بگنیه بحق دگلتو خوایا پناه پیدگرم لبه باوریو هجاریو پناه پیدگرم لسزای گور هیچ پارز را بگنیه بحق دگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

خدایا من داوای لی خوش بون و پارس راوید لیدکم لدنیا و دعا روشا خدایا داوای لی بردن و پارس راوید لیدکم لدین و دنیا و کسو کار و مال و سروتم دا خدایا عیبم دا پوشو ترسود لراوچه و ورس بونم مهیلا خدایا بم پارس لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

نکان و زبی پروردگار و پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخراپی نفسمو لشر و خراپو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خراپیگ بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیان و ایواران بیلیه.

شک زیان ناگینه نه لزوی و نه لآسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سه جار و ایواران سه جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه کدستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم رو جگ

که پروردگارم بیو اسلام دین و برنامم بیتو محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو پیشوام بیت.

ای زندو را گرو حل سوره نری بونور بابا زید داوای فریا کوتند لی بکم همو کارو بارم چاک بکو با چاو لگنانگ مم در دستی نفسی خوم هر کسی ام دکری کرد بیانیانو ایواران بیله

هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل الله تا چی بیها و بشو ملک و سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جاردوی میجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دنسریو دخراپی لسر لادتیو دپلا برز دبیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دگاتی و ایوارانش بیلی هر وهایا و دبیت پار زریک بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

بالحق وإنهم لكافرون ما اتخذ الله من

ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون.

0: ربك رب أن يحضرون.
1: الله الله.

olsun.

أعوذ بالله من الشيطان.

لرادوی محرابوا برنامه کوژین لا آمادو پیشکش کردنی برس ما مستا کمال گلپی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

0: ام برنامه لا امدو پیشکش کردنی برز ما مستادان رحیم برنامه جان خنوی قرآنی پیروز
1: دوباره سلاوی خواهی گوره تنلی به بی سرانی برز خوش شویست برگی دومی برنامه کمان خنوی لپری تایبتی امرو مانا لپر 568 لکوتای سورتی الحاقه و سرتای سورتی المعارج اما شوازی خوندنو کمان لاپره با لاپره جاریوه کتای سورت یک و سرتای سورت یک بر خوندنوی امرو من دکوید کتای سورتی الحاقه خوشویستان لاپره 568 لآیتی 35 جوا دست بیکین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون

فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين.

مقداره في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر.

سکویک بارا فکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر دوائین.

رادیوی محراب دنگ یک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا

برنامه پرسیارکانی ایوا برنامه پرسیارکانی ایوا بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوای هاورو بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا هر جارو لالقیق دا للاینی چگل ما مستیانی شارزا لبور جیاوزکانی شرع دا ولام دتریتوا برنامه پرسیارکانی ایوا در روزانی یک شما سی شما پین شما کاجمیر دیسر لبیانی راستو خو پیشکشتان دکریت برنامه پرسیارکانی ایوا

بناوی خواهی تاک و تنیا و بشریک حمد و سنا و سپاس و ستایش هر لایقی پروردگار ای پروردگاری مهربان ای او کسی که بینری ای او کسی که بیسری ای او کسی که خالقی همو مخلوقاتی اونده خود پی خوشه اونده حمد و سنا و سپاس و ستایش با تو دوباره اونده تو پیت خوشه صلاوات لدیداری پاچی پیغمبر نازداره که تو کرابری امیو رنشان درمانه لدنیا و انشاءالله بحول و قوتی خود بیارمتی تو پروردگار انشاءالله بر شفاعتی کوین لقیامتا و خوال شفاعتی او پیغمبر بیا بشمانک علی صلی اللہ علیه امر رحمت و برکت پروردگار لیتا پاریم بیر جنب بسر آل و بیتی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بسر یارو یاورانی بسر شون کوتوانی بتایبتی سر پرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم پاشان بو برعینی برعزم لکنترول پاشان بو بیسرانی خوشویستی نوری چاوم پاشان بو او خوشکو برعینی که پیویستی رادیوی محرابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبه جیه کن و او برعینی که لبرجکان هاوکارو دزبار منن و او خوشکو برعینی که پیوستی کانی رادیوی محراب جیب جیب خواهد دنیا و قیامت پیوستی تان جیب جیب که خواهی گره پاداش تو جزای که که حاجی پرشتیوان باتا و پرشتیوانی بیل دنیا و قیامت خواهی جل جلالو بلود فی خود قصری که لبهشتا با دروس که با خوی با دایکی با باوشی با عشرتی بای انشاءالله لیا بحسنو با دسی مبارکی پیغمبر صاصم لسر حوزی کوسر ایوشو ایمشو ایوش بیسرانی خوش تیر او بکاو خواهی جل جلالو بلود فی خوی یا گناحی منو دایکو باوکو مردوی همو لیکوانو گناحی ایوش خوش ببیو سر برزو روسپی دنیا و دوار روش مبکن بی سرانی خوش شدید خواه پاره با خواه شفای برحمت و بپله بانو خوشکان من بلیده کمال خوش کبرا من هن لش ببارن داوه لو خواهی کم که سمیع و بصیره که علیم و خبیره شفای برحمتی هم ببنیده آنی در شیر پینجا کن اوانی که اوتیزم یعنی اوانی که نخوشی شکرانی زغت یعنی فقرات یعنی خواه نخواست شیاطین زفری پینا یا سحیر ملعون کان سحری هن لیکلون یا هن لیکس خوان ناس و بیوجدان و دل خالی لذکری خواه و لخوفی خواه چاوی لی داون خواه لچاوی هن لأستی اما چور که و سر برز و روسفی دنیا و انشاءالله دوار روش من که بیشترانی خوش شدید حمد و سرای خواه کم که خواه گیان مولتی ام عبده خوی دا لالقه چینوی برنامه پرسیارکانی ایوه لرادیوی محرابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخزمتی نورکانی چایوی خوم گشمو امیده کم دعوه کم لخواه خواه یارمتی و توفیقی همو لیکمان با بور رضا مندی خوی عزیزه کم ام برنامه ام تایبت کر با دور کدنوه دور کوتنوه لکارو کدوی نفهمی خواهی جل جلالو لقرآنی پیروزا رنمایی بندکانی خوی دکا فرمی واز لجاهلیتی سرطای جیان بین یعنی سیری که انسان بچن قناقی کار روها قناقی پیش اسلام بجاهلیت ناوبره قناقی پیش اسلام بجاهلیت ناوبره که آتا که حتی ناو اسلام ها قناقی کتره قناقی کتره بس کشکه اوه ام انسانه که لقناقی جاهلیت و دیت ناو اسلام ها جاری و هر جاهله و هیچ گران کاری که بسرا ناتو و کچون روی بس ناو که گوری و یعنی هر فلان شخصا بایا خیلی کردو او سا جاهل بو ایسا اسلامی که نفهم و نزانه ایش با اسلام ناکا بلام خوی با مسلمانه حاجیه ملایه نشخینه افرادی که دا پشراوه بلام همو اموراتی جیانی نفهمی و جاهلیته یعنی پشاکی که لبرایه لدروه وابشانه که اما مسلمانی که چاکه نشخینه اهلی مزگوته اهلی جماعته اهلی قرآنه اهلی اسلامه اهلی عمره اهلی حجه بلام لا ميداني كردارا كانيا كردارا كاني كرداري جاهليتو نفاميت اها پیغمبر صلى الله عليه وسلم لجاهلية دا يكي لو نقطة گرنگانا كزور ما بس ما امرو لنا مسلمانانا هر ماوا ايوش اوه اكا جاران اگر خلق كشي بوايا زينبا تعليق
است زینه بچال نما بلام لزینه بچال خرابتر هيا که ايش اوه وکو کویله سیره که یا که دویانه با کویله یا جیانه لیه تال کرو یا زور زور سکایتی پیکنی بی حرمتی بی ادبی بی شرمی برام برا کری ظلمی لیه کری غدری لیه کری اچه سین ریته و بیستو ما لبوره پیاو و توی تی با خزاکی توی من تو وکو کارکر سیره کم وکو کارکر احسابو بوکم باشا من پیاو تو قبولکی باو که با دای که بله کارکر قبولکی زاوکه با خوشکه که بله کارکر می نه ای با قبولکی کچی خو کارکری تو بی براسی اما جاهلیتا اما نفهمیتا اما دعا کوتنا اما او فرموده پیغمبر لحقیدیه که پیغمبر با چون با صحابه که با بلالی حبشی فرموده ای گراشوار باین

0: کوریان زۆر بوو جا ئەو مامانەکە پێی و ٢٠٠٠٠ دینارم دەوێ ش بەخوانیمانە ٢٠٠٠٠ وتی با بە کوڕی بۆ دەی کوڕم بۆ جو پێم وتم دادەگیان ٢٠٠٠٠ نانی چیە دیێسەنی ماسا چۆن کوڕی بۆ وتم خۆ تۆ خۆت تۆ نەداوە پێ خوا داویتی با بیت ئەی خوارێ بڕەمدا ١٢ کوڕی هەبوو تمەرە کاک عەزەکەی تۆ سازاری بەرێو کوڕەکەت هاتی سەیرە عەجیبە بەڕاستی جێگەی سەرسوڕمانە یعنی پێغەمبەرە فەرمێ ساسەم لە خۆشبەختی ئافرەت ئەوەیە کە نۆبەرەکەی کچ بێ ئەی لا ئێمە لە خۆشبەختی ئافرەت ئەوەی نۆبەرەکەی کوڕ بێ ئەگەر ئافرەتی کوڕ بێنێ بە دواییەکە ئافرەتی چاکە و شازە ئەی کەوانیە ئەی کەوانیە وەڵڵاه من جاری وایە وەکو خۆم قەناعەتم وایە ئافرەت بێ پیاو بێ کچ بێ کوڕ بێ کچەکە ساڵیحە بوو کوڕەکە ساڵح بوو نیعمەتی خوان کوڕەکە ناساڵح بوو کچەکە ساڵیحە نەبوو ئینەما ئەموالک وەلاد و عەدو لەکو عەدووە دوژمنە ئەی کچی وایە ئابڕی پیاوە بە کوڕی وایە باوکەکەی شەرمەزار و خەجاڵەتەکە کەواتە لەم حاڵەکاتە ئێمە قیاسی ئێمە بۆ هەڵسەنگاندنی کچ و کوڕەکان ئەوەیە کە چاک بن ئەم ساڵیحە بێ ئەویش ساڵح بێ کچەکە ساڵیحە بێ کوڕەکەش ساڵح بێ ئەم ئەمە ئەمە ئیتر ئەوە مانای ڕەحمەتە و بەرەکەتە بەڵام ئەگەر کچەکە ساڵیحە نەبوو کوڕەکەش ساڵح نەبوو هەردووکیان دوژمن إنما أموالكم ولاد عدو لكم إنما أموالكم ولادكم فتنة لبرو يعني نابي إما بوا نشاني بختوري آفرتي صالحة ويكن وبركيكش أي في أغمان نافر من هالكسي سيكس بجواني پر وردك إن شاء الله جيغي بهاشا أو فرمو دي في أغمرا لبرو عزيزة كانم أمتنا زارك في أغمر صلى الله عليه وسلم لو أمور الجاهليتا یعنی خەڵک جاری وا بۆ خەمی ئەوەی لێ هاتووە کە کچێکی بێ ئەم کچە ببێ بەلەکە و بە عیبە بووی یا کچێکی بێ بیا بە بۆرە پیاوێک جیر بخوا بەدەستی و چەند خانمی بە ڕێس هەیە چەند خانمی بە حورمەت هەیە گیری خوارە بەدەست بۆرە پیاوێک و بیستوومە یعنی بیستوومە ئەمە بە حەقیقەت دەڵێ ئافرەتەکە ئەڵێ ئەو پیاوەی من تو خوا ئەمە دەوەرە خوایە لێو بە زیابێ کچێک ٢٥ ساڵ بەخێو کە ٣٠ ساڵ بەخێو کە بلەشکور یامە بەشوو ئەڵێ میواکرێ میوەکە خاتە سەلاجەکە و تا خۆی لە ماڵێ کە خۆی ڕۆیشتووە دەرەوە میوەکە خاتە ناو کەنتۆرەکە و دایخ دەوەرە لەگەڵ ئامە ئیدارە بکە لەگەر ئامە ژیان بەرەسەر ئەنجا ئەزاین چی لە هەمووی خەتەرتر من یعنی بە شەخسی قسەم لەگەڵ ئەو ئافرەتە کردووە مەسەڵ بۆ نمونە وتوو بە دادەگیا ئەم پیاوە گلەیی ئەو لێکاڵێ لام ناخەوێ پێویستی من جێبەجێ وتی مامۆسا ئەوەی خوا پێی ناخۆشە بە خۆم و بە عیلەی منیەکە ئاخر بە چ شۆقێکەوە بە چ زۆقێک وچمە ناباخلێ ئەم مجریمە یعنی ئەو بەس بۆ کاتی پێویست و پێویستی خۆی منی ئەوێگرە بۆ کاتی تر مەگەر خوا بزانین چیم پێیەکە ێ بۆ سوو کاتی پێکەی کاکە خۆمە عەبدی تۆ نیە کۆیلە نییە کۆیلەی لە بەردەستا کۆیلە نییە بەڕۆ بەڕاستی ئەمە مەساتێکی قورسە ئەمە مصیبەتێکی زۆر گەورەیە تۆرە ژیان لەگەڵ ئەمە بەرەسەر بڕواتان بێ بە بڕوا ئافرەتێک ئەیوب کیلۆی پەتاتا کرێ ئەم بۆرە پیاوە ئەم کیلۆ پەتاتا کرێ مەسەن بڵێن ئەی ژمێرە چەند سەرک بێ دوایی یەتەوە ڵێ ئەوە خۆ سەرکێکی دیان نەماوە دوای چیتان لێکرێ ئەڵێ خوارد ماڵێ بە زەهری ماتان بێ بە بێ من چۆری خۆن ئەمە زوڵم نییە تۆ لە مناڵانەکەی دەی زاڵم هەر ڕێیس وزەرە نییە خۆ ڕێیس پەرلەمان نییە کاکە ڕێی جمهور نییە بەخوڕە تۆ لە زاڵم زاڵمتری تۆ ئەو ژنۆ ئەو مناڵان لە بەدەستیا زوڵمیان لێکی غەدریان لێکی تۆ بەرلعنەتی خواکەوی ئەی جاباشە تۆ ژنێک و چەند مناڵێکە لە بەردەستە ئازمیان ئەی ئەگەر ئەگە وڵاتێکە بەنەدەست چیرێکی ئەگەر بکە شارێکە بەنەدەست چیرێکی کاتە ئەمە ئوموری نەفامیە ئوموری جاهیلیەتە هەتا ئێستاش ماوە ئەو ئوموری جاهیلیەتە یعنی مەسەلەن هەتا ئێستا بڵێ ئافرەتێ لەگەڵ ڕێز با حامیلە بێ ئەگەر مژدە بێ بە کەس و کارەکەی بڵێ مناڵی بووە ئەگەر کچ بێ مژدانەکە چۆرترە بێ ئەگەر کوڕ بێ مژدانەکە کەمترە بێ خوشک برا بەڕێزەکانم نوورەکانی چاوی من ڕادیۆی میحراب لە خزمەتی میحرابەکەی پێغەمبەر ئابێ ئینشاءەڵڵاه لە هەفتەیەکدا سێ ڕۆژی دیاری کردووە بۆ پرسیارەکانی ئێوە ڕاستەوخۆ لە خزمەتی پەیامی ئیسلامدایە یک شمه سی شمه پنج شمه هر خوشکی کر برای پرسیاری که داواکاری که پیشنیاری که دتوانی لرگه او شماره تلفونانی که برای نی برزم کنترل با ترخنو پیوندی کن به برنامه که فرمون او شماره تلفون کن
1: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راست خو کن پیوندی به شماره تلفونانو کن کورک تیلیکوم 0550-829-0992 آسیاسیال و وایبر 0570-232-71 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیوی محراب آوره که ایمانی بناو اوتومبیل و مال و مزرکانتان رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
0: سلام و رحمت و برکتی خواه تالی به دوباره. خواه بر رحمتی خواه توق من که و لعذابی خواه بمان پاریزه خواه گوره یارمتی من با لأموری جاهلیت بدور بین. لأموری جاهلیت دور کنو. عزیزه کنم. امت نظرکی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم. روی دمم لپیوانی برزه. برابر زکانم اهلی ایمان اهلی مزگو کاک حاجی کاک ملا کاک نیوشکوین بیکن بخاطری خوا ظلم مکن بیکن بخاطری خوا مبن بپلی کی رش بسر اسلامو بیکن بخاطری خوا با اخلاقی جوانتان با کرداری شیرینتان با گفتاری شیرینتان خلق بین و اسلام نگ اسلامی لی راونین نگ خلق لی اسلام راونین برای چابن پیای چابن سیدی کن کمال شتان پیدالم زن تو کاکی مسلمان کاکی نیوش خون ای او کسیشی که دجمنی ام اسلامی خواهی داته با اول بزن ام فرمانانی پیغمبر صاصم آیا چند ریز و حرمت و ادبی تیه من یک نحالی من یک لادم لب اسلاما آیا زن بی اسلام چیه توانی اسلام چیه سیدی که پیغمبر فرمی صلی اللہ صلی اللہ فرمی افرتان هاو شانو هاو کوفی پیوانن باشه یعنی افراد لریزی پیوان داره. افراد هر کسی هر پیاره جن بیاره نیوه ایمان که مسوگره. آقای لینیوه کی تربیه؟ پیغمبر فرمان صلیم دنیا خوشه. خوشی که اویه که افرادی که ایمانداری خواناسی با خوا صلح و حاصلی او پیاره بیه. اما با پیاره که برج نکش جان خوشه. پیاری که با حرمت با قیمت با ادب با شرم با حیا با حرمت خواناز لا خواترس او سری ما فرت بی علما فرمیانه همو پیاوی چی مرد خانمی کی لپشتوه همو خانمی کی سلارو با حرمت پیاوی چی مرد دی لپشتوه باشه سی ام ریزو حرمت سری کن عزیز کانم نورا کاری چای من پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرتان دایک مانن افرتان خوشک مانن افرتان کچ مانن افرتان ننک مانن افرتان پور مانن افرتان براجن مانن افرتان خالوجن مانن افرتان آموجن مانن افرتان براجن مانن اما لسای اسلام سایم همو رئیس و حرمتا سایم همو رئیس و حرمتا باشا خوا اجر و پاداشتی گوری دانا و بو او کسانی که خزمتی او افرتانا کن که بیهو سرن بیوجن باشا اما رز نیه پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم که چونو مالو سلام کن لأهل و بیتان لمالو منالتان باشا انجا فرمیه که چونو جورو دوائی سلام کن توقب کن لگل خیزان کن لبینی دسی تو او دا یشتا دستان لیگ نکدو تو بنا حکاتان لبینی پنجکاتان او که تو خوارو سیسی او رز و حرمتا دی باشه من یک مامو سایش عینی مو بر جناب کنیش خوری کو کاک حاجی که علی مزگوت عمری کرو حاجی کرو که انفر مودی پیغمبر جی و جناکا گناهی پیغمبر چیه گناهی اسلام چیه ایتر بو ام خوش که آبی قلیل اسلام که بله من میاد که مسلمان و حاجی و عمره که و ملایو آو ظلم ملیکا دی ظلم ملیکا بر نفرتی خواهد ایوانیه ای باشه سیدی که افرته ایماندار خواناز لخواترز بمیرده که تو را لماریکه گردنه از اکم شریکی خیری مالکه سیگ بمکن با شریک باشه که چی پیاکه بایی تو کار دبرو قصه نشین پیو تو برو گردنه والی بکم گردنه چی از اکی هر اصلا بروی پینیه قرآن فروعات و نساء صدقاتین نحله دبی با رز و حرمتی افرتان ماری دا بدری هیچ نکاحی ببی ماری دا نامزی اگر القی که آس نیش بی ابی ماری هر هبی نبی نکاح که باطل دروس نی نا روای نا شرعیه ظلم قدر لو افرتان هر پیاوی کش انکاری او حقیقت بکا بله من هر وکوشتی که رمزی دام ناو اینه چایی پی ناکه ام افرته ماری نایمی و بحیش شویگ رازی ناکم او افرته اواب که و میردکه اوائی لگلاب که همو چوره لیکی زیدهی لگلا که امیک دو هم با قرزاری امریو چایی با بحش ناکه و او قرزه من عباشی لیک ای که که نشکن که که عمره کار که که حج که چی با حج که که ماموسا کاکی حاجی اما فرمانی خواه تو جب جی کی نه والله ای که جب جی که خطا اسلام نه والله عزیزه کم امت نه در کی پیغمبر صلی الله علیه و آله پیغمبر فرمای گورتری خیر الله اکبر الله اکبر سبحان الله گورتری خیر چیه ده فرمای پیاوی کی مرد لقمه بود دمی خو حاضر کبی ده بخیر تنک حالا دمی خو اجاره تو ابو گورتی خیر بو آفرتی که صالحه اوه لقمه بو دمی خوی حاضر که بیا با میرده که اما برنامه جوانه که اسلامه ده ام برنامه خللی چیه کمکوری چیه نقصانی چیه تو بو جایتی ام برنامه که بو لگل ام برنامه نگونجی بو آفرتی بس زمانوائی لیکردی تو ام اسلامه با دجمنی خود تزانی قرآن با دجمنی خود تزانی پیغمبر صلی الله علیه و آله دشمنی خود تزدی او نکبتی نیا او اموری جاهلیت نیا او جاهلیت یعنی زور سیره تو سیره که خوشکانی من نینوک آتا دم نینوک قشه داتا دم خوشی بروی حلگره و دمو چایی حلگره انجا مثلا بلین ام اموریتانا جاهلیت نیا نفهمیت نیا ها؟ بسافیری چه بو تعزیه بسافیری چه بو سر قبران بسافیری روات سر قبران بیتو بالو رالو قبر ما چکاو خول ما چکاو ریحانه با بو سر قبرکو بخورده با بو سر قبرانه کدی اما اموری جاهلیه نیه اما چه استفاده که یه نبو خود نبو مردوکه چه استفاده هیچ قبیله بخورده مردوکه لشه رو بونی بخورده که جنابو بکه یا بونی ریحانه که بکه یا های سماوری دانه علیوه یا شعر و شانامه نوسن که من همون موریت جاهلیت هست آیت نوسیل سر قبره که قبره یا خاچه خاصه سر یا سیل سر آیت که دانیش ایمه جاهلیت نیه ایمه نفهمیت نیه ای که که مسلمان هم موریت جاهلیت هنه با از دین آینی که تو هجرت کرواتوی تنها اسلام با چی هم فرمانه جاهلیت هنه با از دین آینی یعنی گرانکاری جیانی تو که تو جاهل بوی هاتوی تنها اسلام فرقتان چیه که صفت کنه که الله سکنه که کردار کنه اموری جاهلیت بود استفاده چیه؟ اخو خواب بناو اربولی رازی نبیم من مسلمانم من اهلی سلفم اهلی اسلام اهلی قرآنم اهلی حدیثم بولی رازی نبیم اهلی تصوفم نه والله ابی بکردوه بی سلمینی انجا که خوالی رازیه بی باشه کاتا حیف و اسفه جی داخه که یما نمان توانی و وکو پیویز لخزمتی ام اسلام جوان آبین لخزمتی ام اسلام پاک دابین لخزمتی ام برنامه بیوینه دابین براسی یعنی خلق یعنی اگر حتی نوسر یک نوسی بوی خواه جزاویت الله حمد و سنا بو خواه سیم قصه یکن ام قصه زور ورد بنولی الله حمد و سنا بو خواه پیش شوی مسلمان هم بناسم اسلام هم ناسی ما موسا خلیلی برزو برز ما موسا خلیل
2: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برا گورکم خواهی گوره موفقت که
2: ما مساعده دلالت چی اکا ام گلیانه که جناب لیکر پیاوان گوی چی هنگی پیاوان اعوان درمت مهی با همی همین آغم هنگی چی اعوان که و کتو علی پتاتا که ابشیر و اعوان و اعوان و دلالت چی اکا و روده خواهش و نشکلش اروشتوی ما کم زنی دلالت چی اکا وای خوی چی اعوان
0: بسر چا من دستی تو ما چکم بسر چا ما مسا خلیلی برش اما او جوره کسانه که علی ربنا اننا سمعنا و عصینا خواه اوه بیست اوه بریاریش ما پرشتی تیکم پیغمبر فرمی قومانی پیش او خواه فوتانی بهوی اوه که انو چی انو خواه اوه بیست بانو اوه پرشت من تیکر یا ایوه الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ایمان داره کن بو چی اشتکار بده میلین بکرده و نای کن ایسا خود زلمه یلی که بخواه من زور حزم لنیوشه بلان بوم نکری باشه روشی زلمه ما موسا خلیلی برد او تو که بو چی نگری تو نیوش نکری تو روم که تو خواه چی بله باشه ما موسا قصه یکی که زورم پیه نخواه بوتی من کبرایی که بی روشتم اسلام بکل که من نای او تو نه بعکسه ها اسلام تو جوانه که اسلام فیری روشتی برز دکا فیری دست پاکی دکا فیری دان پاکی دکا فیری زمان پاکی دکا فیری شمان پروردی که فیری داد پروردی که فیری او دکا سخاون مندی سخاون مند بی اسلام فیری روشت جوانه دکا علی دست پاک و دان پاک و زمان پاک و با اخلاق و با حرمت و با شرم دای امانه لیه که خیانت مکه ظلم مکه غدر مکه سو مخو برتیر مخو دای امانه لیه که داوین پاک بی، زمان پاک بی، جو پاک بی، چاو پاک بی، دل پاک بی، ادای من علیه که. اما داوی فرمانی خواه و پیغمبر علی صلی اللہ علیه وسلم. خواهی جل جلال داوی اوانت دیه که که چاکن اوانی که خلاف لیدور که را. یا مرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. او ما موسای جان. ما موسای خلیل بس. بی سرانی خوشوی. او دردکه اوی ام ایمانه بس دیکوره. هیچ عمل میدانی عملانی یعنی وکو چون بلین لبواری نیوشه مضبوطه بلا ام نیوشه هیچ یعنی هیچ جوری که لگل ام برای نبیری و چکم او مرجعی که خواه دعوی که لنیوش خونه که نه تو داده این چی این صلاة تنها عن الفحش عرب که این بشر دایده او نیوشه ابی بدگیره تو لخرابه اگر نیجره تو معنی نیوشه نکرده مفلیسی ما موسا خلیلی برگست بی سرانی خوش شد سیری کن کمال فرموده تا هم بس سریعی پیالم اما با نیوشکه پیغمبر فرمی ساسم هر کسی نیوش خوین بی و نیوشکه لخرابه نیجره تو لباتی لخوان زی که خاطه لخوان دوری خاطه اما یک دو پیغمبر فرمی کنند یک کسان بر روشون بس تیلو تو برسیتی هم با بینه تو جنیه و دا بختانه که زمه که رزیله بی ادب بی شرمه اما اما خواه پیشی به روشوی امنیه سه خیره که خیره که اما یا بچه ما موسا او قاطع که بره لبرته ما موسا او ها بیره دعوتا کم بکری ما موسا ام یعنی منتی بسرا که خیره کشی بطاله مزگوت او مزگوته ای منه او من دروسم کرو او من او مکتبه ای بنا او ای بنا اما یعنی منتا که بسر خلقه باشه اما امش خیره که بطاله یا ایو الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ایمان دارکان صدقه کانتان خیره کانتان بدو شد بطال مکنو بچی و چی یکم آزاری بران برکت مده که چاکی لگلاکی دو هم منتی بسر مکه من نبم تو لبرس عمری من نبم تو ناجی من نبم تو جیان طالبه اما خراب ای که که ما موسا خلی جان ناچیم بو حجاله چی لبیک اللهم لبیک خواهی گوره فرد لا لبیک ولا سعدی که که سرکار
3: سلام علیکم آقا سایه
0: سلام سرحد دوشم که اکسر کرد
3: ایو باشن شون تندرستی در باشن
0: وای گوره مفقه که اکسر کرد
3: دعا که تنبیر بش من مکن ولی ماویه که تلفونم نکردو اتی برادران حوالی هم پرسیم در تندرستی و سپاس با خواه تندرستیم باشه و حزم بای پیوندیم نکردو پیتانه و تنها او بوتون با فراخ هبی من پری نکم و کسانی تر پیوندی پیو
0: ای خواه جزا بادو خواهد جزا با تو انشاءالله
3: زور سپاسی برادرانه
0: کم یه مجده سو چایی تو ما چکی
3: سلام و رزمه سپاس با خواهد زور زور باش متندوزیشن باش تا حوالی هم پرسیم من حزم کرده سا باو شوه پیوندی
0: دی خواهی گره جزا با تو خواهی گره لرحمی خوی توش و ایمش ببشن کاکا سر کار
3: خواهد زرکار خواهد سلامت بیمام و سلام
0: یا ربی خواه موفقت کن یا ربی خواه موفقت کن یا ربی خواه موفقت کن باش اما اتمن او حاجه کی آوا او صدقه کی آوا او نیوشه کی آوا او روشه کی آوا ای باش ایتر اسلام تبلی چی چند خونکاره دو سال لمکتبه ها سری سی با خارجی در ناچه خطای با مساکه ها که اما نخوینه اونی طلبه های ام ساله سوال قرزبه طلبه ما شاله سطیه نو ای اخوینه بلا ام نخوینه با یه بر من الماوسا دعای خیر موکم کرو بسر ساو دعای خیر موکم تو نخوینه دعای چی موکم اینا ببخوینه الله لا تو حركت لا خوا بركت اي تو اس كابرا گنمي نكر لا دعا مو كبش مگن ما كم اخر گنمي چي دوري تو كتو نو كرو چي دوري تو اس جاري امن حد زور جارلم ايو افرت تليفون قال ما اس كور نبري امن كور مني لك شكر مبري اوكي دعا برو كاكا يعني براسي ام شتا نبي ایما لحقیقت که تیه بگین ام برای ام خوشکه خو نبیه هر براکه جاری خوشکه که خراب تره یعنی هر دو چیان مثلا بلین ابی ام دعانه چون الی چپلا بده سیلی نداره ابی هر دو چیان بیم ام خوشکو برایش هر دو چیان تاوکر یکترین الی جنو مال یعنی او جن سلار و بحرمت مالک دروسکه اگر جنگ مسیح بیو جنگ دزرگی نبیو نانو چرچی جوان نکاو میان بری نکاو ابری پیاو کابا آرزو میانی کم میانی یک و چه خوب کات زیادتر کات چرچ کوو خوب مالویران دکاو ابرو دبا روزی که برادری اوتی دمالی بین برادرم بیا قزابی لباتی شکر کات چاکو خوب کرمو چاکو کابرا ابتر بزور اوتی اما سوکایتی و بابا والله لیتی اکشو تیگی بس زمانه تیگی با یونا سوکایتی بی عینی چی خوب کات ناو چاکو بومن آتشولی کات ام دو عنا هر دو چند تاکری یکترین النساء والشقائق والرجال آفرتان هاوشان و هاوكوفي بيعوانن كانت بهر دولامان اگر جنك صالح نبو او جهنم يكا اگر بيعوك صالح نبو او جهنم يكا اگر جنك صالح بو بيعوك صالح بو او بهرشتي كي خواهي ولم سرزا بو خواهي رجي ان شاء الله لقيمت شهر بهرشتان چند پیاو بيسي علي والله لقيامتا اعمجنا ملليري رشادي لمنا بفسي نامي چند جنه بله ام پیاو ببیه با یوسفی کنعان لروزی قیمتا نامه اما نگه یش کدو بدلیا اما نگه آزار آو اما نگه سوکایتی پیه کدو منعی سلی رحمی لیکا رزیل و پیسکه دلی پیسا بخیلا اما براسی توره لگل اما چون اداره که اخیر من بچه حقیه یا تو سیری که علی اوتیتی مثلا من باید منو بمن علی تو سیکس یه زاوی هیچو پوچ سپین مالکت خواه اگه که منی زاوی خلقم که منی هیچو پوچ اما عیب نیم خسی حموشتی به حرمتی خواه ام اگر تو شرع پی روکه ام زاوی به شرعی خواه و پیغمبر کوری توی خو لگل عقدک بسرا ام آفرتا ابي بدايكي او كره باشا اما حرمتي اسلامه باشا يعني ام كره اگر مرد بيه اگر خواناز بيه اگر لخواترز بيه اگر بخوا صلحا بيه تعامل شو لقل دايكي اگر لقل خصوش اوايكا يا ام آفرتا اگر خواناز و لخواترز و بخوا صلحا بيه چون تعامل لقل بوكاكي اكا اوش تعامل لقل كسكي خوي دا بلام ايا وايا نبخوا ایوانی کرده که حالا بعدی که دو هوا بعدی که دو هوا زن ما بسیج آوا با تشرگم. حالا عفرتی بو و کوی سر نبو خلق سربان خو. حالا که سربان خو با کشکیو رولب چو این لب خالی پیاکت عب خو لگل آو عب خو بیدلی پیاکت مکه باشه. انجا با هنیشو با اما با کچکیو با بوکاکشو با مهاوینه با چی باوشکی با کابرای خینچینو گرمه ای اما ای با با حالی بچوره لمردکه با مالی لیدور کرو یا بیستو مل آفرت برواتان بیا با دایک خواه بیبره با چی دایک یکا دایک یکا پیوتو تیجی حسابی با مکه با جوی مکه هرچی که با قصه مکه بابو خوي بلي اگر تلاقي شي مشكله ني ادمو بش اجا تخا بدايك جران دايك اگر خوش شكل شي بتو راي اكثر اينادو برورو تباوك ني زانيو يا براكان يا جان ببيدن حسب رورو دي بس من بو مي باوكي اسرا فرمو باوكي اسرا
4: باشما مساجان
0: سرحد چاو چاو ما چكم
4: يا ربي بيو بي استاذ جان ورا برسالكم لخدمتها هبو
0: خدمتنا
4: كان ما سعر كان ما مكبركي لا يقاتك يا يا جاري انت لسر قرانا يعني لسر حديث للراديو السنه ومحراب هاي قلنا احبارنا باسي حديثك قرانا خوينت
0: I'm going to go to the house. و او شکه کدویتی مکبرکی للایقات دانا او شتی کی باشنی ما بس توش نیتکد او انشاءالله ما بس نی سوکایتی با قرآن که خوانه خواه سوکایتی بفرموده که این پیغمار که ولی همچنان او شریک های دروشه انشاءالله تو گناه بر نبی باو کی اسرا انشاءالله گناه بر نبی عزیزکم جا برا شیری نکنم خوشکم بحرمت کنم کهاته ایمان نمن نخیزانکم اسلام تطبیق نکی او مالی ویرانه که علیه دروس بی اگر اگر من پیایی که صالح بم پیایی که صالح بم اگر جنکشم نا صالح بو بخوام بدتوان بیکو بجین اگر او صالح بو من صالح نبوم اتو این هر دکوان بیکو بجین بلام اگر من صالح نبوم و اوی صالح نبو جاویت جان میکو بخوی ما مستا آرامی گل
5: سلام
0: و سرحد دو چاما و سا آرام جان
5: حتی باشش
0: کرد. وای یه راست سربازی دنیا و دو روز کامل مسافرم.
5: او باشه با تو ریان کسی ام بیانیه تو زیگ.
0: لحظه متعب. لحظه متعب.
5: هر دست سروچایی زاوو من خزوندم بنای و توی رول بچی تلفنی کمانه که اوتی مالا ایشون پیو نم او تو خود نکته بمیتیو. زمانی سادور که تو منت کم بیاد تو اتر ایشی تو تو الله ایفی ام باز ما بو بیچاره شریتون بنکه.
0: اللهم سهل بجاك وموفقك إن شاء الله
5: سلامت بي حين حكمي كسك من وعدك بدن بتو وعدك نبا مسار فشيمان ببموا عند شرعة حكمي تشيه من وعدك بتو أدم أود بوابكم بودناكم يعني بعض من اعتماد من السر تو كردوه وعدك بمن دعوة يا يعني من وعدك بتو دعوة كشتيك بوكم دعين هايكم
0: اما هنی منافق خواه پرامایی که لصفت که این نفاقه پیغمبر فرمی وعده دا وعده که نعباد اصر باشه؟ و اذا وعده اخلفه وعده دا وعده که خلافیه او یکی که لصفتی نفاق خواه پرامایی صفتی
5: نفاق اینجا جو هم من معصا بابل من هدیه بطو ادم و تو هدیه که رد اکیته و اییته و بمن آیل اسلاما من هم بوم هیم هدیه ورگر مو یام خودنا
0: خواهد زاخر زد. خواهی
5: گرچه زایت و. حکمی اگر من وری گرم او حکمی آوتشی که من هدیه گذم بتو یا با شخصک هدیه کور گرم او آی حکمی.
0: اگر هدیه که ام دعایی لب کات او حرامه. مثلا بون من تو هدیه کی به من دعایی به پرشیم می تو بون بیان رو او حرامه. پیغمبر فرمود که ارش عده خوب خواه. بلام اگر مثلا بون کبرا خوی نحالی بو تو هدیه که دعو به من خوان خاص سادیه که گیت بیدی منو تو هدیه که بونیم او امشته کی زور نشیرین او کاری کی قزنونو بی اهمیت نه بی انسان قیشی که مثلا لعنت سادی اگر بینی منو تو در روز وی خوانه خواسته خواه قبر روشن که دعایی بین من شکه بی تو پیش نکه من زمان مناسب و کجا نبوده فرم قرآنی که ام به هدیه ابو پیکر چی تو سادی که تو من دعای بزرگ مکا بزرگ مکا قرآن که بناد بو او غلطه او شکی نشیری نشکی جوانی نشکی
5: تو
0: نشیری نبرست
5: یعنی قسم او بکه یعنی بابلن ل اسلامه ل یاسایا من او هدي داوم بسو ولي كرموا
0: بفرموده پیغمبر اگر دعوی لب کاتو کوار شانه خو خو اسا بسبلین بو نمونه خزانه کی من گدنی ازا کردم لماریکی اسبین خو قبر شو نکای چی شیب کی ته بل بخوا من اموی او کوار شانه خو خو یا مس هدیه که اب زلامی هدیه کی ات دعای پشیمانه بتله هدیه کم بو بینرا او کوار شانه خو خو که حرام
5: یعنی بعد يعني با اگر دعوای شیبکا ایبابلن من بوم نیه بیدم او
0: استاتو هدیه که دعو با من من هدیه کم دعو با تو باوابلن من دعوای هدیه که اگم تو این نیدی تو نیدم او من تازه هدیه مورگو تو نیدم او گناه باریز نیاد امن لخل من بهجتی گلو دل
6: خوتان گلن خوتان دلن امن بهجتا اوی کوا لزبانی من در شما مساجیان آزای جنابی رادیوی محراب و سنت و پیاو چاکان و خیر و برکت وکو جناب تو بیسران بگشتی
0: این حدو دستی تو ماجون حدو دست
6: من ممنون ما مساجیان سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته سلامی خواه لخوت و لمعلو منالتان لکرکوچی برمالای چای کردن
6: ممنونم
0: لمزدوتی صابیران
6: مزدوتی صابرین
0: صابرین
6: اوی گوی لدنگ ملم رادوی محرابات خواه گویم لی بگرن خواه خوی آگادار خوم حل نانم و نالیم پیاره کوی چاکم خبری انداتی من مسال جان مسلمان یک لما لا كوتون خوش توشي فقرات هاتوا
0: واش شوي بمنيري
6: كريتيا فوق انجا هزار كري ادا هالا دو غرفة في منالي هاو تمالي عن امتيتي شعندا زور دوري شنين لمزقو تكوا
0: باشا
6: ما مسجان هل سيام تشمبو مالي عن لفشا تشمبو مالي عن
0: باشا
6: شوم مالیان دانشت مسلم ملیان کدوم لجور
0: سرکار
6: کابرایش جنده او نبی پیروی تر نخوش و فقراتی هی و سیم نالی هی حتی او برادر که خصیبم گویی من بهش بگم من موتبم نالکانی اکرین یعنی اما ندست نرون ما مساجدان من موقفی و بجنسم
0: خواهی گوره انشاءالله او چاوانه روشن کاو لروجی قیامتا بچایی سر خواهی جانو پیغمرکی ببینی انشاءالله
6: چون که لانم نالکانم بان کردو دوک چی بچکولی دیوانی هم دست ما او دفن سر یا نوماتی هم کردو کرکش صف ششی ابتدائی او وتم باشا تو لکو اتلاتا وتم والله بین اتوام دیاتا وتم براد کتو کارید كسرت لي أدا كيف الله يسر مني أدن بلا ما وعن شر حالي عن زور تواب مني و الوتم بو نمز قوتك معنا قد ووي كم جارك من برادرك إخباري توي دعوك كيف والله يسر ما كم عاوزي ما مبازا وتم خواه كريمة إن شاء الله خواه قوريا ما مساجان ولا تدوكاني كبرادر ميشوم مليش كم كريو شاش حوت موطيه كم كريو ديه قنجا هزار ديناري خيرو من اكلام بو داي شمان بازد انا ايدي تكيبي داكيو تم باشا والله نيوجي عيشان عن كردو نبان من داك اقامن كيف اقامن كيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتم برا باشا كانم قوم كان مسلمانان مسلمان يكي يسير من عليه ولي قومه وفقراته وكي يجي يعني درهمي كينية تلا زي فروشتوا مجمدة وغسالتها طبعا كانش فروشتوا
0: اي هوا
6: والله انا مسجان وتم هون تنجان زاري مسلمان اللام وتري وش هو يارك بجوري خوي والله شكر بو خواه كدنا 6000 دينار والحمد لله شو ما خدمت يعني الحمد لله دام فيانو خواهي تباره وتعالى دوي لبن معنا الخالي معنا قبولك على قول زنارتنا بيسران بقشتي إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
6: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دسا كانت خورش بيو خواهي قرار جزائي إن شاء الله او برانش باتو که هاوکاریان کردوی و دزباریان کردوی انشاءالله خواهی گوره پاداشتیان باتو و به هشتی نبراوه انشاءالله و برکت خاطرت کنم و به خواهی خیری او خیر مندانو خواه دفعی بلا لسر خو منو لسر مالو لسر نالو لسر ولات مام که انشاءالله من به ججان جا عزیزه کنم امت نازداره که پیغمبر اها تو سیری که اصلا پیغمبر سالسان فرمیه امی بو خود پیت خوشه بو خلکیش پیت خوش بی امی با خود پیت نخوشه با خلقیش پیت نخوش بید دو سيريكا إسا حل لمزقو لمزقو كابرا حماوي برزة قرمايتي زلامي شيء لم تموزع لم تموزع عليه والله بالله ما موسى لتموزو لآبشا علي كلوية صحو الله وتعالى نا أوشانما إترى ما جسمي وايا باشا أم برأي كقرمايتي علي أبي أم مبردية أم بانكية أم سبلتية آخر درجة بيتي آخر كاك أي أم سرمايتي ألا ما كاك جسمك يوايا تو شون حماو برز بوتو أم حماو دابزيو تو شون زغط برز بوتو أم زغطي دابزي تو شون شكرك برز بوتو أم شكرك دابزي كاك بقول بانم يعني نابي تو بلي اسم إمامي مزقوت كم بلي مولا بعرزي خم إشاكم نابي بعرزي خويشكي من خم حزم لا بخوا نحزم لمبردي نحزم لسبليتا حزم لينيا أكريه بلا مكعك نايل مدعي قرسينا ناكريه ناكريه تكون خلق قرمعيتي خلق حزيدي كا حلق بيسي بيتي بقول بانم نابي من حكم كم بسر أو خلقها إذا براسيش تنجاد لمحرابي بيغمرو خصوصا بخلكم تول الراديو السنة بلا جمعة بخلكم تول رجاكم لإمام مكانيش رجاتان ليكم نرجع كان تول درجة مدنية يا خطبة كان أو درجة مدنية بالا نيوس عزيات تبيا برنكا رحمتي إخوات علي باخل بيزان نبي باخل نارحن نبي باخل بيتاقن نبي باخل لمز قلت كان دورنا كويتا هو معقول لي نرجع كي مغرب شاركي بيزدق بيبچي خلقه بروجو تو خو روجو ناگری خلقه بروجو کاک الم ایام البیضا خلقه بو 1345 من بروجو خو خوایتی بین مغرب و عشاء زور کما خو خوایتی چتو مال برواب کا جیواه فریانا کی چایب خو خو کاته کا امنه سریعه من سریع فریانا کی لبرو رجات علیکم امام کان ابیتو برعاتی من یشکنه کام کی يعني معقول نيه من يجي كي مغرب بيزدق بيبتش نبرو يعني زلامه خطبه كي جمعك شحو دقي بينتو خطبه كي جمعي نعاوة نعاوة يعني براسي حين يشتها وكو تدري كابرالي لأصول درتو لشياز درتو نبرو زور ضرورة مراعاتي اكتريب كي زور ضرورة اقامان لي اكتريبه زور ضرورة حرمت ليك بقرين زور ضروره که احترام لبرم برکه بگیری بس خوب به حق نزنی و معجب نبی بخود برو عزیزه کنو امت نظر که پیغمبر صلی الله علیه و آله اما نه همو اموری جاهلیتن یعنی بس خوب پی پسنده بس لگر رأی خومم بس خوب به حق زنم اما غلطه جاری حق لبرم برکه ما یعنی من نبیم من جوله کس نگرم أو جاهليته أو نفاميته نعم مفروض وايد دائما خوبه بشوشي خلق زاني دائما باتو مظلوم بي خلق ظالم بي ظلم اللي يبكن ظلم لا خلق نكي ها ساخي تكسي وفاسا كان خواه جزائن باتو إن شاء الله لا مقابلة كاريان كان علين يما لبر خاتي خواه يقدو لبر خلق كبروي معاشا كواه ووصع كواه مراعات من كلو بوي كا سعر كان لسقران نكي اي خواه جزاتان باتو اي خواه پاداشتان باتو اي خواه موفقتان کا دائما سايخي تاكسيك سايخي پاسيك خوب خير جيغي نفرك اگر او نفره تو چونو پی خوشك اوا كاتي خوي اما دكتور محمد كزني برحمت به امرو الى همون روشي خوشتر به لكولية كدرسي بيوتن متماوسا اما معجيبي مدوشت يكم لا تصيحات زور دس دا ناقي وتي كرم دائما تلبيتي خم ين مو برشاي خم قبرك يبر الرحمة بي اما يك دو اوتم كدين بو وزارة بولاد يكسر دمان كي تجورو منيش خم خوا جي مراجعك چون بيم خوشم بچم بولا رئيس وزاراك يكسر بم كاتا جورو اواش بيم خوش مراجع بولام بيتلام اگر ايشكم بكرا بو يكم بوشم نكرا با محتل نبي ولا دانان ايش شعور نكا آبی ای خوان آشنا، آبی ای لخواتر شون، آبی ای بخوا صلح شون، آفرتی خوان آشنا. ولی که یکی خواین ناسی، او دل نیابه، ام ظلمانه، ام قدرانه، ام کارت زیو کز نانه که من باسم کرد همه دلایل لخوان ناسیه که خوان ناسی، لخوان آترسی. این اگر لخوان ترسی چون ظلم کلام نالانه، چون برسی آنکه، چون تیری آنکه. ای باشه من نالا پری نده ملاریم چه زیب که. لانچه بیا شریف که لانچه خراب که ای او بالا که بملی بین اما تاوانی اما گناه نیم اما ظلم نیم لهم نالانه کم اما قدر نیم لهم جنه کم یعنی چون کمال شد هی من حزم دیتی ایم نالا کشم لانی حزی بیه خیزانه کم لانی حزی دی بیه این سورس عجیبه با او حقا بم بخوم اصلا بسیم اکری من چه نخوم بلیم نالم خیزانه کشم بیخوا اکری من گوش نخوم بلیم والا بایوشی نکرم خوم نیخوم زور عجیبه یعنی مثلا پیایو های علیه برشنکی تو تی دیم من یاره نیم و چشلی منی ایو خواهیم بشر نین هر تو بشری او اچونه بی یعنی من با خزانکم بلم بلم من اچون با مالان دعوتم یو چشلی منی چونه بی یعنی من خوب چا نخوب جنبی نم بارکم بلم بلا نبی ارشان لینن ایو چونه بی او ظلمه او غدره اما جاهلیته اما نفهميتها اما دور كوتو الى اسلام اما دور كوتو الى اسلام لبرو عزيزه كانم امتنا زارك اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اميدك ان شاء الله اميدك ان شاء الله ام اموريتي جاهليه انا لخو من دور خينو ومن لخو اي دارنين وازيده بينين اما حطيت تناو اسلام اسلام قبول يا ايها الذين امنوا ادخلوا في سلم كافه ماشي شيء جديد داخل اسلام بن اما نکنی تو شتی که بدلا جیب جینکی شتی که شنا بدلا جیب جینکی نبید او که چون اخوان کری و های لیک در ساگره تو طلب منه خواهی گوره یرمتیان پولی دوانزه در سیکن لبیب کری از ضعیفه لعربی از ضعیفه لینگلیزی از ضعیفه بخواه او ساله مستقبلی فوتیه ای بخواه توش ابا ایمه مصوبانی لو امتحانه که خواه من که اگر ظلمم لشنا کم کربو او لمنی کربو ظلمم لمنا کم کربو او لمنی هم کرد اخو خجاري وامن على كان صلب له باكو دايك يعنيك ايوان يامن علي واهي ناس صالح وصالحانين هل يسأل علي ورب بام على كبشكين كاكي خو من نمر دون مالي چي بشك علي وربي كيب من ميراتي بشك بعدو اي ما يكن اخوي اي من نمر دون شو ميراتي بشك دايك نمر دون شو ميراتي بشك پیاوی دوزنی سیزنی پیغمبر فرمی صلصم او پیاوانی دوزنی سیزنی یعنی چواریانی اگر نا عدالت کن او بلایک علی رسول و چون با جهنم خواه پناه من با خواه با من پریزه انشاءالله لبرو زور گرنگه انشاءالله ایما آگا من لیبه او امور جاهلیتانه واز لیبینی براینی کنترول ده فرمون کات توابو خواه برکت خاطر کات من عقیبت من بخیر به خواه بو خاطی گناه و جوانه خواهی لگناحی منشو گناحی ایوش خوش به لگناحی دایی که باک من خوش به خواه یرمتی با من امور جاهلیتانه من تیانه میره خواه اموز ای بنزین و معاش و عرابز من با چاکی یار بلعیم ام نعمتی منو آسای شمان پی رابینی خواه ام لفیتنی فیتنی جران لزرمی ظالمان لشاری شر نیزان خواه امولا تمام پاریزی شاری امریکا و سعودی و من خواه بدور من که بخاطی نا و جوانه کانی خود بخاطی اسم عظم صفت بیرزگای خود امولا تلفیتنی بپاریزی یار بلعیم امولا تا این دراوشش بپاریزی یار بلعالمی بخاطی گوری خود عظمتی خود لشاری جولکی خوانه ناسی به وجدانی به حرمت من پاریزی او تا چاو بیان ناسن چاک با تا در که ایدعای ما فی مروف اوانا لن کاربای خلک برین آیو خلک برین نانی خلک برین خواه نانی هم برین خواه کاربای هم برین خواه مالی ویران که بفضی خواه لخواه بزیابی خواه زریانی لیاون خواه گوره گرمای درجه حرانت یا بو برس که تو جیانی هنلی تالکه جیانی هنلی عالم تالکنو خواه امان لبیر بری تو خواه امان لبیر بری تو خواه امان لبیر بری تو خواه غضبی خود تیان آرسته که خواه غضبی خود تیان آرسته خواه حقی او همو من عالم مظلومه او همو ریس بیا او همو آفرت بیت تاوانه خواه حقی قدسی قبله یکم مصمام سیم بخاتی اسمی عظمت بخاتی ناو جوانه کنه بخاتی صفت بیروزه کنه یا رب العالمی آنه که خیانه لإسلام کنه آنه خیانه لقرآن کنه آنه خیانه لروازی سنه دکنه یا ربی خواه خجالتی هنکه یا ربی خواه رسوای دنیا و قیامتی هنکه بخاتی ناو جوانه کنه اوی منالی نیه خواه منالی بیتی خواه او منالی نیه منالی بیتی خواه او منالی نیه منالی بیتی اینه خوش شفای بی اوی جیره اوی برزگر که اوی مشکلی اوی حل که اوی قرضی اوی دفع که رحم بساقی و طبیل کلمان ساقی پاس کلمان ساقی تکسی کلمان که خواه لبلا مصیبه بدوری هنکه یا ربی خواه جزات هم باتو که به حلوی سو مردانن یارمتی سرنشین کارندن خواه جزات هم باتو خیار برکت خیلی سروتی زعیم سروتی آشالی من لدرد و آفات و بلا مصیبه بیان پریدیم اوی سجنیه بوی رزگار که اوی مشکلیه بوی حل که اوی قرضیه بوی دفع که اوی نارحی دیگه لسری لابری یا ربی خواه رحمه خوان کار اقتابی چاو گشو و جوانه کامن شفای بر رحمت و بپلمون خوش کامن بنی رحم به حاجی حاجی پشتیوان بی پشتیوانی بی لدنیا و لقیمن رحم با خوش کو برانم هم که هاو کارو دزبارون که جو مالیه که بدک مالیه که دزبار رو مالو نانین خواه رحم بمانسا خلیلی برنس که بکا که سرکار که بباو که اسراب که بمانسا آرامی گلو دل که ممان بهجت که یا رب العالمین رحم بسر پرشاین رادیو محرم ببراین کنترول که سربرز و روسفی دنیا و دوار روشمان که آمین آمین و الحمد لله رب صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.
1: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کو ملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل ام محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده ایدلکان بپی وی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباسه تک بو خوشنودی دنیا و دو روشمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکرید.

كابرين دري لهاولين راد تسو لورين بيبو وقت يخوش شفتي عندك شيء ده ينادى سام الرأي ونيا تماته شفتي ده سام الرأي ده هاد قلتي أما شفتي وتماته ما عنده هنا قلتي شفتي وتماته ما عنده هنا ده سام الرأي قلتي لبرد تيبريم ديتم أي برد زور زور هستابو أي برد زور هستابو لبني جسرك إذا ده سبحان الله يعني أو هان نبو أبزام أو برد سوا وانا بمسبوتين أبو العزور أو هستابو تيس ديتم قمريك لناو و کی وستابو جنکو سه منداری تی دابو سعیتی تی دانبو جنکو سه منداری تی دابو سعیتی تی دانبو بودی ولله خالشیش کس ندهوره خالی داده برای او کشور بق ولله نه وندی سعیر کی داده بودی امش دوریم پی بودی تی پریم تسم داو دای گوتم با قرآنی او سعیری بذیبیم بحقق بزانه او دی باتن تی راز بگه کم لیز داو زنزیره کم نسعیر کی خستو رام چیشا بودی آه پیشش دا قبرد ما او لای حتی زیچیو تی رام گرتو رویشتم خواهد بودیش دکه آمد دو عایده بکردم رویشتم بودی امن وعده ری درام تنزیلم پی کردی ایت آگام لطسنیا دبینم سیارک لپشتم فول داید لید هورن هورن تمشا دکم که گوی چی دوی نپیشم گرتی نپاشم گرتی حجیش ندائی دستم بگورانی خوم کرده و دیستان دبینم هورن هورن های کنه بقران و چی دوی والا دبینم هر لو فول داید گوی والا لام دا گوی دیتم کابرای که تخواری السلام علیکم علیکم السلام گوی اتو او سیاری من قطار کرد گویی ولله پشکم هاتو بر الحمد لله مشکل نیا تو ماره ولله امکت قطارم کرد گویی که آخه زور ممنون ربی خوا خیرت بنویسی زور تا که چی جور لگم من کردم او نامی من اوش عنوانی من تو خوا اگر ایشکت ها بله بغدادی امن همه ایشم پیدا کرده را ون دیگون گویی زور با مهتم نبم برکم نه و برکم نه و تو ادی نامی زنابه گویی تو ملله دام فلانی کری فلانی گویی دعو کن لکن خوی نویسی خوا عفیس با خیرتی گویی با خوا ورقم هلا غیب زرک او رقم ذكر قلت بو معسكر نسو معسكري بو ما بيج مرقا كاك لولا شريعه من جيران والله باسيل جيران امنا هناك كركوشي امني عامي كركوشي لا كركوشي تيرو بريان ديدام او زاره تحويلي بغدان كردم كلمه المحكمه بكرم سبحان الله بزانا قلت روجك نايم من يان بانكر فلاني كوري فلان بابيت والله قلت أمي سوم لا أمني عامي بغدادي قلت سوم قلت مفرمو قلت كاكا أو زابطة أتولي قلت دسي عن قلت مو أمني عم برجع جورش تي زابطة شخاوني بابين زوان دانش تبو قلت تمشاي مني كر قلت ناوت سيا تناوم فلاني كري فلاني قلت ورقتي بسكي لدس بو تمشاي ذكرت آها قلت كرم أول لو جيراي قلت والله غستي قلت أتم الله نشر جيران بيش مرقبهم بو شرو دعاي أوهاما لهاتو هندك ما بأسي جير أمنيك لوانم قلت باشا اعترافي شكله قلت أري والله حمو اعتراف كله هيز إنكاري شملي نكليز قلت ناو شر جيراما قلت دا باشا أمن لو دانوسم شوان بو عسكر غلطي عن كريه وشوان يشان قلت امی بودم والله ممنونی شدم اوی بکی دستی شد مازدکم گویی آخه خوام ببی مقابل اول لبوناکم زب بودم والله امن اسیری بندستم گویی ماخد سم دکری تاکا که لبو بکم پیاواتی کن بدم اوه گویی پیاواتی که خود کردی واصلیش بوا امیش تو خواه او زابط امنا اما روشک در روشت تاکا کم لگه کردیا تو والله ازا ممنون تمو خیلی شد دگاته گوتی هیز ممنونی ناوی برواب که تاکی خوت دادمو و امن ممنونش تو امی گوتم قربان اخه سپرسیار شیب کم لیم تو را نابی گوتی نا گوتم والله تو ناناسم تی نام ناسی حتی ایسا نام ناسی گوتم نابا خواه گوتی ببیری زیرک لو قطار کردم مالم دالم لناو آوی بو اتو نبای او دی بل گوتی ببیرم او تو لخوشان برا کیفون بقوا گوتی باره والله امون بوم گوتی دا والله او تاکی خوتا گوتی راز برو گوتی همو تحقیقی غرق کردم نوزی او شوانه با غلطی جیرایو گوتی ستار ماجی پیسو بر بومون زاتشم

لرادوی محراب و برنامه سرنج بده. لا آماده و پیشکش کردنی برایس دکتر حمزه خلیفه پیشکش کرده. به هیوای سودی همولایه.

امش بنمای کی در رجراو مگر ام بنمای تنها بسر پیغمبران دا پیاده ناکره لبر اوی اوان خوای متعال پاکی کردون تاوا و معصومی کردون لتاوان تناند روندی هاولانیش دا گره تاوا که اوانیش هرم رو بون حالیان کردوا امال خوش منو نالین باشتین روند بون بلکو اوه فرموده که پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لباریان و فرمویتی خیر الناس قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم الاخر ارد و اتا باشترین روند روندی منه روندی هاولانمو و پاشان اوانیشو انکوتوی اوان بونو هاولانیان بما مستا زانیو و اتا شوین کوتوانو تابعین پاشان اوانی دی واتا شوین کوتوانی شوین کوتوانان تابعین یا خود خوای گوره لقرآن دا جوانترین پیناسیان بوده فرمی که فرمویتی محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود واتا محمد صلى الله عليه وسلم فرستا دور وان كراوي خوايا اوانشكر خزمتيانو شويني كوتون آزاو جربزاو بهزن بسر بباوراندا وببزيو مهربان لنوان خوياندا دیان بینی سرگرمی نویج و خواه پرستین کرنوش و سجده دبن و خواه پروردگار هردم آواتیان به دستهنانی رزامندی و پای برزی للای او ذات به هاول و پاکو بگردن نیشانه چاکی و پاکیان لنو چاوانیان دا دیاری و ددروشیت و لانجامی سجده بردن و خواه پرستیان و کواتا ام بنمایه بسر همو کسیگ دا پیاده دکریت و همو مروف دکویت حالاو برنامه و منهجی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم با چار سر کردنی هلا تنها یک و شبو اویش بریتیلا سوزو بزهی الرحمه لوانه خلکانی سرسان بن باوی که چار سری تاوانی مروف منهجی سوزو بزهی اوی کلمیشکی همو منده چسبیوا اوی که اگر کسی هلای کرد یا خود تاوان بکا برن برکی تولای و سزای لراسی ده اما هلایه چون که زور جار او پی بردنه حالای کشنده لیده کهویتو زور حالا با بیدنگی و زردخانه سرلی و لیبرده و آراسته درست و اموشگاری و فیر کردن چاره سرده کرد پیش اوی سزا و طولسندنه و رگا چاره بی هر کارتی کش سرور من صلی الله علیه و سلم اگر سزای کی کسی کی دا بی سزاکی حدی خوای گوره بوا نک سزای سر کرده و سر کردن وگ ایستا باوال ناو سر کرده لود برزکانده که آخفتنی شیان لگل دکی با بزیو سوز و دروان رعیتو جرد سکانیا هموشی شانوگری و تمثیل کردنه و هر که تکیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ساو سنوری خوای گوری پیاده کرده به اویشی با سوز و بزیو سپاندوید تنانت اگر حد دکی خوای گوره دست برینو کشتنو رجم بوایا اویشی هر با سوز و بزیو ده کرد لا هموی جوانتر ام سوزو بزیه سرور من محمد صلی الله علیه و سلم تنها روش جوانی سرور من نبو یا خود بنیادی کسایتی خوی و حل کوتبه و سروشتی وابو به بلکو او چار سری واقعی او کشان بو سرور من صلی الله علیه و سلم واتاکو کمالگی پرورده کرد و که هز بونکن لکاتی تاوانا او خلکتوشی خلوتو دابران لکمالگو سرشورین او کمالگو اتادوائی ببنو کمالگو تاککانی و بره نبو کمروف حالا دکا و داوای لی خوشبونیش دکا اما و دکا که کمالگای که تندروست بی قصو باسو ریزی یکتر و پارستی کرامتی یکتره که لرگای وحی و پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دای مزراندو اما و دکا که حالا کردو حسبو نکا دا دبرتو لناو کمالگا دا نابود دبه بلکو و برده هنره که تاوانکانی لبیر بکا و سر لنوی دست بکاری باشو چاکا بکاتو کواتا جیهان لحالو پلا نوستید حالکان هرچی بی هر جور حالی کیش بی اما دیده که یک دبیت بزافو لنخ دا امان درست دکا
روحی گشبینی و لبردی و خوب کمزانی دروز دکا روحی خوشویستی و بزی و سوز دروز دکا کواتا خالق دابنه لدوای خوتا و سر لنوی نسب کرو بکار کردنی چاکه.

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضل و پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي بيستو حوت بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجي بكمل باداشتي حاجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هر باوردار بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوها وك حجيك وهايا انفر مدير لا صحيح الجامع دا هاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوشي كي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوشي كي فرز لمزقوت ونوشي كي بكاد لقل خلقي دا اوا پر وردگار لتاوانا كاني خوش دبه پشوا مسلم گراويتيو چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارگ لبر خاطری خواه گورو پروردگار چل روش نویجکانی با کومن لمزگوتا بکاتو بگاد با الله اکبر یکم واتا الله اکبر نیوش دابستن اوا پروردگار لدوشت دی پارزه لآگر واتا با آگر سزای نادا ولدور روی واتا با دور رو ناج مرده فرموده که پیشوا مسلم گراویتیو پنجم با انجام دانی نویجه کی با کومل کشکی کت بود روز دکره لبهجده پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باورداري بروابو مزقوت بيانيانو إيواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كشيكي بودروز دكا لبهج دا پيشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج کی تواو پاشان بروابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بگري ام فرموديا لا زنجيري فرمودا صحيح كان دا هاتوا حوتم اوانين ويجب كومل دكن لمزقود ملائكت بوان دا پارت وو داواي لخوشبونيان بو دكن پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكتكان داويلي خوشبون بو او كسانتان دكا مادام لمزقوت نويجي بكومل كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پيشوا بخاري گراويتيوا هشتم نويش كردن بكومل هو كاربو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعة فخطوة تمحو سیئة و خطوة تكتب له حسنة ذاهبا و راجعا واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی
هر باوردارک برو ابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل اوه همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سردلیته و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برویشتنو حت نویشه و ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی ده هاتوا نویم او کسانی کنویج با کمل دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین ده دگرین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان للمساجد اوتادا الملائکة جلساؤهم ان غابوا يفتقدونهم وان مرضوا عادوهم وان كانوا في حاجة اعانوهم واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمی بیگو من مزگوتکان میخو پایان هیا و ملائکتکان لسری دادنیشن اگر او باورداری بر دوام نیوژکانی به کومل بکا پاشان لمزگو دبره به تو دیار نما به او ملائکتانه به دوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشو کارو گرفته کی بو هاتبه او ملائکتکان هاو کاری دکنو گرفتکانی بو چاره سر دکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گلب جرگ بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگمان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا داده جیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دبیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودهش لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا

بنامی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی بسرانی برزو خوشویست لرادیو محراب و جویستی ختم قرآنی پیروز دبین و دنگی ما مستای قرآن خین عبدالهادی الکناکری جزئی هشت که بایتی صویانزی صورتی الانعام دست بیدکات بایتی هشتاو حوتی صورتی الاعراف کتای بدت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو.

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة.

رادیوی محراب برنامه ناو جوانکانی پروردگار لا آمدو پیشکش کرنی برئیس ما مستا احمد خامیشی پیشکش دکرد.

0: يعملون.
1: برنامه شرح راوي نواجوانترين كاني خواي گورو پروردگار. لم برنامه دا برز ما مستعمل احمد قامشي لهر القيق دا ناوك لا نواجوانترين كاني خواي گورو پروردگار شرح راوي دكا. برنامه نواجوانترين كاني خواي گورو پروردگار.
2: الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب وآله ذوي الغر المناقب لسعينا وجوانا كان خواي خود بنا سأي مسلمان ببا بخاوان روشتي جوان بتايبت بونوي كردان بهداية خداي مهربان جاره چی تری شاتین و خزمتان لعقه چی تری برنامه لسایی ناوجوانکان ام جاره لخزمتان اچین ایچه چی تر لخزمت ناو پیروزکان اویش ناوی الهادی ناوی الهادی واتا هدایت در واتا رین مونیکار واتا ری پیشان در الهادی اسم فاعله واتا او کسی بردوام زور ریپیشاندرو و هر وها زور رنمعی بندکانی دکا ناوی الهادی واتا هدایت لهدایت و هاتوا او ناوا دو جار لقرآن ده هاتوا جاری چان لسوره الفرقان آیه 31 خواهی گورد فرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کفا بربک هادیا و نصیرا بس پروردگارد که هدایت در بیو سرخر بی لآیت که تریشی انا آیتی الحج سوره الحج آیه 54 ده فرمه وَأَنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بتأكيد الله جل جلاله هدایت ایمان داران ده دا بور رگ راستکا او ایمان دارانه بخوی رگ که انگرتوا خواه هدایت یان ده ده خواه گوره رینمونیان ده که بویا ناوی الهادی یچکا لناو پیروزکان خدا جل جلاله بوی لید پارینوا که هدایت مانداو سپاسی دکین لسر هدایت اسلام و ایمان خلچینا زور سپاسی الله دکین زور سپاسی الله دکین که ایما لدائی کباو که چی مسلمان بوین اما نعمت چی زور گوره لوش گوره تر اوه کتو با اسلامتی بمینیو با هدایت دراوی تواوی نعمت اوه که با اسلام و ایمان و بمری با هدایت و بمری بوی براسی هدایت نعمتش زور گوره چونکه او خلکانی تریش خو همویان خویان با چاک دزانن با روشنبیر دزانن با پیشکوتو دزانن شهاده و برانامی برزیان هیا هر لحین دوستکان و بوزیکان و بیگرا حتا دگات کافر به باورکانی اوروپا و روش آوا و کوریا و خویان با زور با مهم دزانن بلام چونکه خویان با زور با مهم دزانن بلام چونکه هدایتی انیا لبر اوا هیج نیا مخرم

سنة دابت بوي براسي هدايتي الله جل جلاله زور نعمتي شي قوري سباسي الله دا كين لسا نعمتي إسلام وإيمان أماش بحكمتني أسيزة كانم كا تو بردوام لنوجة كانتا عليتي اهدنا الصراط المستقيم بردوام بردوام أم سر تكرارا بردوام دلي خواه هدايات ما دا بور رقا راستك خواه هدايات ما دا بور رقا راستك إيه؟ بو ما قلتو لسا رقا رازني با يعني خواه بردوام مانكا خواه بردوام مانكا چونکه خلقش زور هبوا لسر ری راز بو لادراو لادراو خواه بردوام بردوام بین لا ندرین او مسرکا اویا بو بردوامیا بله ناوی چلو ناوی پیروزان ناوی الهادی که لم القید على خزمتی داین دیاره خواه تبارک و تعالی هدایتی همو دروس کراوکانی داو هر یک بجوریک او نوعی زور هدایت هدایت یک معنی هیا یعن رپیشاندن یک معنی گشتیه خواهی گوره هر چی درستی کردوه بشی خواه هدایت پیداوه آجالان تماشا لکه چون بشکا که خواه خوش دهو خزمتی دکاو شیری پیدا داو و دی پاریزه خوشی دهو اما رپیشاندن و هدایتا اگر سیری شهر میرولب کن اگر سیری شاری میشنجوینب کن بزانن چه نظامه چی جوانیان هیا بزانن چند بیاسا ایشی خواهنده کن اما هموی خدا هدایتی داون بایه کاته که موسا پیغمبر سلامی خواهی لسر بی لگل فرعون رو بر رو بوا فرعون و تی من خواهم موسا پیغمبر شدی بیش خواهی خواهم هیا و تی خواهی که تو چیه فرعون موسا پیغمبر فرموی ربنا الذي اعطا كل شيء خلقه ثم هدا موسا پیغمبر فرموی خواهی من هموش تشی درست کردو هدایتی داو اجالا چی درست کردو عقلی پی داو اما همو زندوران همو بشی هدایتی خواهی ورگرتو اما هدایتی عامه هدایتیش که معنی هیا تایبتا با تایبت بمرو وکان که مثلا خواهی گوره هر کسی تکلیفی هر کسی دینی پی نگی بی عذابی نادا هر کسی دینی پی نگی بی عذابی نادا بو چونکه بوینله او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين اگر خو هدايت دا به مولا مله تقوا داران دبم بلام اسا ديني الله جل جلاله بها مشونه گیوا لرگی ام تکنولوژیا یوا شونیه کوات او عذرش یانیه انجا کسی کوا مثلا هشت بالغ نبوا مثلا کسی کوا هشت تواونیه مثلا کومل خلق هيا مثلا قلمی لسرنیه انجا لو هدایتا رن مایو الهام بخشین بوناو دلکان خواهی گوره هدایتی دلکان داده من یهدی الله فهو المهتد هر کسی خواهی گوره هدایتی بده لدلو هدایتی داده و هر وها رگ راستکه دگره چون که انسان که هدایتی لیت یک چو فطرتی دیتی گرسی عقل دیتی گرسی خواهی استا خلچی نه بقد استا شهاده و بروانامی برز نبوا عقل کرانه و زور تکنولوژیا پیش کوتو بلام هموی خوزگه با قدیم ده خوازه بو چونکه هدایتی لگل نیا بوی خزمتی پی نکره بوی خزمتی پی نکره انجا سرانجامش خواهی گوره هموی رون کردو تو هر هموی چاک کارانی رین مایی کردو هدایتی داون بو بهشت یهدیهم ربهم بی ایمانهم تجری من تحت الانهار و فی جنات النعیم خواهی گوره رین مایی چاک کارانده که بو بهشتکان خراپ کارانو بدینکان بخراپی خویان چکا شایسته اون خو خواه ظلم لکز ناکه بو خویا و ری گرتوا فهدوهم الى صراط الجحیم اوانیش بو ریگی جهنم پناه بخوا بویا خواهی گوره او ریگی بو ایمان اردوه قرآن و سنت جا دقیره که ریگ پانکه اره خلچی نسیاره گل جا دقیر لایلا ورنگر ری بگو ما توشی کار سد دبی خلچی بو خوی لجاد دخیره که لای داوا دبی بازی حلکه خوشی با لدنیا و لدوار روشیش چون که اگر هیچ تک کس نخواه چهتر نازانه بویا اما ام نای مبارچی الهادی ابی رنگ بداتوا لسر مسلمانان لسر ایمانداران بچی بوی کوا اما
عظمتي او خدايا من بودر دكوين.

الله.

رادیوی محراب برنامه کانیاوی فرموده لا آمدو پیشکش کرنی برئیس ماموستا عبدالجبار پیشکش دکرد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسلام برزخ وشوي صلاة ورحمة إخواتان ليبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزيزانم خوش حال بوين لألقيكي نوي برنامكتان كان يا يفرمودا مخزمت ايوي برزو خوشویز گشتینوا. خوشویستانم بردوامین لسار بابتی دل رقی لما القیدا با امیدی خوا باس لهو کارکانی دل رقبون و او پال نرانی کوال انسان دکاد دلی رقبیت بچون خزمتی قرآنی پیروزو فرمایشتکانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیده گین که کمالک اسباب و هوکاری سرکی هن هندی کیان پیوسته به خودی انسان که خوی و هندی کیشیان به دورو برو کمالگا که لدر انجامیم هوکارانو دل رقی دروسته بیت جی خویتی لسری بوستین و گرنگا معمله کی وردی لغلاب کین بو اوی بدور بین لی انشاءالله. خالي يكم لهو كاركان يرقبوني دل بريتية لهل وشان دنوي بيماني إيمان لغل خوادا. رب العالمين درباري جولك كان دفرميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية مائدة آيات سيانزا واتبه كارو سببي حلوشاندنوي او پيماني كخوالي ورگرتبون حليان وشاندوا جرائليان نكير بويا هوكاري وي خوالعنتيان نبك لحق دوريان بخاتوا لهداية دان دريان بكات ضليان رقب كات ميثاق بريتيه لو پيمانو بلنداني كي انسان بخواي گوري داد بو جورالي كردني خواي گورو پیغمبركي صلى الله عليه وسلم وكتبكي دانان بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودانان بو قرآني كوا خواي گوري ناردويتي او عقدو پیمانه که انسان دانی پیانه لنیوان خویو خوایه که جوی رایلی بی پابندی بیت پیوی وابسته بیت لاشکراو پنهانی دا وات جوی رایلی که طواوی هبی بو او وحی و سروشا که خوای گور دای بزندو تخواره و که قرآنی پیروزه. نقض بمعنای مخالفه پیچوانه بون و هل وشاندنوی او پیمانی که بخوا دراو. بوی لیروم حالت بو انسانی مسلمان گرنگا بی آگای لی بیت حرکات انسان دلی رقبو او ایتر کرده و خرابکانی بو دی یک لدوی یک. بوی همو پیچوان بونو مخالف کردنی او پیمانی که بخوا من داوا برهمی دل رقی دروس دکا جا تا مخالفو سنورشکاندنو بیجوی کردنی انسانک زورتر بیت دل رقیک استورترو بهستر بیت. خالی دوم لهو کارکانی دل رقبون حس کردن لگناهو تاوان جا گناهو تاوانک اشکرا بی یا پنهانی واتا ام دلوائی لی حاتی بیت شیطان هر پیامی کی بو بنیری وری بگریت ردی نکاتوا فیتنه چون رویتی بکا باوشی بو بکاتوا لبرانبری انجام دانی ام گناحان دا هر گناحی نقطه یکی رش

و بیاگایی امشتانی به دواده لدائی که بیت هر وکو چون اگر او بکی به زویه که جیا سوزه بیت و اگر اگریش بنی بشتی که و دسوتیت بوی دل رقی عقوبه لسر تاوان اگر توبه لسر نکاد انسان بوی هر گناه و تاوانه که انسانی کاد ابیت ایتیگ لأسباب و حکارکانی دل رقبون بمرج توبه لسر نکاد بابچین خزمت و زنانی که زور بقولی خمی دلی خویان بو بدوریان گرتو لرقبون تا با امیدی اوی یمش سودی لیور بگرین کاری لسر بکین و جیب جیب کین سفیانی سوری برحمت بید فرمیت حز کردن لتاوان دل رق اکا حز کردن لحرام و آرزو بازی حرام دل رقبونی بدوا دادیت حرسی محاسبی ده فرمیت پیویست انسانی ایماندار کاتی دبینیت دل رقی توش بوا هستکات بم حالتا او با بزانیت عقوبه لسر او گناه تاوانانی که کردویتی بترسیت که خوای گوره لیره به هوی تاوانه کانو توبه نکردن لسری پردی داو بسر دلکی داو دلی رق بوا بترسید لوی که قیامتیش خوای گوره حجابیک پردیک بربستیک دروس بکاتو نتوانی خوای گوره ببینت مکحولی دمشقی ده فرمیت او کسانی خاونی ناسکترین دلن او کسانن که کمترین گناهیان کردوا کواتا اوانی خاونی رقترین دلن اوانن زورترین گناهو تاوانیان انجام داوو توشی حرام بون فضيلي كري عياز رحمتي خويلي بيد فرميت دلت وابستبك كنيلي ترقبيت أزاني ترقبوني دل هي أوكساني كواقناه تاوانو حلدكن وكاري سيم غفلتو بآقاي لوحي خوايو آمشقاري شاكا كان جا ام امیدو هیوا درو دریجانی کوا همانا کس نازانه که تواب دبیتو دور کوتنو بی آگایی من لقرآن و آمشگاری جوانکان امش وکاری که بود الرقبون او طول الامده و تا او ما و زمنیه که انسان نازانه هر چاوی لده هاتو او ماوی کوال انسان دکات بربستی که با دروس بکاد لنیوان خوی و لنیوان اوی عقل و دلی معرفه و زانست و زانیاری چاگوار بگرید جا ام دل و عقلا اگر وحی خوایی پینگیی اگر زانیاری و آموشگاری پینگیی وش کبیت و رق دبیت چون که زانستی سود بخشی پینا گاد وک او زویی که آوی پینا گاد با ماویی که دورو دریش چون رق دبید امیش آوائه ای چی بکین هدایتی قرآن او روحو گیانه که دل زندو دکاتوا او آوائه که ترو پاراو نرمی دکات جا اگر ما وک زور بو لنیوان دلو خوندنی قرآن دا یان جو گرتن لفرمایشت مبارک کانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یان زانستی کی بسود یان بیرکرن ولد صلاتی خوایی او واتایتی زور قرس من پیداتو و من لی اکات کتی بگین ام دلی ایما وک زویه وشکلات وکیلی هات وکل بیابانه لوشتیه ویلیت
ام دلش الرخ

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

دل روزهی شیرینی تویه. دل روزهی شیرینی تویه سرورم، تو لیری تو ایمال تو به خبر سرورم. چاو دل و عقل و گوه و گیان با تو درا، تا حوالی هاتنو پیامت بگا سرورم. تو هاتی تا ایم ببین آدمی، هاتی تا غفلت ببیت آگایی، هاتی ایرو اویت پی ناسان دین، خود چوی تو ایمت پیش سفر

بیدار کردو تو چوی تو لعالمی لولا کوا چه خبری کت هینای و شیری نیگان لم دنیای غریب یدا تو بوی تفریاد رسو آشنا ایام اکبول تاریکی جینا بی خبر کوت بوین تو هاتیو خبر هاتو بیدار بوین و سردارم تو هاتیو پیروزی ببالای ایمدا برا حبیبی من تو هاتیو خبری پیش هاتنو دوای سفری کورتایش تینا ای تو بیدار کروی معنوی ای تو دروازی وصلی ایم بحق ای تو فاتحی هوش و چاوی دل ای تو گیانی عالم و نوری ابدی سردارم ورو لطفیک بنوینا با دل ببیت مأواو روزی شیرینی تو با گیان ببیت گنجینی گوهری پر اسراری تو تا یک لحظه تا یک لحظه بچین و سرنگو بوی رگا کی تو لطریقی تو ای پروان آسا و وانی سوتان فیربم کاتک تو لطایف دا خوین لپیکان دا چورا دلت مهربانی و اوینی مروفکانی لدباری سر دارم توی باران بسر خاکی همو عالم دباریت توی باران ورو بسر خاکی بیابانی دلی عاشقانت لولاتی جابان و بباره عزیزی ما بباره شفیعی ما بباره حبیبی ما پاراو بک دلی من دوم با آوی کوسر تینوم شیرین تر لو چیه بنوری تو لدفتری جنت عشق دا لجملین هم داران و عاشقانی خود دا ناو من ببی او چ محبوبی که چلیلایک الهی امهم عالم امهم مجنون سراسی من لعشقی دا سردارم سرگ لاستانی رباز دا نوی نبیو دلک لحزوری تو دانا چیتو روحک تاسی هوارو زیدی تو نکا با هر ویل و عودالو ماران گستی بیابانی نزانی بی با هر ویل و عودالو ماران گستی بیابانی نزانی بی شیرین تر لگیان عزیز تر لروح ناو چن خوش نورکی چاو من هرچند ایم جمالی روی تو من ندیو بلام تنها به بیستنی ناو خوشکت دین کشت من بو هتا هتای حال بجارت ما خود تو را ندیدی نامی خوشت شنیدیم دین تو برگزیدیم یا مصطفی محمد گردون پرکن لصلاوات بازوی و آسمان کان دنگ باتو باشا خودشت لاده و شار من بشواتو گردون پرکن لصلاوات لکوستان من لگرمیان من بادینان من هم سران من پرکن لناوی محمد پرکن لنازی محمد لگل کانی لگل ربار لپاییزو هم لبهار لگل چیا لگل گلا لسپیدونی وی شوا لسحرا بیان لدریا لگل پیرا لگل لاوا لضحا بیان لعصرا هر صدای و صلاوات سرورکم هر عاشقت و هر آشنات دنیا پرکن لصلاوات تا بگات مدینه کی سرداری من با بگات مدینه کی سرداری من تا بگات کیوی احد تا بگات لا یاری غار تا بگات روزی شیرین حضوری خاتم المرسلین احمدی رخسار نورین رحمتا للعالمین

0: بناوی پروردگاری مهربان رز و سلام من با سرجم جوبستانی عزیز اچین خدمت آیتی سی لسورت البقره که فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
1: و اید

0: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
1: دیار خواهی گورا سبحان و تعالی زوی سازندو با جیانو استهیز بشری چی تدانیا سرطا عرضی موضوعی که کات با فرشتکان و اکوبلی دمو دوران تحقیقات و بزن اوان رایان چیه بیان فرمید من امیمه نشتجه یک کسانک جنشین کم لسر زوی دا فرشتکانش سابه های فطرتی پاکانه و یا پیشتر خواهی گوره تجربه شیطری نشان داون که ام زویه کسانی که لبا فاسید بون خیر رش بون بای آلین پروردگاره تو اتوه کسانی دانی لسر زویه که کسانی فاسیدن گندلن خون رشن ایم شایسته ترین خوان بشایسته تر ازانن بو امکاره ایم چوک تسبیحاتی تو اکین سپاسگزاری تو این تقدیسی تو اکین تو زور با پیروز ازانین خواهی گوله لولمانه فرمویی اوی من ایزانم ایوا نایزانم و با اوما بستش خواهی گوله سبحانه و تعالی هر وکو لما اتای افرمید

0: العظيم.
1: يعني خواهي قور ايوه بي سلميني كأم مخلوقي من درستم كردو او آمادم كردو بو او سر چاوي او داني ببو سر زوي متميزة تايبان من دي هيا. خواهي قور سبحانه وتعالى فيري ناوي غلقشتي كرد ام جاوش تاني كآدمي فير كرد عرضي كرد بسفر اشتكانا نشاني اوانشي دا اي خواهي قول سبحانه وتعالى مام و روج و استير و شاخ و دشت و آو دياره كومالشتي فير كردوا عدب زانم ايو ازانن ايو امانة چيا امانة چيان پيالين اگر ايو راستكن ايو شايستترن دب زانم او تا وشتا بسيطه نايو امشتانا بلين كشي فرشتكان وتيان باشيو بگردي بوتو تسبيحات شايستي تويا خواهی ایم امشتانه نزنین مگرشت خود پی من رب گینی فرمم که چون که تو ذاتی که تواو زنیت و تواویش دنیت دیاره او استعدادی که با آدم دراو با فرشتکان ندراو خواهی گوره توانه ای تایبتی بخشی و به انسان اتوانه نویشد بنه هرشتی که دای هنه لسر زوی هرشتی که دروسی که لوشتانی که خواهی گوره سبحانه و تعالی لو مواد خوانی که لسر زوی دادا بینی کردوا جارها شد بدرجایی زمین و زمان دروس اکات ناوی ریکو پیشی لینه بلکو هر ملتا بجاواز ناوی لینه اما دیاره شتکی تایبت مندی هر واس آدنیه توانا اکا خواهی گوره دادا بینی کردوا لآدمون و کانی آدم دا بویا حضرت آدم روبروی اول اکاتوا هر وقت و فرمید
0: قالوا

واتای آدم آدی ناوی امشتانیان پی بله تو پیان بله اوش دیارا و ریایان و زیرکان ده زکات با اوشتانی خواهی گوره فیری کدو یا خود توانه ای نونانی لنه ناخی آدابین کدو پیان الله اما شاخ و اما دشت و اما آو و اما روژ و اما مانگ و کمال شد الله همو سر سامه بن کاتی کوا هم ناوکانن پی بله خواهی گوره ابین اول حبساون لبلام بر امتوانه ای و آدمی بخشی و خواهی گورا فرمید بیم نوتن من نهینی آسمان کانو زیوی ازانم غیب و شارا و کانی آسمان کانو زیوی ازانم من ازانم که اما شایسته با او مهمه با او کارا با او ارکا یو ناتوانن و من زانم با اوی کوا چی آشکرا دکن و چیش دشارنو کهات خواهی گورا لسر علمی که مطلقی خوی هم انسانی بشایسته زانی و بو آودان کردنوی زوی باشن که بشایسته زانی و آزادی شیاواته و پیامیشی بناردو جاو کسانی که شونی پیامه که کونو سود لآزادی که بشوی که ارینی و ایجابی ورگرن دیاروانه براو سر فرازن اوانی تریش که هر آزادن بلام ربازی چوتو چویل اگرنو دجایتی برنامه خواهی گوره اکنو بتو جرو جانور اپرستنو گاو مانگاو جرج اپرستن دیاروانا سر کوتو سر فرازنی امجا هر وکو ریزه کی تایبت بو آدم هر وکو اوی که خواهی گوره بیوی بفرشتکان بلید مادم ایوا رخن اگرن آدی سجده برن بو آدم هر وقت لا تكدا فرميت قال

واته ایم فرمان من ده بفرشتکان که سجده و کرنوش برن بو آدم هم سجده یه سجده پرستن نیه سجده طاعتی خواه بفرمانی خواه و رزه که بو ایم بو نوکان آدمیش هموی باو که گوره من اوانه گرن بوا اوانه خواه گوره گرنگی پیداوا او فرشته پاک بگردانه که نافرمانی خواهی گوره ناکن که نازن گناه چیه اوانه بفرمانی خواه کرنوشی هم بردوه بو باوشی ایمه بو باو که گوره ایمه بو آدم الا ابلیس جگل ابلیس ابلیس و کل آیتی تلا فرمه کان من الجن ففسق على امر ربه دسته جنو که کانا بلام فرمانی خواهی گوره شکانوه هم ابلیسا لرزی فرشته کانا بلام لا جنوکه لا دسته جنوکه جنوکهش مخلوقاتی کن نادیار لیم و بلام بزوری اوانش بدین و خوانه ناسن بلام هنده که اختیارن هی اوکو انسان چونکه ام جنوکه و انسانه هر دولای مکلفن بپرسنی خواهی گوره و ما خلقت الجن والانس الا لعبدون جن و انس تنها باو درس کردوه که بم پرستن همو جیانم کل پرستگاه چی گوره جا براستی اما رزه که با انسان که اوان فرشته سجده بابن بلام ام ملازمه سجده نابد اما کسایتی که حاقده کسایتی که حسوده کسایتی که متکبره اما خوی با گوره زنی سجده نپرد خوی گوره دیار آزادی پی بخشی ون باوانش اوانه فرمان بردارن فرشته کن بز اما مخیره اتوانه نافرمانی بکد اما خوی به گوره زنی تکبری کرد چورزی کافرو خوانه ناسانه و همجا خوی گوره سبحانه تعالی نخشی چشاوه با آدان کردنوی زوی بریاره ده که آدمو حوصره کشی همجا حوصره شی با درست کردو آدم بوی تنیانه به حوصره و نشتجهی ناو بهشتی چی تابتی کردن که با آوانی رازند با و همون از اون نعمتی چی تیابو هر وکو آیت که فرمید

0: واتا فرمان من دا با آدم که تو هاو سرکت لو بهشتده که بام آماده کردون مو خودتا نشتجه بن و لحل چی رزق و روزی خوش و بتام هیا با عرضی خودتا نیب خون با چو اچن بچن تنو نشو نشتجه بن نشتجه بن بلا هم یک درختی دیاری کرده بو خواهی گونه سبحانه تعالی که او هر نگمچن لبرو مکی بخواه هر نزیکی نکون نزیکی نکون چون که اصلا ریزیستم کهران و کسی فرمانی خواهی گوره بشکینه دیاره کسی چیستم کهران شیطان که آتا نقطهشی ضعفی دست کوتوه خواهی گوره نهی کردو لشتیک شیطان اکویت هولدان بوی فرمانی خواهی گورهان پی بشکینه شیطان استش لغل نوکانی آدم ها چون خسوینی خوارد و بعزتی خواهی گوره که همو من گمراب سرگردم کد الا عبد خالصا مخلصا کن نبی عبد چاک کن نبی عبد خوانا سپاک کن نبی یه محول بدین انشاءالله بچین رزی او چاکان و او پاکان و با شیطان نتوانه من خاطر رزی سربازان و شون کبتوانی خواهی و شیطان امی به حل زانی که تا محاوله کردن باوی توشی هلو گناه هم بکاد او تا قرآن فرمید
1: وقلنا یا آدم اسكن انت و زوجك الجنة و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین
0: و تا توشی زلی کردن توشی حالی کردن لو نازو نعمتا ببشی کردن بدر کردنی دار لبهشتا لایتی ترا فرمید که سوینی خوارد اوانش تصوران نکرد و کسی سوین بخواه بدرو پیشتر بوتی اما بو اخواه من علی کدو بو اگر بی خون بو همیشه اشین دیار انسان حزین لجیانی همیشه یه یا خون حزین لپاشایتیه یا حزین لوی بیت فریشتا مثلا هر دو قرآتک هی ملکینی یا ملکینی اوه شیطان کسونی خوارد اوه نجیتر تصوری نکرد و کسی ببه جرعت بکه بتوانی سونی دروب خواد توشی هلو گناهی کردن و بدر کردنی یان لو شون خوشا لو بهشتی اکتی ابو لو نازو نعمتانا امجا خواهی گور بریاری دا ابه دا بزن لیره شون تان نما مادم فرمانی من تنشکن تازه به دابزن هندک تن دوشمنی هندک تنن جا هم شیطان دوشمن آیتی اکال لغل نوی آدم ها هم نوی آدمیش به پیلان شیطان و تا زوری چی بوتا دوشمنی یکتیری به درجه تاریخ کشتن و برین و فساد و گندالیه که فرشتکان پیش بینیان کرد لزور به انسان کن و شیطان الا لهندشی نبید که خوانه سودین دار و صالح و پی فرمون تا ماویشی دیاری کراو یو لسر زویه نشته جبن لوی به خودن جان بر نصر لوش نازو نعمتان بوده بینه که بلام لوی زحمتان زوره بید لوی باران بارین و هورو بروسکه و سرمای زستان و گرمای هاوین و حیواناتی درنده و نخوشی و ناخوشی و کز مردن و جوره ها مشاکل تان بود روزه بید تا ماوشی دیاری کرو جا خواهی گوره زور بلوفه لگل نوی آدم ها لگل آدم خوی و لگل نوکانشیا ویا خواهی گوره لطفی کردو حتی خوی نزایی چی فیر کرد و که فرمید

0: بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: واتا آدم چن وشو كلمه شي لپر وردگاري ورگرت اوش توبه لي ورگرت چونك او ذاتا بنسبت ايمان دارانوا لآدم يهلنو آدم او تواو توبه ورگره لیان خوش بید چاو پوشین نیکد هر وها بسوزو بررحمو مهربانیشه. جا لسورت عرافة نزاکی تیایه که دیاره که کاتی آدم فری بوا دای حواشی فر کردوا بویا فرمید

0: واتا پروردگارا اما زول مان لخومان کرد اما استمان لخومان کرد فرمانی خومانش کرد اگر تو لیمان خوش نبید و چاو پوشی حلکان من لینکی او براستی اچی ناریزی استم کارانو اما جلین پروردگارا اگر لیمان خوش نبید اما بردوام استم لخومان کرد کم ترخمی اکید نا فرمانی خواه گورا اکید اگر تو لیمان خوش نبی چاو پوشی لکمو کوری من نکی و رحمان پی نکی او ایما چی نریزی خسارت من دانو داو کارین ای پروزگار نمان خیط ریزی خسارت من دانو و برحم و سوزی خود ام ملتا رزگار بکی لهمون هامت بلا خوشی و هدایت هم دی بوی پابندی آینو برنامه کی توبن آمین یا رب العالمین و السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
1: رادوي محراب دمجك بو بانغوازي بيامي إسلام.

براستی پیاوان و افرتانی مسلمان، پیاوان و افرتانی ایماندار، پیاوان و افرتانی ملکچو فرمان بردار، پیاوان و افرتانی رازگو، پیاوان و افرتانی خوگر، پیاوان و افرتانی لخواترس، پیاوان و افرتانی بخشنده، پیاوان و افرتانی روجوان، پیاوان و افرتانی داوین پاکو او پیاو افرتانی که زوریا دی خوادکن، بخشین و لبرده و پاداشتی زور مزنو بسنوریان للاین خوای گورو پروردگارو با آماده کراو. بگو من هر که دنیایان بجیهشت پیشاد دبن.

0: قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر اوکسر
1: بی مقادر.

أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب

أمي.

ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا

من فضة وسقاهم رب وسقاهم

ويل

0: رادیوی محراب رادیوی محراب سکوی بورا فکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکرد.

كارين دري لهولي رادة سو دورين بيبو وقت يخوش شفتي عندنا شيء ده الناس ده سامر راي ونيا تماته وشفتي ده سامر راي ده هاد بتي أما شفتي وتماته ما عنده هنا بتي شفتي وتماته ما عنده هنا ده سامر راي قلتي لبردي تيبريم ديتم أي بردي زور زور هستابو أي بردي زور هستابو لبني جسر كيدا ده سبحان الله يعني أو هان نبو أبزام أو بردي استاو أو هان بمسبوتي نبو العز زور أو هستابو ديتم قمريك لناو و کی وستابو جنکو سه من دالی تی دابو سعیتی تی دانبو جنکو سه من دالی تی دابو سعیتی تی دانبو و توی ولله خالجش کس ندهور خالی داد برای او کشور بق ولله نه وندی سعیر کی داد و توی امش دوریم پی و توی تی پریم تسم داو دای گوتم با قرآنی او سعیری بذی بیلم محقق بزانه او دی باتن تو راست بگ کم لیز داو زنزیر کم ل سعیر کی خستو رام چیشا گویی آه پیشش دکبرد ما آولای حتی زیچیو تی رام گرتو رویشتم خواهی گویش دکه آن دت و عاید بوقرتم رویشتم توی امن وعده ره درام گوست تنزیلم پیکردی ایت آگام دستنیا دبینم سعیرگ دپش دم فول دای دهورن هورن تمشان دکم که گویت سی دهی نپیشم گرتی نپاشم گرتی حجش نداه دستم با گرانی خم کرده وا دیسان دبینم هورن هورن های کره با قرآن وقت سی دهی ولله دبینم هر لو فلای گویت ولله لام دا گویی دیتم کابرای که هت خواری السلام عليكم عليكم السلام گویی اتو او سعیر من ات قطار کرد گویی والله پشکم هات و بر الحمد لله ازش مشکل نیا تو ماره والله امو قطارم کرد گویی که آخه زور ممنون ربی خوا خیرت بنوسی زور تا که چی جور لگا من کردم او نامی من اوش عنوانی من تو اگر ایشکت ها بله بخداه امن همه ایشم پیدا کرده را وندی گویی زور با مهتم نبود برکم نه و برکم نه گویی ادی نامی زنابد گویی مالله دام فلانی کری فلانی گویی دعو کن لکن خوی نوسی خو عافیس با خیرتی گویی با خوا ورقم هدلا غیب زرکن ورقم بزرکن گویی بوم عسکر نسو معسکری بوم پیش مرگا که کلول شریع من نجیرم والله با اسیر جیرم امنه هی نکرکوچه امنی عامی کرکوچه لکرکوچه تیرو پریان دیدم او زار تحویلی بغدان کردم کلمه در محکمه بکرم سبحان الله بزانه گویی روشه نایی منیان بان کرد فلانی کری فلان بابیتن واللهی گویی امی سوم ل امی عامی بغدادی گویی سوم گویی فرمو گویی کاکا او زابطه اتیله گویی دستیان گرتمو امیان بر جورش تو زابطه شخوانی بابین زوان دانشته بو گویی تماشای منی کرد گویی ناود سیا تو نام فلانی کری فلانه تو ورقتی گسکیله دست بو تماشای دکرت آها گویی کرم اول لو جیرای گویی واللهی راستی گویی تو مالله نشر جیرام پیش مرگبم پوش رو دوای او عملی هاتو هندک من با سیجر امنیک لوانم. گویی باش اعترافی شکلی گویم آره و الله همه اعتراف کرده. هیز این کاریش میل نکلی از گویم نه شریجی رامه. گویی دو باش عمل لود دانوسم شوام بو عسكر غلطی انکریه و شوام یه چی انگرتیه. امی گویم و اللهی ممنونی شدم اوی بکی دستی شد مازد کم. گویی آخه خوام ببی مقابل اول لبونه کم. سعی کنم الله امن اسیری بندازم گویم آخه سمت دکری تاکه کل لبوب کم پیاواتی کن بدم و. گویی پیاواتی که خود کردی واصلش بو. امیش تو خواه او زابط امنا اما روشک در روشه تستاکه کم لگه کردیا تو مالا ایزا ممنون تمو خیلی شد دگاته گوتی هیز ممنونی ناوی برواب کساکه خود تدتمو و امن ممنونیشتم امی گوتم قربان اخه پرسیارشی بکم لیم تورا نابی گوتی نا گوتم مالا ایتو ناناسم تی نام ناسی حتی ایسا نام ناسی گوتم نابا خواه گویی به بیرونی نرکه لقطار کدم معلوم دالم لناو آیی بو تو نباید آو دی برد گویی به بیرون ما تو لخوشان برکیفم بقای گویی برای والله آمون بوم گویی دو والله آو تاکی خواهد گویی راز برو گویی همو تحقیقی غرق کردم نوزی آو شوانه با غلطی جیرایو گویی سه سال ماجی پیش بربو منتظرشم

0: رادوی محراب دنگ یک با گیندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه اکارنا مکان ام برنامه برنامه چی اینی کمالایتی درونی زنستیه هر جاری که شک دخات سر اکاری که ناموی نیو کمالگا برنامه اکارنا مکان گزارش ته لتواوی او اکار و روشتن هدرستانی کم روکان ده جیانی روژانی خوینده انجامی ددن آمان جی سرکی برنامه که بریتیه لدور کوتن و وزهنن لو روشتن پسندانی که نامون با کسایتی برزی مروکان لجیانی دنیا ینده برنامه اکار ناموکان لآمدو پیشکش کردنی دانا عثمان حسن برنامه اکار ناموکان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خوش ويستان وبرزان مصلاوي خواهي قرتان لبي خوم زور بخوش حال زانم كلا القيسي همي برنامكتان برنامي آكارنا مكان اگمو بخزمتی جنابتان بو پیشکش کردنی باسکانی تر لسر مسائلی درو و هل دانوی اولا پرانی که زیاتر اشنا مانکا بم صفتنا شرینا بو امیده همو من انشاءالله بیارمتی کومشی خوای گوره دزبرداری ام صفت بین اگر بسعبتی شو به که پیشتر کرد بیت من و همو من او آیتی خوای گوره جه بجه کین و بدم او بانگوازی خوای گوره بچین که خوای گوره افرمی یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین و تا ای ایمان داران، ای باور داران، ببن بیشگل کاملی متقیکان و ببن بوکسانی که خو پاریزن لگناح و توان و سنورکانی خوای گور ناشکنن و کونو مع الصادقین و لجیانی دنیای خوتانا لگل کسانی رازگو آبن، لگل او کسانی آبن و ببن بوکسانی که رازگون که هرچ یکتانود خلق باورتان پیبکا. لحلقی پیشوا جنابتان اگر آگادار ببیتن باسی او حالتان من کرد کوت من، دسپیشی آکارنا موکان و صفت ناشرینکان و روشت ناشرینکان که به همو معناق ناشرینن و لهمو کمالگاک ناشرینن و بدرجای تاریخ مروفاتی ناشرین بون و قرآنی پیروس و فرمودکان خوشویس من سلامی خوایلی به یعنی پانتایشی زور گوریان لباس کردنی ام صفتا باس کردوا و زورگ لآتکانی قرآن بانگشت مانکن بو اوی که دروزناکان من پیب ناسینن و نوعکانی درو من پیبلین و لفرمودکان خوشویسیش سلامی خوایلی به که تنها لسر مسائلی دروش شص فرموده پیغمبر هاتو علیه صلات و سلام اما بدر لصفتکانی ترکه همویان مشتقی درون و بدر لوی که لقرآنی پیروزه لصو شص تو حوجه گه خواهی گوره باسی دروی بو کردوین که براسی امانه اگر مانا بن لسر شته، اگر بلگه بن لسر شته، اگر هما بن لسر شته که همان لسر اوی که انسانکان زور با اغبا مسئله بن و زور با ام مسئله بهند ور بگرن و زور لی دور بکونو هتاوکو انشاءالله نکونه ناو چالا پیسکانی درو وتمان زنان رحمتی خوان لیبه بزور مانا بزور دستواجه بزور پیناسه و تعریف پیناسه درویان بو کردوین که کورترین و پخترینان اوی عزیزکان که وتمان شواندنی روی راستقی نشتکان یان باس کردن لکسکان بو شوی کوانه بی یان جرانوی حوالکان که بو نوعنه بی یان باس کردن لروداوکان که بو نوعنه بی که امانه همویان لحقیقتا باس کردن لدرو که هر کس یک لباس کردن لجیرانوا لهوال پیدانش تکانه اگر وانبو لحقیقتا و انبونو عباسی کرد او بیگمان او دروی کردوا انجا هاتی نسر معنا کانی درو و جورکانی درو که وتمان درو من هی لنیتا چون که سرطای درو لنیتو لنخی دلکانو دست بیگه اویش بباس کردنی کامل نمونه ایشک لوانه براکانی و سفون ایشک لوانه باوری منافق کان بو کاتی که احط نلای پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام لوی که ایان ود ایم شاهدی این لسر اوی که تو پیغمبری خواهید بلام خواهي قورا أفرمي والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لسورة منافقون آياتيك أو أنا بدم شتي كان أود بلام لناخي أنا شتي كي ترهبو نوعي شي تل لدرو كباس ما كربريتيبو لدرو لزمانا بدرو لوتنا كأيوش براسي هر لقصي منافق كان كأيان ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يعني مرجني أو كسي كواقسي شي كراز بك بوي دوهم نوعي درو كالقرآن خواباسي كردوا لقصي يوسف اخوای گور ابوی باس کردوین لباس منافقکان و درس کردنی مسجد ضرارا که اخوای گور ابوی باس کردوین لزورگ لا اتکان ابوی باس کردوین ول جان واقعی روجانی خوشمانه ابینین کوا زورگ ل سیاسیکان زور ل د صلات داران زور ل بازرگانکان زور ل دکان نارکان زور ل شت فروشکان زورگ ل عامه خلق یعنی اما بوتا پیشه ک براستی گورب چوشی گرتو تو ک جنو پیوی گرتو تو ک همو پارچه زوی چی گرتو تو کلو اچه زور ترین توانه که امرو لسر گوی زویه اکره بریتی بیه لدرو و خلکی زور با طبیعی بزانن و فخری پیو بکن و به تایبتی ام مانگک مانه که زور بداخو مانگ نیسان که مانگک لدوان زمانگکو که یعنی خلکی هل اسه زور ترین درو قبترین درو شاخدار ترین درو لو مانگی چواره لو مانگی نیسانه اکا و کاته که زور جار خبری مردمی خوشویسته که پی آلن خاپوربونی و کاولبونی ولاته که پی آلن و بلاوی اکنوا دو اتریج او تری اما دروی نیسانه که براسی بداخی چی زورو ایلیم که امرو درو کردن بوتا مودل امرو درو کردن بوتا فخر بوتا شهاده بوتا تاجی سر بوتا نجمه سرشان که انشاءالله ام با پیشوانی اوانه او او آرستانو کار کین و کارک اکین با اذن خوای گورا ک به صعوبتی شو درو نکین چونکه پیغمبر علی صلوات و سلام لفرموده ک مجد ایا بو کسانا ک تناند به صعوبتی شو درو ناکن ها زور جار ام قسیق اکین درویا الیم به صعوبت مان بو پیغمبر فرمی علی صلوات و سلام هر کسیک واز ل دروی صعوبتی جبنه تناند دروی صعوبت ک او هیچ راستی چیت یعنی لو وقت بو گمو گالتو خوشی به افرمی زمانی خانوی چی قصر چی گوری بو کم لبهشتا که بر راسی اما مجده چی زور گوری ای باشا اگر کسی واز دروی گوری بینه ای اگر کسی واز دروی راستقینه بینه ای اگر کسی ایشی بدرو برو نیکا او کاتب زان پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام چه مجده چی ایاته لبرو با ایزنی خواه گوری بردوام بین لسر ام خالانا و نوعی سی همی درو بازکین که خال یکمی امرو مانا نوعی چی تر لدرو عزیزکان لدوای نیت ولدوای زمان بریتیل لدروی کردوا ام نوع درویه ان زور جار دمتیا بشدار نیه زور جار ولو هندی جاریش دمتیا بشداره نوعی سی همیان لدرو اویه که انسان با اندامکانی جستی هل اسی با نمایش کردنی ام درویه اوی جوکو چه بون منا نمونه سوال کرکان که زور جار ابینین سوال کری لدرگا ایا خوی شل کردوا خوی گوش کردوا خوی نابینا کردوا بنوع لنوع اکان کامال حبو درزی و درمانو شروب و ورقی دکتوری لخوی کو کردو توا لمزگو تکانا حلسه مثلا خوی بنوع اگلیه که انما کم اندامه که انما نابینایه که انما لسر عربانه که و خلق پالی پیو انه که زور جا لرپورتاج کانا لکنال آسمانه کانا رپورتاج کره و بدواده چون اکره بو امنو اسوال کرانه و زور ابین ره سیرکی کابرا یکی پالی پیو انه ملام لهمان که تا لشوینه که خلقی لی دور اکویتو یعن چاوی کامری خلقی لی دور اکویتو سیرکی لمنو تو زور ساختره که امج نوعی که لدرو با آمانجی با دسخستنی زورترین پاره نوعی شیتر لدرو برزن اوه که مثلا پیاو لدری مالا قنجوقیت، ریکوپیت، گرجو گول، تندروز باش، لش ساخت بلام که اچه تو مالاوا بو اوی کوا هیچی لی داوانه کن و بو اوی نلن بابچین بو فلان شون و بو اوی کوا هیچی لی نخوازن سیرکی خوی نخوشخا، خوی بتاقده که خوی اکا با کسی جی ناتن دروز باش عن بنوع اگوال خوی اکا که انمان نخوش و زور نخوشه با همان شو جنیش زور جارم حالتا اکا که عیبی نیا کشی نیا بلام سیرکی خوی نخوش اکا بو اوی کوا هشتشی لی نخواز ریو و او ارکی که لسر شانتی برانبر با مال و منال و برانبر با میوان و برانبر با کسکان ادای نکا زور جار ابینین قتابی اگلا لقتاب خانه ام حالتا اکا یعنی بکر دو درو اکا بو نوعی کواچی اکا بو نوعی که خوی نخوش اکا لبر اوی ماموسا امتحانی نکا تاقی کردنوی نکا مثلا خوی نخوش اخا اچه بولای مدیر اچه بولای کاتب ورقی دکتور هینه بنوع اگل نوع اکان آبم شوی عزیز اکان ابینین کوا لکو ملگای خو منا ولی زور اگل لکو ملگا کانی تری دنیایا ابینین امنو عدرویان انسان اکان جبجان اکا و بنوع اگ خلکی تی اگینه کنابینایا ککرا کچورا کلالا که مثلا قاشی اجناکا کدسی اجناکا کگوجا کبنو عقل منو عانه بو وی کواب مصلحتی چی مادی خوی بگه قبل راسی امج نوعی چیتر لدرو هیوا مایک انشالله هیچ من لمنو عدروی نکن یکی چیتر برزان لنو عکانی درو بریتیل شایتی درو قبل راسی اما مصیبتی چی زور زور گوریا که لناو کومالگا کانا لناو خزان کانا لناو لاد کانا لناو عشیرت کانا لناو کومالگای بشریا بشویی چی گشتی انسان جبجکری ام درویا و ممارسکری ام درویا که پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام حذر من آیات لشاهدی درو حذر من آیات لوی که شاهدی بدرو نین کشتیک ازانین طبعا شاهد بو کسا اوتری که آگاداری شتیکا یان بریاری لسر شتیک گاوا یان حقیقتی شتیک ازانه بلام لواقعا بو مصلحتی چی تایبتی خوی او ناکا و او ناله و او نادر کنه که لحقیقتا ایزانه بوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام لحدیثیکا که امام بخاری روایتیکا افرمي آية هوالتان بمي بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر آية هوالتان بمي بقور تريني تاوانا كان بنا رح تريني تاوانا كان بو تاواناني كزور خرابن صحابي كانش فرميان بلا يا رسول الله عدي خبر من بريب زانين أو تاوانا زور قورانا كبأكبر الكبائر ناس راوچين فرمي قال كم يعني الإشراك بالله فرمي قور ترين تاوانا كقابيل ليبردنو ليخوشبنيا بریتیه لوی که ام انسانه هاول بخوا پیدا که مسئله شرکو انشاءالله اگر گنجاله که دیکتره باسیه کن دو همین فرموی و عقوق الوالدین مفیندن بدایکو باوگ یعن شکاندنی مفی دایکو باوگ بی رزمون برانبر بدایکو باوگ انشاءالله لدرس کتابتیه باسیه کن كيشكه لا كارنا مكان ويشكه لجناح زور جوركان لكبائر انجا صحابه كان افرمون بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام بوس هم جناح شاني دايا وكشن لا خو ما نغير كسك ما بس يشتك به على شاني بودايا بيغمبري خوش عليه الصلاه والسلام شاني بودايا دانش تو فرموي الا وقول الزور وشهاده الزور فرموي شايتي درو شايتي درو صحابه كان افرمون اوندي دوباره كردوا اما نو خوزگانیا خوزگا وسکت بوایا لیته سکت خوزگا وسکت بوایا پیغمبری خو علی صلوات و سلام اما نو خوزگا پیغمبری خو وسکت بوایا شایتی درو زور خراپ عزیز کان زور جار انسان بهوی شایتی درو ک پاره چی زور کمی دس اکوی بلام دو بنه مال ایابیکا بلام دو عشیرت ایابیکا بلام دو دراس ایابیکا بلام دو برا ایابیکا بلام دو دولت ایابیکا دو حزب ایابیکا لونی و نه خوینه کی زور ارجه لبر شایتی شی درو لبر بدسخستنی کمیک پاره لبر اوی که ام انسانا لوقت چه چاوی لسور کرابیتا و لوقت چه پاره چی درابیتا لوقت چه تماعی چی خرابیتا بر شایتی شی درو ایا و گورترین شاهدی دروش اوی که انسان شهادت با وحدانیتی خوابینه و شهادت با پیغمبراتی پیغمبر بین علیه صلاة و سلام بلام خیانت بکا لو شهادتی بلام خیانت بکا لو دین و ایمانه که ادعای کردوا که زور جار لوقت چه خومان بگریتا و که ام روزانا لنجکان مانا لغیر نجکان مانا علین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله بلام زور جار ام شاهدی بدرو این زور جار نازانی لمفهوم و معنا کانی شهادت کمان تی نگیشتوین لوی که علین خوایا که لوی چه هزار شریچی بو قرار بین لوی که علین محمد رابر مانا محمد پیغمبری خوایا محمد اسوه حسن مانا محمد ما مستاو پیشنگو پیشوا مانا لوقت چه هزاران کسی تر مان کرده به پیشنجی خومن شاهیدی بین به هزار کسی تر لپیش پیغمبره کمانوا لوقت چه اگر کاریکاتر لسر پیغمبره کمان در بکره قصه نامعقولی برانبر بکره سوکاتی پی بکره بنو عقل نو عکان فلیمی لسر در بکره لوقت چه زور بو شوی که پیویست غیرد نمان گره دفاعی لیه نکین خومن نکین به قربانی و دمی لسر برز نکینوا بلام لوقت چه قصه یک بخوشوی سکان من بسر کرده کان من با حزب کان من بده صلات دار کان من بخان و کمان بسیار کمان با کمپانیا کمان بده صلات و پار کمان بوتره لوقت چه توا و رجیم المان هسته و توا ده مچا منصور بتوا که براستی امج نوعی که لنوعکان شاهدی درو بوی خوای گوره آموشگاری مانکا لسورت حج آیاتی سیا په مانا فرمه ای انسانکان آگا دار بن دو گناه حمله پال یکا باز کردوا که ابیه لهر دو چان دور کونوا که کمی انا فرمه فجتنب الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور هادي قدبا قرآن شون باس اشتكانك افرميت شون اموشغاريتان اكم لروشتي بدو بيسي قلاوي بتپرستيو هاول پيدا کردن بو خواي گورا دور كونوا اواش نسيحتان اكم اموشغاريتان اكم لسر اوي كلا شاهدي درو دور كونوا بوشي ام دوشتا بيكو باس كراو برزان لبر اوا عبادت کردن بو غيري خوا گورترین خیانته که لوحدانیتی خوا اکری گورترین خیانته که لما فی خوا گوره اکری و شهادتی زوریش گورترین خیانته ناپاشی که لحق خلق اکری بوی خوا گوره هر دوشی لیکاتا باز کردو جاری چیتر نصیحتی ایمانداران اکا و آموشگاریان اکا و لهمان کاتیشا وصفیان اکا بمزنترین وصف که پیان افرمه یچه لصیفتی ایماندار باشکان که لسورتی فرقان آیتی 72 خوا باسی کردو افرمه والذين لا يشهدون الزور ايمانداري راستقينا بريتيا لو كسي كشاهدي درو نايا لبرو برزاني چي چيت لنوع كاني درو بريتيا لشاهدي درو نوعي پنجم باذني خواي گور دو امنا وبراغم وخدمتان بو پيشش كردني نوعي پنجم درو كايوش بريتيا لدرو كردن بدم خواي گورو خوشویستانم جاری کتر سلاوی خوای گوره تان لبه عزیزانی که کتر لنوعکانی درو بریتیه لدرو کردن بدم خوای گوره درو کردنیش بدم خوای گوره و برزان لکومال خالا خواه نمعی جکن لکومال خالا اگر رونیان که نوا او کاته ایما ازانین که چون اگر کسی کاریک بکا او کاته دروی بدم خواه و کردوا که بر راستی لبرانبر ام حالتیانا لبرانبر ام نوعی درویا خوای گوره عذابشی زور سختی آماده کردوا و عذابشی زور تندی آماده کردوا و یا سایل قرآن آماده کردو بو او کسانی کوا درو بدم خواه اکن یه شگل نیشانکانی درو کردن بدم خواه اوه که انسان هر لخوی و با علمی چی زور کم و با خوندنوی کامل نامیل کو کامل در چی زور کم و خوی لابه بیت مفتی ضرب بسرش تکانه بینه بلی امشت حلاله بلی امشت حرامه لکاتیکا که حلال کردن و حرام کردن تنها ما فی خوایه تناند ما فی پیغمبر اجنبوه تناند ما فی پیغمبران اجنبوه سلامی خواله هرمویان بی بوی خوای گوره لسورت نحل آتی سو شانزه ام حالت من برونکاتو پی مانه فرمه نصيحت مانكا آمشغاري مانكا وبمانا فرمي ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون خواهي قراء فرمي نكن زمان تان بجولين زمان تان بابا بوي كبلين أما حلال أو حرام هر لخوتان وهرشتك تان بدل نبي هرشتك باشتهاي ايو نبي هرشتك لقل حزي ايو نبي هرشت لقلب برجون دكاني ايوان بيه بلن اوشت حرامة اوشت حلالة بوية امرو زور بداخو ابينين كومال غنجي تازة بيگيشتو كومال غنج لقل او پر حرمتن بوين كل لواقت شه شن ناملكي ايشي زور بشكو ليه خوند بيتوا بوتا مفتي بوتا قاضي بوتا اويكا با عارزوي خوي هرشت لقل حزاكي خوي انا قنجي الله او حلال او حرامة بوية خوي قراء فرمي اللي تفتروا على الله الكذب چونك اگر واتان كرت او دروتان بدم خواه كردوا چونك ما في حلال كردن وما في حرام كردن خواي قول القرآن همي داناوا والزوابيت بو داناوا وقوانين بو داناوا وبيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام لفرمو دكان يأفرمي ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم الله في كتابه فهو حرام هرشت خواي قول لكتابك خواياك القرآن حلال كرد بي حلالة حرامي شي كرد بي أو حرامة وكو مال الزوابيت هي وكو وطمان كإنسان ناكري ببيع المانا شلو كورم ناپارزم بکوی تناو بازنی حلال و حرام و هر چی چی حز دنبو حلالی که رجل قلب را درک دانش تبوم باسی تلیاک را ای ولاد تلیاک حرام نیه ای تلیاک حرام نیه چکل قرآن خواب باسی نکردو آخر بر زکم عزیز زکم تو چون آبی لشتیک باز بکی لکاتیکا کنازانی قرآن بخوانی تو لکاتیکا کلم مفهومی قرآن تی نگیش توی لکاتیکا کتو نازانی یعنی آتی بخوانی تو چون حکم ای بسر آواه قبلی امشت حلال آوشت حرامه لبر آوا هر کسی آمی کرد او براسي خواه فرمي او دروي بدم خواه وكردوه و او كساشي درو بدم خواه وبكا براسي قدر زغاري نابه چون كلشتيك اقصي كردوه كما في اونيا كزانياري اونيا كبازني اونيا كمعلوماتي اونيا هر وكو كسي قوايا كبتشي لكاربا قصبكا بتشي لكمبيوتر قصبكا بتشي لشتي قصبكا كإيشي او نبه كمجالي او نبه كإختصاصي او نبه تشبيه نبه مسالي حلال وحرامش اختصاصي تناند بيغمبرانيج نبوه بيغمبران تنهارون كردنو گاندن یان لسربوا او یک اختصاصیتی او یک دامزرنری ام حالته تنها رب العالمین بو هیچ کس یک رگه به خو نه کشته صد لصد نه زانه او شته حلال یان حرامه فتوای لسربا کبراسی امام مجالی امنیا بلکو مجالی او کسانه کفقیه کزانان کشرع زانن کمجتهد کبتوالی معنا زان یاریان هه درباره او شتانه یجی کیتل شوازکان درو کردن بدم خوای گوروا بریتیه لویکه او که صف توابه یعنی زور جار انسان کان لو بازنه خو نه بینو که هر با اسانی الان اما حلال او حرام بلکو چی اکن بلکو هل اسن به فتوادان بو یا زور جار که فتوایا الی جا شافعی کی حنفی کی مالک احمد کی فلان کی فیسر کی بلکو هل اسن فتوایان و فتواک این که براسی هیچ یان لا مسائل فتوا نازانن و شارزان به قران و شارزان به مسئله اجتهاد بلکو به اجتهای خو یان هل اصن فتوائن وفتوائكاني شان ابيتا اويكا درو بدم خواي قورو بكن لكاتيكا كخواي قورو رازيني بويكا انسان ببي علم ببي زانياري ببي اويكا هشتيق لم موضوع بزاني فتوائي لسردركا نوعي شيتر لنوعكاني درو كدرو كردنا بدم خواي قورو بريتي لويكا او كسا بانغشي اولي بدا كبلي من وحيم بوهاتوا كبلي من كسيك موحيم بوهاتوا بوي امج لقرآني بيروزا خواي قورو باسي اكا افرمي ومن اظلمو ممن افترى على الله الكذب أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله أو كسا خواهي قراء فرميه هيج كسيق لو كسب يعني بإستفامش إنكاري خواهي قراء فرميه هيج كسيق لو كسستم كارترنيا ظالم ترنيا لوي كدرو بدم خواهو أكا ودروكش بريتيا لوي كعلي وحيم بوهاتوا كالخالي كترا باسي أكين أو كساني كعلي وحيمان بوهاتوا چيان كردوا و شوازی ام قسنا بجو نا پسند و درو کردنه بدم خواوه چیه؟ چون که وحیشتی که ربطی بخواوه عزیزه کن و ربطی بملائکتی که وحیه کپی و تری جبرائیل
1: و ربطی با کسی که وی که ابی خوا هلی بجیره و بیکه تا پیغمبر بلام ام کسانه هل اصن الان وحی من بو هاتوا و چون پیغمبر وحی بو هاتوا منیج وحیم بو هاتوا که بر راسی امج نوعی شیترا لدرو کردن بدم خوای گوره و نوعی ششمیان برزان لدرو کان بریتیه لدرو کردن بدم پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام که درو کردن بدم پیغمبری خواه یا بدم پیغمبرانی خواه هیچی کمتر نیه لدرو کردن بدم خوای گوره و هیچی کمتر نیه امیش با کومل معنا با کومل نشانه یه شکل نشانه کانی اوی که انسان درو بکا بدم پیغمبره و یا بدم پیغمبران و سلامی خواهن لبه اوی که قصو باسه بدم پیغمبره که و لپیغمبرکان بکا یا بدم پیغمبری اسلام و بکا علیه صلاة و سلام که او پیغمبران ام قصه نکرده به یا پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام ام قصه نکرده به او کوچی وکو ایلا حدیثه متفق علیه پیغمبر خواه علیه صلاة و سلام بازه که افرمه وكو إلا حديثكي متفق عليه يا پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام بازك أفرمي درو كردن بدم نوا وكو درو

0: پیغمبری خواه علیه صلات و سلام فرمو بوی بوی به هزاران حدیثی موضوع من هیه به هزاران حدیث من هیه که ما فی بسر پیغمبرانیه که زور اگلو حدیثانه که موضوعن که دروینن که نداون بناوی پیغمبرو علیه صلات و سلام یعنی دجاتی راسو خوان لگل قرآنه هیه لگل نسکان قرآن و آتکان و سورتکان قرآنه هیه یعن بون منا او خلکانه لمسیحی کان لجولک کان که هستان دیان شتیان بناوی انجیل اوود، بناوی تورات اوود، بناوی عیسی اوود، بناوی زکریا اوود، بناوی داوود اوود، بناوی موسی اوود. کبراسی امانج نوع یکبون لنوع کانی درو کبدم پیغمبران و کران و دسته چی زور هی عزیزان. دسته چی زور بتایبتی لفرمودکان خوشویس علی صلوات و سلام بو او کسانی که هستن حدیثی دروان دروس کر بناوی پیغمبر و کپیان و ترا اسرائیلیات کپیان و ترا او حدیث دروین یعنی که بناوی پیغمبر و دروس کرا علیه صلاة و سلام و جوله که دستشی بالای هبو لدروس کردنی او حدیثانه هست یعن بون منظور جار یعنی هندگ لما مستاکان هندگ لبان خوازکان هندگ لگنجکان گنجخن گرمکان لمجلیس یک ادائنی شه یعنی هر بو اوی سرچوپی مجلیس یک بگری هر بو اوی کبلن ما شلا چن زیرکا چن بتوانه چن قصزانه چن شارزه لم دینه بر راس و چپا حدیث بازکا حدیث هینه تو لکاتکا که حدیثکان متفق علیه نیه لکاتکا که حدیث کان اصل اساسی کان نیا لکاتکا که حدیث کان اصلی کان نیا که بگرنه و سندی که راست و خویان نیا و متنی که توابیان نیا که بگنه و سر پیغمبری خواه علیه صلات و سلام که بر راستی امج نوعی که تره لدرو بدن پیغمبری خواه علیه صلات و سلام نوعی که تره لدرو بدن پیغمبری خواه علیه صلات و سلام بریتیه لوی که کسی اک بانگشه پیغمبراتی لبا یعنی کسی اک هسته بانگشه پیغمبراتی لبا بوی پیغمبر علیه صلات و سلام لحدیثی که بازا که فرمه لدوای من خلکانک پیا ابن که عدد یان سیه که عدد یان سی کسا همویان دروزنن و هموشان ادعای پیغمبراتی کن علیه صلات و سلام و هموشان ادعای او اکن که وک پیغمبر سلامی خواهی لبی پیغمبرن بوی هر لسردمی خواه مسیلمه درکود و کسی که تر درکو بناوی اسودی عنسی و کسی که تر درکو لسالی هزار و نو سلا لمس دانی کتایی بناوی غلام احمد قادیانی که اما بریتانیکان دروسیان کرد لهندستان بو اوی که او خلق را پر ریوی هستابون لدجی داجیر کری بریتانی که او کات هندستانی داجیر کرده بو ام کسان درس کر بناوی غلام احمد قادیانی و هستا ام غلام احمد قادیانی کومال بیروکی زور جهنمی خراب یکی لبیروک کانین او بوتیان ختمی نبواد نکراوا واتا پیغمبر لدوای پیغمبریت که اما بنصی قرآن کافر بونه برانبر با قرآن چون که خواهی گوره افرمه ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يشق لبيركاني غلام احمد قادياني وتيان ختمي نبواد نكراوا بلكو اكريد اغونجيد ببي ضرورتي قناغكان بيغمبرك لدواي بيغمبر وبيد ومن او بيغمبرم واو كسا تشاور وان كراوم كرزغار كريم روفاتيم بويه غلام احمد قادياني لصالي 1900 بريطانيا دروسي كردو كومل بيري جهنمي ولا يزال حتى وكو إستاش خلق لسر بير خرابكاني غلام أحمد قادياني أرواو بداخو زورك لمسلماني بناو مسلماني تينا قيشتوين حالي لسر تاسري زويا شون غلام أحمد كوتون كسي كي تردتكو بناوي مرزا عباس كبها أولايان في أود كدا مزري نري حركي بها يكان بو وكسي كي تردتكو بناوي محمود طها للسودان لصالي 1985 كبانغشي بيغمبراتي أكرت أماش تصديقن بو أوقسي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام كفرموي سيكس بيا ابن لدوائمن بيزني خواي قورة بماندا كوتاي بمباسا هينين و تواوكاري انباسا هالا گرين بو برنامي داهاتو داواكم لخواي قورة ان شاء الله لهمو امنو عدرانا بدور مانكا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وادوين محراب دنجيك بو بانكوازي بيامي اسلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نو بیر اکنو ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انیم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیده کن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک لبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسیگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شاری سلمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باودکا پیوان نویجا کانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعت افضل من صلاة الفذ بسبع و عشرین دراجه. واتا نویجی با کامل گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتی و دوام نویجی با کامل پاداشتی حجی کی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى الى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هر باوردار بروابو مزگوتو بو انجام داني نویجی کی فرض با جماعتو کامل اوها وك حجیک وهايا. ام فرموده لا صحيح الجامع دهاتوا. سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو گناها كان. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوش بشوري بونوش بدزنوش كي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوجه كي فرز لمزقوت ونوجه كي بكاد لقل خلقه دا اوه پر وردگار لتاوانه كاني خوش دبه. پیشوا مسلم گراوه تيوه. چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پر وردگار. پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم فرمویتی من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان.

براءة من النار وبراءة من النفاق. واتا هر باور داريك لبر خاطري خواي گورو پروردگار چل روش نواجکاني بكومن لمزگو تا بكاتو بگات با الله اكبر يكم واتا الله اكبر نواج دابستن اوا پروردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا با آگر سزاي نادا ولدور روی واتا با دور رو ناج مرده فرموده که پیشوا مسلم گراویتی و پنجم با انجام دانی نویجه که با کامل کشکی کت بود روز دکره لبهجده پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا الى المسجد و راح اعد الله له نزله من الجنه كلما غدا او راح. و تا هر باورداره برو ابو مزگوت بیانیان و ایواران اوه پروردگار بو همو جارک روشنی مالو کشکی بو دروز دکا لبهش ده. پیشو ابو خاری گراویتیو ششم اوانی نویش با کمال دکن میوانی پروردگارن. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هركسي دزنوش بشورد لمالا وبا دزنوشي كي تواو پاشان برو أبو مزقوت أوا ميواني خواي قورو پروردگارا وحق لسر أوي كسردان دكري رز لميواني بگري. أم فرمودية لازنجيري فرمودا صحيحة كان دا هاتوا. حوتم اوانی نویش با کومل دکن لمزگود ملائکت بویان دا پارت و داوی لی خوشبونیان بودکن. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی الملائکت تصلی على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائکتا کن داوی لی خوشبون بو او کسانتان دکا مادام لمزگوت نویجی با کومل کردوا اگر دز نویجی هبیتو و آزاری کز ندا دلین خوایا لی خوشبو رحمی پی بکا. پیشوا بخاری گراویتیوا هشتم نویش کردن با کومل هو کار بو اوی با خوشی و کامرانی لدنیا دا بجی. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک برو ابو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل اوا همو هنگاوکی کدینه تاوانکی ریاد سردلیته وو هنگاوکی تریشی چاکه یکی بوده نسره برویشتنو هات نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا هاتوا. نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتا کن بدوین دا دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان للمساجد اوتادا الملائکة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دفرمه بيگومان مزگوتا كان ميخو پایان هيا وملائكتا كان لسلی دادنیشن اگر او باورداري بردوام نوجکاني بکو مل بکا پاشان لمزگوت دابرابتو ديار نما بي او ملائكتا نبدوای دادگرن جا اگر نخوش به اوه سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو حاتبه اوه ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سر دکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوه.

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گل بجاریک بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگومان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دادجی و هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژی لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه.
2: یسأله من فی السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.
1: همو جان لبرو زندوران لآسمان کانو زبیدا بردوام بگفتارو بزمانی حال داوای پیداویستی و داخوازی کان لپروردگار دکن. همو روژیک و همو کاتیک ملیونها و ملیارها بلکو بشمار تاو توی دکات لبونورو لجهانی آدمی زادو جنو فریشتکانو حتا دوی.
2: فبأی آلاء ربکما تکذبان؟
1: جایت ری گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن.
2: سنفرغ لکم ایها الثقلان.
1: ای گروی آدمی زادو جن روژیک دید بطای بدلیتان دا پرسین و دادگاییتان دکین. خدای بالا دست هر رشل لمدو دستیا لدروس کراوکانی دکاد کل هندگ رو و سرپشچی کردونو آزادی داونته بلام زور بیان یاخی و سرکشن قرب سر یاخی کان لو روژه دا.
2: فبأی آلاء ربکما تکذبان؟
1: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

0: ای گروی جنو آدمی زاد اگر دتوانن به بشکانی آسمان کانو زوی داد درچن او کارا انجام بدن دل نیاش بن که او کارا به هوی دزگای ما دیو توانای معنوی و نبید انجام نادرید
1: فبی ای آلائی ربکما تکذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زاد و جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن كامي بسناكن
1: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران
0: خو اگر لسنور درتون بليسي آقرتان هاو ريل لقل مسي تواودا بور روان الدكريت يترشكز دخونو سركوتو نابن
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جایی تره ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن
1: فا اذا شقت السماء فکانت وردتا کدهان
0: کاتیگ دیت آسمان لدبیتو وکو گلیشی سور دیت برچاو یا خود وگرانی قرچاوی لیدیت امش قناغی کل لقناغ کانی تیک چونی
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جاي تري قروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار بروانا كان كامي پسننا كان

0: ان آگرو آبی گرم دا که بسرو چاویان دا دکریت هر دخوله نوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائت رأي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن
1: ولمن خاف مقام ربه جنتان
0: بو او کسشی لمقامی پروردگاری خوی ترسابید دو باخی رازا و آماده یا
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
1: ذواتا افنان
0: او دو باخش خاونی دارو درختی گلا ناسکو جوانو بريسكدارا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جاي ترى يقروي آدم زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي بسناكن
1: فيهما عينان تجريان
0: دو سرچاوي لكانيو آوي سازگاريان تيدايو بخور بجوغلكان دا درون
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائت رأي قروي آدم زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار بروانا كان كامي پسناكن

لهمو جورم میویک دو جوریان تیدایا جایتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

0: لو بهشت خوش ده بختوران لسر کرسی و قنف و جه گو ریگ خوشکان شانیان داداوا کل آو رشمی تایبت ناوا خن کراوا داخو برگک هیل چی بید لیکردنوی هرمی وی چیش نزیکو آسانو درختکان خویان سر فرو دهینن بو او بختورانا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زاد و جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

جگل لو دو بهشتی که باز کرا دو بهشتی تریج آماده با اوانی که پلو پاییان و لخوار خاونانی دو بهشتی نو براووا جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسند ناکن

او بهشتانش اوان دس سوز دنوینن میلو رشد دسنوا لجوانی و توخیدا جایی تره گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

دو سرچاوی هل قلاویان تیدایا کدیمن یان زور دل رفینا جایتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن

درختی میو و دار خورما و هناریان تیدایا جایی تری گرویادمی زادو جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

0: لو بهشتانه دا حوری جوان و شوخ و شنگ و روشت برزی تیدایا جایی ترعی گروی آدمی زاد و جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
1: حور مقصورات فی الخیام
0: حوری چاو گشو چاو رش لو دوار تایبت یعنی کبویان آماده کراوا دور نا کونوا البته هر ناوی دواره اجینام مگر هر خدا خوی بزانید تجه گو رگیشی خوش و رازا ویا
1: فبی ای آلائی ربکما تکذبان
0: جایی تر ایگرو یادمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن
1: لمی

همیشه دیان ود آیا کاتیک امام مردینو بوینه و خاک و اسقان امام زندو دکرینه و یا خود باو با پیرانی دیرینیش من؟

ای پیغمبر پیان بله بگمان پیشینان و پاشینان هر همویان کو دکرین و را پیز دکرین برو میدانی روشی دیاری کراو.

جا اگر او کسی کل سر مرگ دایه لنزیکان و خوشویستانی ایمه بید، او ایتر خوشی و کامرانی و آسودهی بهشتی پر لناز و نعمت چاور ریتی.

هرچی لآسمانکان و زویده هیا هر او خاون یانا دجینه و دمرینه هر خوی دسلاتی بسر هم مشتگ ده هیا

0: روزات خوی آسمان کانو زبی لشش روش دا دروست کردوا لودوا لسر تختی فرمان روایتی خوی پای دار کرد هر خوی دا زانت چی دا چید بناخی زبی داو چی شیلی دیت دروا چی لآسمان دیت خوارو و چی پیادا سر دکوید جال هر شوین اک دابن او ذات لگل تان دایو پیتان دا زانت دل نیابن که خدا به هم او کارو کردوانی انجامی دادن بینایا
1: له ملک السماوات والارض و الى الله ترجع الامور
0: هرچی لآسمان کانو زویده هیا او ذات خاون یانا هم مشتی چیش بولای خدا دبریتوا

شو تهل چشی روش دکات و روش تهل چشی شو دکات بدرش بونی لای چیان لسر حسابی اوی تریان یا لبر بیان و ایواران دا تهل چش دبن او ذاتا زانای بهرچی لدلو درونو سینکان دا هیا.

خلچینا ایمان و باوری دا مزراو بهنن بخدا و پیغمبرکی لو مالو سامانی که خستویت جردستانو دینشین انتیای دا ببخشن بگمانوانی که باوریان هنوا لئیوو مالو سامان دبخشن پاداشتی گورت چاوریانه.

جا او چی تانو بو چی باور نهینن بخدا لکات یک دا پیغمبر بانگ تان دکات که باور بهینن بپروردگار تان خو او بگمان پیمانی شیلی ورگرتن اگر ایو ایمان دارن.

خدا او ذاته آیت الرون و آشکراکانی قرآن داد بزینید با سر بنده خوی تا لتاریکا یکان درتان بهینیتو بتان خاتن ناو نور و رونا چیوا براستی او خدایا بسوز و مهربان بوتان.

جای ترو چی تان و بوچی مال و سامان تان نابخشن لرگی خدا دا خو هرچی لآسمان کان و زویده هیا بو خدا دا مینه توا بگمان چون یگنین اوانتان که پیش رزگاری مکه یا خود پیش سرکوتن مال و سامانی بخشی و جنگاوا چون که اوانا پلو پاییان زور برستر لوانی که دوای رزگاری مکه و بدست هنانی سرکوتن مال و سامانیان بخشی و جنگاون به هر دولاشیان خدا بلینی به هشتی بخشی و بگمان او خدایا آگای بکارو کرده وطن.

داد بخدا و مال و سامانی دبخشید لپی ناوی بدسهنانی رزامندی خدا دا. اینجا خداش پاداشتی بیس نوری داداتیو بوی چند برام بردکات. هر وها پاداشتی بر ریزو بنرخی بو آماده کردوه.

روشیک دیت که دبینید پیاوانی ایماندار و جنانی ایماندار برو بهشت بر ری دکرین نور و روناچی چی آشکرا لبردمو للای راستیان و دروا فریشتکان پیان دلین مجده ایوه امرو باخکانی بهشتا که چندها رو بار بناویان دادروات هاو ری لگل جیانی همیشیو نبراوت تیدا آوه سرکوتنو سرفرازی گورو بی سنور.

الو روشه دا که ایمان داران برو بهشت برده کرین پیاوان و جنانی دو رو دهن ریت سر ریان بغمباری و با ایمان داران دروانن ایمان دارانیش هیچ لایان لینا کنوا بای بغم و پجاره چی زور و پیان دلین دا تماشایک من بکن بالا نوری رخصارتان بهرور ببین بلان پیان دوت ریت بگرین و دواوا خوتان بشوی نور و رونا چی دا بگرین دست بجه دیوارک دروز دکرید لنیوان ایمان داران و دور وکان دا دروازه چیشی تیدایا دیوی ناووا که روی لیمان دارانا روی لرحمتو بهشتو دیوی دروا که روی لدور وکانا روی لسزاو دو زخا

اینجا دور روکان هاوار لئیمان داران دکن، آیا ایمه هاوری ایوه نبوین؟ ایمه هاوکاری ایوه نبوین؟ ایمان داران دلین بله وایا، بلام ایوه خوتان توشی دور روی و پیلان جیری کرد، خوتان ملاز دابو با فرصد دگران که زرر بدن لئیمان داران، همیشه لگمانو دو دلیده دجیانو بلاویشتان دکردوا، هیواو آواتی بیجه سری لیتیگ دابون، حتا ویستی خدا یخی پیگرتنو کتایی بجیانتان هاد، شیطانیش غراو گمرای کردبون، بمهربانی خداو لرباز کی ویلی کردبون.

و لوانش کبه باور بون ور ناجیرید شوینوارو منزلگای هموتان آگری دوزخه هر اوش شایستتانه آی چه سر انجامی چی خراپو نال باره.

0: الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون
1: ايا ايتركاتي او النهات وبو اواني كباوريان هناوا دلکان یان به نوری ایمان ملکتو روناک بوتوا ترسی خدای تیدا بروینن به هو یادی بردوامی خداو او قرآنی که روان کراوا وگو کسان نبن که کتیبی آسمان یان بر روان کرا بلام دوائی تی پربونی ماوی چی دورو دریش دل یان رقو رجبو زربش یان یاخی و سرکشو نالبار درچون

براستی چاک بزانن که هر خدا زوی زندو دکاتو دوای مردنی ایوش آوا زندو دکاتو بگمان بلگو نشانه ده صلاة داری خومان من با رون کردنو با اوی جیر بنو بفامن.

براستی اوانی که خیر خوازن لپیاوانو لآفرتان، اوانی که قرز دادن بخداو مالو سامانیان لپیناوی رزامندی او داد بخشن، اوانه چم برانبر پاداشتیان ددریتوو پاداشتی بر ریزو بنرخ چاور ریانه.

چاک بزانن جیانی دنیا تنها بریتی لیاری و گم و رازاند نو و خوهل چشان لنیوان یک تریدا. اروها زور کردنی سامان و مال و مندال. جاوانا هر هموی وک بارانی چی بپید وایا که ببیت هوی برهمی چی زور کشتیارکان سرسام بکات. لو و دوا وشک ببیتو زرد حل گرید. پاشان ورد و خاش ببیتو بکوید. بگمان لقیامتیش دا سزای زور سخت با دنیا پرستان آماده یا لولا شوا لی خوشبون و رزامندی للاین خدا و ایمان دارانی چاک خوازی لی بهره ورده کرد جیانی دنیاش دور لخدا ناسی و دین داری جگلوی کبری تیل راب واردنی چی کم شته چی تر نیا زور کسی شی پیغر راو دست خرو دبید.

کوات پیش بر چه بکن بو بدست هنانی لی خوش بون للاین پروردگار تانو و بدست هنانی او بهشتی کپان یکی وک پانتای آسمان و زویا اما دکرا و بو اوانی که ایمان و باوریان هنا و بخدا و پیغمبرکانی اوش خوی زیاد ریزی چی تایبتیا للاین خدا و دیداد بو کسانی که خوی دیوید هر خدا خوی خاونی بخششو بخشندهی زور گورو بی سنوره.

هیچ بلا و روداویگ لزویدا بوتان پیش نهات و کل لوح المحفوظ دا تو مارمان نکرد بید پیش اوی روداو که پیش بید او کارش بو خدا زور آسانه.

یا خود الرزیلی دکن و فرمان دکن بخل چیش کر رزیل بنو مال و سامان نبخشن با بر جواندی گشتی یا به هجاران و لی قوماوان جا اوی پشت هل کاد لفرمان کانی خداو دزن و قاو بیت او بیگو من با چاک بزاند که خدا هر خوی بی نیاز و سپاس کراو لسر بخشش بی سنور کانی.

سوین به خدا بیگمان اما پیغمبرکان من روانه کردوا هاوری لگل بلگو نشانه و معجزه رون و آشکراده و کتب آسمان یکانش من هنای خواره و کلگل او پیغمبرانه دابید ترازو پیوری شرعی و داد پرورانه من با رون کردونه توا تا خلچی با عدالت و داد پروری رفتار بکن هروها آسنیش من دروس کردوا کما دیه چی سخت و رقو سود بخشیش با خلچی تا اوی خدا دیزانه لجهانی واقعیش دا دربکوید که چه پیش جیرو لاینگری خدا و پیغمبر کانیتی لکاتیک دا که اوزاتا پنهانا چون که براستی خدا به هیزو بالا دستا.

لو دوا بشوین پیغمبران دا پیغمبرانی ترمان روانه کرد گوتایی زنجیری اسحاقی کری ابراهیم من هینا با عیسای کری مریم انجیلیش من پی بخشی سوز و مهربانی من لدلی اوانه دا کشوینی کوتبون دا بین کرد بلام اوان رهبانیتو دور پریزیان لدنیا دا کرده پیشهان و نبیت ایما او حالت من لسر فرز کرده من بلکو تنها بدس هنانی رزامندی خدا من لداوا کرده بون کچی اوان رهبانیتیان بتا چی پیرو نکرد ایماش پاداشتی اوان من دایوا کباوری راست و درستیان هبو هرچند زور بیان لارو ویرو خدا نناسو یا خیدر چون

ای او کسانی که باورتان هینا ول خدا بترسنو پارس کار بنو باوری بتو بهینن بپیغمبرکی تا دو برابر پاداشتو رحمتتان بسرده ببارینید اروها نورو روناچیکتان پی ببخشید لبر روشنایی که دا تالاچی بنوینو ربازی جیان بگرنبر تا لیتان خوش ببید چون که او خدایا لی خوش بو مهربانا.

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخات تسر همولانو خاله گرنگ کانی جیان ام برنامه یا رنمایی پیویستو چارسری گنجاو دادا تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلابوار جاوزکانی جیان ده برنامه جیانسازی زنجیر برنامه که ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه برنامه جیانسازی

لرادوی محراب و برنامه جیان سازی لا آمدو پیشکش کرنی برس ما مستا صالح سعید پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فرموي هاوسر جيري بكن لقل آفرتي بسوزو خوشويستو وچخر، يعني من دالي زور ببي، چونك من بزوري جماري ايوا شانازي دكم بسر نتوكاني تردا. برزان ان فرمودايا يكيك لفرمودا كرتو پرواتا كان كبناغي فلسفي خيزانو شارستانيد لإسلام دا داد رجيت. ان فرمودا فرمودايك كبراسي لهر لايانيكوا اگر لسري بوستي معنى و مفهومي تواوي خوي أبخشي و دنياي غرين ماي بأيما أدا. مادام دقاكا فرمودي پیغمري خوايا شوازو اسلوبي زماني عربي تيدا بكارهات و خودي دقاكا دقيكي عربي روانا أكري لانا بلاغيكي أماجا بيبكين. أگر تماشا بكين لناو فرمودكا كباس مان كر دو زاراوي بكار هنا كلسر وزني فعولن كأم وشيا هر وشيا لسر أم وزن بي أو بو مبالغية زيد الروي تيدا كراوة لوصفة. الودود وكوك تماشاكي تنها بواتاي خوشوستيني برزان بلكو أو كسي كخوشوستي دا بخشيتوا وبردوام لدربريني صوز دا ووشي الولود أو آفرتيك تواناي زوري هيا بو منالبونو وتخسنوا. هاو كيشي روان بيجيكا بابلين پيواندي نيوان ام مسائليكا ايما باسمان كرد هناني ام دووشي پيكوا اعجازيكي گوريا چونك وچخصنوي زور ببه خوشويستي زور دبيتا هوي دروزبوني جنگيكي وشكو بيزار كر وخوشويستي ببه وچا دبيتا هوي براني نوكا. ام دوانا تواوکری یکترن با دروس کردنی کاملگه یکی تندروست پیویس من به هر دوک هیا ناکره منال هبیتو بیت دنیا و خوشویستی پی ندرید و ناکره خوشویستی اکی مطلقی شبه ببی اوی کوا بدره به منال و به حوصر و امانه. کاتب رزان ام فرموده یا زور گرنگ ایما هم للاینی فقهی و بزنین احکام فقهی چیا و هم للاینی مقاصد شریعه و ایما قصیل سربکین. یکی اگل پنج مقاصد سرك يكي شريعتي اسلام بريتيا لپاراستني نوا حفظ النسل. ام فرمودي امانجي مانوي جوري مروفا بشيوي كي جوان و ريكو بيك مقصد لردا تنهاز زياد بوني جمارن يبرزان بلكو زياد بوني او تاقميك بندي خوان بعباد الرحمن خوانا ويان ابا عبادتي خوابكن كوات زياد بوني جماره امراز با پاراستنی دین لسرزوی بجاره کیتر با اوی ایم زیاد بین چکو افرمه بیکم با ایوه وات ایوه مسلمان و دیندار ایوه پابنبو با دینی خوا با دیندار یک تانوا بشوین کوتنکی شریعت تانوا با اوی که ریبازکی من اگرن لروشی قیامتا من سرم برزو فخرتان پیو اکم لروی ضروریتی کمالایتی و برزان اگر تماشاب کن خیزان بنیادی خیزان بابلین خیزان یکی یکی سرکی کمالگه یا کاتیک خیزان نکن بشه و یکی گشتی گورده بن توری پیوندی کمالایتی خزمایتی و تور پیوندی کمالایتی کن زیادتر ربن و خزمایتی و پشتیوانی یکتری بهیز ده بیولنه و کمالگه دا او وکو علی رایالانه بمحکمی جاری کی تر ده بسره توا و هر و ها لروی بابلین وکو اوتره سوسولوژیه و او کومالگه که پیر دبن وکو کومالگه استای اوروپا بردوام برو دارمان دچن گنجیتی تاقی معنوی کومالگه و وزی کارو پاراستنی ولاته و دبیت او تاقو توانایی بو اوی که مروف همیشو بردوام لگشسندن دابه و کومالگه و ولات همیشه لپرسندن دابه. اگر کومالگه نشینگی او کومالگه تاککانی او کومالگه برو بتمنبون و پیربون بچنه و تر او کومالگه ورده ورده برو انقراز اروا بلا مگر خوینی تازه تیده بیه همیشو بردوام گنجی با بیتوا دبینی او کومالگه کومالگه کی زیندوه و کومالگه که کبراسی بشیوه کی زورجوان اتوانه برگری لخوی بکا اتوانه پره بخوی بده اتوانه بشیوه کی جوان لپال یکا بحوینه و
بمشي وازيا براسي دتوانين ام دو چمكيه كا زور گرنگن بنيادناني خيزانو آسايشي نتوا لفرمودكا ببينينوا بويا گرنگا بزانين يكم خيزان توني ريزبندي پيوانديو ومكوي گرمي انتماي نوتاكا كانا خيزان لديدگاي ام فرموديو برزان خانه كي زيندوي جستيا و خانه كي زيندوي جستي نتوا گوركيا كومل گفراوانكيا کاتیک خزان برو فراوان بونده چید توری پیوندیکان لر رگی تاکوا بردوام دروات وکو دارستانی که چروایا ام چریا دبیت قلغانی که کوملایتی کتاگ لناو شپولکانی گوشگیری و تنهایی و بیکسی دا و نابید دیت ناو کوملگا جاری که تد دبسریت و با کوملگا و لر رگی او پیوندیانی که کوملگا دروسی اکا و ام فرموده هان من ادا بو اوی کوا ایم ام مکو گرمه و ام انتیمای بو نشتیمان من همیشه بیهلین و لر رگی چی و لر رگی خزانه و ای خزانه کن لکی او پیگدین معلومه لر رگی هاو سریتی و بوی پیغمری خواه صلی الله علیه و سلم تأکید لسر او اکاتا و که ایم هاو سرگیری لگل آفرتی که بکین که مثلا و چه اخاتوا و هاو سرگیری که تنها بو وکو اله تیر کردنی غریزه یک نبه بلکن بو آمانجا گورکه به کبریتی لپاراستنی نسلی مروفایتی بویا اتر اله رویا برزان خیزان دبیت قلایه کی سخت که هیچ گردلوله که هیچ هرشه یکی دروا ناتوانه بی روخیانه و ناتوانه بی هجینه خالی دوم اوه که براسی آسایشی نتوایی لرینوو جماندنی مثلا اله بیشککو که زنگی مانو اداب کوملگا اله رو ایم اتوانین جاری که تر وکو اله گشب دینو با کوملگا کمان آسایشی نتوا پیش اوه که للولی تفنگکانو بپاریز ریو برگیری لیبکا للینوی بیشککانو خندی ساوایانو دا پاریز رید کوملگیگ لنوی نوی خالی دا بیتوا وک خور آوا وکو عرضم کردن اتر براسی او خور آوا بونه کی خمناک لنو کوملگا سر حالا دا بویا برو شوزن یکی نمانده چه بلام زوری نوا زوری مندال وگ نسیمی بیان وایا مجدی نوی بونوا و مجدی بردوان بون دهینیت گنجیتی او خوینه گرمیا کل شادماری دولت دا دا گرهیت او هزه که چرخی آبوری ده سوریه نیتو او بازو پولاینه که سنورکان همیشه ده پاریزید. نتویک که خوانی نویکی زورو تندروز بید هرگیز توشی دارمانو هرگیز توشی مثلا پاییزی تمنی بسردانایتو پیربونی خیناگره چون که ام همیشه لبهاری تمنیایتو بردوام گش ابیتو. خاله که تلو خالانه برزن مکوی پرورده و وزی داهنانی بی کتایا هر منداله کی نوی کدیت دنیا و تنها جماره یک نیه با زیاد بون بلکو امیده کی نویه وزی کی تازه خوینه کی گرمه با گارینی جیهان با گارینی کاملگا با ایدامدان و پردان با کاملگا لسایه ام فرموده و که پیغمری خواه صلی اللہ علیه و سلم آماجه پی کرد خیزان دبیت گورترین کارگی مروفزازی ده بیت باشترین زمینه با پروردهی تاکی کی با امک با کاملگا که تیگ نوکان زورده بن جیعوازی بهرکان و لیهاتو یکان زورده بن امش ده بیت های دروست بونی جنگه کی پر لداهنان اسلام لیرو دیوید نتویگ بنیاد بنید که نک تنها لروی جماره و بلکوم لروی کاریگری شارستانیتی لروی کوالیتی تاکه کانه و پیش همو جیهان بیتو و جیهان پر بکاد لروناکی پری بکاد لدات پروری پری بکاد لخزمت امش لرگی تاکی بخزمتو و رولی پروردکراو و خالی که تلو خالانه برزان که فرمودکا اماجی پی اکاو لناو فرمودکا خوی انوینه پراستنی شناس لبرانبر حلوشانوی جیهانی دا لسردم یک دا که فکری مادی هولی وردو خاش کردنی خیزانه هولی شپرزه کردنو حلوشانوی شیرازه خیزانه و کشتنی غریزه دایکایتی و باوکایتی دکداد ام فرموده وک فریاد رس وک روزگار کر دردکوید بو من که دستی پیوا اگرین بای پیداگری لسر الولود والودود پراسنی شنازی مروف برزن اما لبرانبر اوی که مروف بیت آمریک تنها
اما ريقريا لوي نتوى ببيتا كوماليكي تاكي نامو ليك دابراو بلكو وق اماجكاكا بنيان مرصوز ابي لبال يكابن لصفيكي محكم بهيزابن بو اوي هميشو بردوام ديواريكي بتو محكم دروسكن كومالغيان لهمو افاتيك بباريزن و اما ام ودودو ولودا وكوتم دبيتا بنيان مرصوص ديواريكي بتو دهيليتوا كا ليكتري جامان ناكاتوا دمان بسيتوا بيكتريوا شانازي بيكتريوا اكين بويا لدرنجام ابينا جيغي شانازي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لناو نتوكاني ترا لناو قلكاني ترا لناو امتي بيغمراني بيشوا هروها انفر مدهي برزان دبيتا فرياد رسيك بوشي بود جاياتي بوجقرائي انفر مدهي فلسفي اميد بردوامي دا چينيد لناو دلي تاكا كاندا مروف لرادا تنهاوكو وعرزم كردن بوناوريكي كاتينية اما القيكا لزنجيريكي بيروز كبردوام او دبيت بردواميش بيت اتر لروية فلسفي هيز ديتا آراوة لإسلاما اسلام وق اينيكي جيهاني پيوستي بجستيكي گوري واتا كومالغيكي گورا بو اوي پيامكي هل بگريت ام جستيه بتواني ام پيام مزن هل گريت مكاثيركم كلا فرمودكاهاتوا وكشانازيك بهيزي مروي بهيزي اعتقادي بهيزي بروبروا بهيزي پاراسني بهاكان بهيزي اخلاقو جوان معامل كردن لقل خوا لقل خلقي خوا لقل مخلوقاتا بشويكي قشتي بو يصيفتي ودود يكيك لنا وكاني خواي پروردگار الودود كاتيك بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم داوا دكاد ام بياوان هاو سرگيري لقل آفرتي كابكن كخوشويستي ببخشيتوا وخوشويستي هبه ودود به دهوت پيواندين اوان جنو مرد رنگ دانوي سيفتكاني الهي تدابيد رنگ دانوي اوس چونك برزان بيرمان نچه خواه گورن نود و نوناوي خواه لقرآن دابو ام اشكرا کردوا و چندان ناوی ترک لغیبای و ایمه نایزانین بو اوی کبراسی مروفکان بتوانن کسفی او صفته بکن. کسیگ اتوانه بشه وی کی زور جوانو باش کسفی الودودی خوای پروردگار بکا بریتی لآفرتان. آفرتان زیاتر اتوانن ام صفته کسب کن لپیوان. پیوان برانبر یو اتوانن لصفتی القوی خوای پروردگار و کسب بکن. بوی اما بو چیه؟ بو تکاملی جیانه. خوشویستی؟ دبیت پر دیگ لیره دا بو ناسینی خدا مالک کپری بید لودو لخوشویستی نویه کی پاک دخاتوا دبیت جگی دا بزاندنی رحمتو مهربانی خوای پروردگار بله برزان لان پرورده یکی ام فرموده یا اویه که وشی بکومی هی ناو یعنی لناو ایو دا با ایو با ایو شانازی اکم پیغمری خواه افرمه ما بستی اویه او کسانه یکا لربازی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لا نادن او پرورده ورده گرن که پیغمبری خواه ایده با کوملگه چون که زوریه که بیناو نشانو بی بها و زوریه که اخلاقی تیداون بو بید جگه شانازی نیه نکره دلخوش بی بحشاماتیک که هیچ مثلا بهایی که تیدانه پاریز رید چون که اما ابیت کفی دریا انسانی عقلی محتاج با آوتینو هرگیز دلی خوش نابه با کفی دریا چون که ازانه کتایی پیده بلان با قولایی و با هیمنی ناو زریاکان دل خوشه بی که واتا ارکی تاکی ایماندار اویه مالی که بختور پیکو بنه زمینه نویه که صالح بسازینه بجوره کوملگل همو آفاتیک پاک بکاتوا برزان انفرموده براسی ولامگوی فکری الحاد لامرو دا ولامگوی او فکره که بانگشی بخوایی اکا فکری الحادی نوی بتایبد لیبرالیزم یعنی لیبرالیزمی نوی یا پوست مودیرنزم ام فرموده هرش دکات سر او چمکانی که مثلا ام دنیا بینیانه بابلین لیبرالیزم و مودیرنزم و امانه که فکری نوی الحادن هرش دکن سر ام چمکانی نو فرموده که ام فرموده دبیت چار سر کردن و ریگرن و لامدانوی او هرشانی که بنا حقی دکریت سر اسلام یکم یعنی فرموده دبیت چی دبیت چار سری دجن توایی یا خود دجن مندال الحد که بانگشی او اکا الحدی مادی دلید مروف تنها آمیری که بایالوجیه و جیان پر لعازار بای مندال مهین دنیا و فرموده که دلید جیان بهایه، پیروزیه،
و پیروزی هیا من دال به بردوامی دبیت مایی چی؟ دبیت مایی ایدامدانی او پیروزی ها و دبیت مایی خیره کی نبراوه اما معنا دبخشه بجیان لبرانبر به هیوایی الحاد دا که همیشه سرکونی تاککان اکا بو اوی بتنها بجیان و هر وحاش کندنی فردانیت تاگرائی فکری مدرنه دلیت تنها خود گرنگی چه جور بگره بر پرسیاریتی مخره سرشاند اما دبیت هوی تنیایی و خموکی فردکان اگر ماوی یکیش مثلا چه جور گره دوایی چند سال یکی تر که بسریاتی اپره ازانه لتنیایی چنک خرابه ازانه تنیایی چنک مثلا دجمنی مروفایتیه مروف راده کشه تناو بازنی بایه فرموده که عرضم کردن مروف راده کشه تناو بازنی خوشویستی ناو برپرسیاریتی ناو امید و هیوا بو آینده تاگ لناو جسته امد دبیت پاریزر تاگ لناو جسته امد دا لناو جسته کوملگه دا تندروستی درونی دا پاریز رید بایه زور گرنگ برزان ایم براسی ام چمکانه راس بکنه و راس کرنه چمکی افراد از زکانم الحادی مدرنه افراد وک کرسته یکی آبوری یان ولام دروی یکی غریزهی کاتی تماشا اکاد نگ حقی بر پرسیاریتی دایکایتی بدا چون که علی دایکایتی کویلایتیه فرمودکه برسترین پل دادات افراد الودود الولود دایکات بناغی دروستی شهرستانیت دایکات مایی شانازی پیغمری خواه صلی الله علیه وسلم بویا خوشکان دایکانی برز ایو جگه شانازی پیغمری خوان بم اندازه دین کوتایی ام القیج داکن لخوای پروردگار رحمان پیبکا دلو درون من گوشاد بکا اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین تعلقه کی تر به ایو عزیز و خوشویز دگموا والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

لرادوی محراب و برنامه کوژین لا آمادو پیشکش کردنی برایست ما مستاکمال گلپی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

برنامه پرسیارکان ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکان ایوه.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکدا للاینی چگل ما مستایانی شارزا لبور جیاوزکانی شرع دا ولام دادریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دیسر لبیانی راست و خوب پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: بناوی خواهی تاکو تنیا و به شریک حمد و سنا و سفاس و سعیش هل لعقی پروردگار ای پروردگاری مهربان ای او کسی که بی نری ای او کسی که بی سری ای او کسی که خالقی همو مخلوقاتی اونده خود پی خوشه اونده حمد و سنا و سفاس و سعیش با تو دوباره اونده تو پی خوشه صلاوات لدیداری پاشی پیغمبر نازداره که تو کرابری امیو رنشان درمانه لدنیا و انشاءالله بحول و قوتی خود بیانمتی تو پروردگار انشاءالله بر شفاعتی که وین لقیامته و خوال شفاعتی او پیغمبر بیه بشمانک علی صلی اللہ علیه وسلم ام رحمت و برکت پروردگالیت پارم بیر جنب بسر آل و بیتی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بسر یارو یاورانی بسر شون کوتوانی بتایبتی سد پرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم پاشان بو برعینی برنزم لکنترول پاشان بو بیسرانی خوشویستی نوری چاوم پاشان بو او خوشکو برعینی که پیویستی رادیوی محرابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبه جیکن و او برعینی که لبرجکان هاوکارو دزبار منن و او خوشکو برعینی که پیوستی کانی رادیوی محراب جیب جی خوال دنیا و قیامت پیوستی تان جیب جی که خواهی گوره پاداش تو جزای که که حاجی پرشتیوان با تو پرشتیوانی بیل دنیا و قیامت خواهی جل جلالو بلود فی خود قصری که لبهشتا با دروس که با خوی با دای که با باوشی با عشرتی بای انشاءالله لیا بحسنو با دسی مبارکی پیغمبر ساسم لسر حوزی که سر ایوشو ایمشو ایوش بیسرانی خوشن تیر او بکاو خواهی جل جلالو بلوت فی خوی یا گناحی منو دایکو باوکو مردوی همولا اکمانو گناحی ایوش خوش ببیو سربرزو روسپی دنیا و دوار روش مبک بی سرانی خوش شدید خواه پارم خواه شفای برحمتو بپلمون خوشکان من بلید کمال خوشکو برا من هن لش ببارن داوه لو خواه کم کسمیع و بصیر کعلیم و خبیر شفای برحمتی هم ببنیده آنی لش شیر پینجا کن اوانی که اوتیزم یعنی اوانی که نخوشی شکر یعنی ضغط یعنی فقرات یعنی خواهد خواست شیاطین زفری پیناون یا سحیر ملعونه کان سحری یعنی لیکلون یا هندی کس خوان ناسو بیجدان و دل خالی لذکری خواه و لخوفی خواه چاوی لی داون خواه لچاوی یعنی لأستی ام چورکا و سربرز و روسپی دنیا و انشاءالله دوار روش من کن بیسرانی خوشویست حمد و سلای خواه کم که خواه گیان مولتی ام عبده خوی ده لالقی چونوی برنامه پرسیارکانی ایوه لرادیوی محرابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخزمتی نورکانی چایوی خوم گیشمو امیده کم دعوه کم لخواه خواه یارمتی و توفیقی همو لیکمان باب و رضامندی خوی عزیزه کم ام برنامه ام تایبت کر با دورکوتنوه لکارو کردوی نفهمی خواهی جل جلالو لقرآنی پیروزا رنمایی بندکانی خوی دکا فرمی واز لجاهلیتی سرطای جیان بین یعنی سیری که انسان بچن قناقی کار روها قناقی پیش اسلام بجاهلیت ناوبره قناقی پیش اسلام بجاهلیت ناوبره که آتا که حتی ناو اسلام ها قناقی کتره قناقی کتره بس کشکه اوه ام انسانه که لقناغی جاهلیت و دیت نا اسلام و جاری و هر جاهل و هیچ گران کاری که مثلا نه تو و کچون روی بز نواکه گوری و یعنی هر فلان شخص بایا خیکی کردو اوسا جاهل بو ایسا اسلامی که نفهم و نزانه ایش با اسلام نکه بلام خوی با مسلمانه حاجیه ملایه نشخینه افرادی که دا پرشاوه بلام همو اموراتی جیانی نفهمی و جاهلیته یعنی پوشاکی که لبرای لدروه و بشانه که اما مسلمانی که چاکه نشخوینه اهلی مزگوته اهلی جماعته اهلی قرآنه اهلی اسلامه اهلی عمره اهلی حجه بلام لمیدانی کردارکانی کردارکانی کرداری جاهلیت و نفهمیت اها پیغمبر صلی الله علیه وسلم لجاهلیت دا یکی لو نقطه گرنگانه که زور ما بست ما امرو لنا مسلمانان هر ماوه ایش اوه که جاران اگر خلق کچی بوایا زینه بچاریه کفن است زینه بچال نما بلام لزینه بچال خرابتر هيا که ايش اوه وکو کویله سیره که یا که دویانه با کویله یا جیانی لیه تال کرو یا زور زور شکایتی پیه کری بی حرمتی و بی ادبی و بی شرمی برام برا کری ظلمی لیه کری غدری لیه کری اچه و سینره تو بیستو ما لبور پیاو و توی تی با خزاکی توی من تو وکو کارکر سیره کم وکو کارکر احسابو بوکم باشا من پیاو تو قبولکی باو که با دایکی بلا کارکر قبولکی زاوکی با خوشککی بلا کارکر بی نه ای با قبول که کی خواهد کار کردی تو بی بلاشی اما جاهلیته اما نفهمیته اما دعا کوتنه اما او فرموده پیغمبر لحقیدیه که پیغمبر با چون با صحابه که با بلالی حبش فرموده ای گرشوره با این که من با بایشتا فرمیده او بودی جاهلیت تیایا تو نبی تعلیق لخلق بی نبی تعلیق تشر لخلق بی نبی ناو ناتوری ناشیرین لخلق بی اگر امانه کر معنی جاهلی معنی نفامی معنی کدوی جاهلیت تی آیه نمرو عزیزه کنم امت نازدار که پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشینانی مقصی که زور جوانی کرو افرمی جگی گله چا که بیتو بلاب جگی قصه چا را بیتو است 2026 مال آبی خلق چوت سر ما ام تازه ایو دولر ریحازی پرژینی چه قیمی امشو لعنی ادبی انجوان نبی ای باو کی چکان مالی خزورانی بک چکانن مثلا کو ایکی کو من الیس یک چیو تیتیا ای هاوار به حالم ولای بزین به مراو شریعتو دولار حسی دل بخیو که بکس بلی دل باشه ای باشه اگر ام انسان اگر نفهم نبی اگر ام کس دل بی ابی ام گمال بی حاش عزیز یا بیستو ما بم جوی خوم با خزان کل تو بزنی باشه او احترام و ادب تو با خزان که داری بزنی تو صبری نی آخر تو یعنی تو اما بی حرمتی و بی سکایتی بم آفرت ها با چی وا سکایتی پیه که ای خوانا فرمو لکر کرم نابنی آدم ایما رزما ناول نوی آدم با چی بی رزیه که برام بریم تو خوب با مصوبان زیاد چی با حج و عمرو زیاد با حج و عمرو ایتر خوالی خوش روی بخواه چاو پی ناکوی بخواه خوالی خوش نابیه چون تو مخالفی نصی قرآنه که و عاشرون بالمعروف خواه فرمه تو بجوانی معامله اینه کلاب که ایما جوانی که هم؟ اما جوانی اسلام ها؟ اسلام آوا معامله گل خلقه که؟ جا انسان براسی من وکو خومه لیم اما رأی خومه یعنی چپ یا چشن که رزیل بو یک تور نهینه رزیلکان دجمنی خوان دجمنی پیغمبر اساسم دجمنی خلقن لبهشت و دورن اشالله جگان جهنم سقیه کن خوشویستی خوان خوشویستی پیغمبر اساسم خوشویستی خلقن اشالله جگان بهشت و لجهنمی شو دورن ام قصه خواه خوی سخاوت منده خواه خوی بخشنده رحمان و رحیمه برام ببا مسلمان برام ببا نمسلمان نکرس رزقه ده دشمنه که خوشی بخیوه که دشمنه که خوی که بروی بخوانی عیادو بیدله جایتی خواه که تا سری اسخان که چی خواه جل جل بخیوه که چاوی یاو پی اخلی یاو پی جوی یاو پی کچی یاتی کوری یاتی جنی یاتی مالی یاتی سهری یاتی نعمتی دنیای غرقی کنو لنعمتا بیسفت و سبلای برام بر بخوا داکی عایشه فرمی هیچ کسیم ندیو بخل پیغمبر سخاوت مند بی امانه که ادعای ما فی آفرتو امانه کن گوه دای حقی آفرت کن و دای لگل اسلام جایتی کن ورن لحیاتی مبارکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لبیسو پین سالی خیزانی پیکی ناو باشه لبیسو پین سالی خیزان خیزانکی خوی تقریب بیوجن بو اما یک لخیزانه که پیغمبر دای که عایشه نبی ایش با فرمانی خواهی نایتی دای که عایشه نبی کج با همویان بیوشن بود سی چند با حرمتو با رزو سیری کدو چند رزی نگتون تعلیق یک سی که ناشیرین جنیو یک لیدان یک شق یک زلی تفیکی لخیزانه که نکدو لماوی او 38 ساله دا چکم تو 63 ل 25 جیله در که 38 سال ام خزانانت به خو ازریش نه بخوا بخوا جریو به طاقت شیان کرد جریو ابو بمان پیغمبر لمزگو تا ما اوتو بلام نجنيوي نتفي نقسي كناشيري نحصاري خصوصا نبرسي كرون نتينوي كرون حياة حربتي شي باراستون اي باشا تولي من امتي بيغمرم ام هلويستت هلويستي بيغمرا علي صوصا اي نازاني اسلام ناشيري نكير برشاي خلق اي نازاني ابي باپالي كرش بسر اسلامو اي خلق فلاكا سلم اكاكو ملاو شعروتا ظلم لك زانك اي ظلم لك شكاريكا زنام هي بکشکی و تو برجنکی تو تیم جرم منال کچو بی طلاق دادم ده اما اموری جاهلیت نیا خوشی بخیونو عرضه خوب بخیونو عرضه نیا بر شهاده اما لسنجار عسکر بوی لبی برادر او تیب تیب قصه حالاشو پالاشو اکتب اما متخلیفه برادر او تیب ما مساهو نیا هاتو بعسکر متخلیفی چیب متخلیفی اقلا کواتر شهاده نبی بقیاس تمانی جاریوه نبی بقی هست باشه ام شخصه لو بواره دا نفهمه لو بواره دا نزانه لو بواره دا اموری نفهمی و جاهلیتی تیاده ای باشه قرآن نفره و اذا بشیر احد من الانسا ظل وجهه مسودا و هو کظیم هر حد لخصخانش لخصخانه کانیش لگر ریز و حدمت ما او آفرته کچی بیه کمتر هدیه ورگیه او آفرته کوری بیه زياتري هدي لي سن لقرزو حرمت عافتك خو كوري كي دابو بي ما شاء الله كوري انزور بو جا او ما معناك بي تو 200000 دينار مد ايش بخواني معنا 200000 تو بابا كوري بو دي كوري بو تو بي مت دادي جان 200000 ني شي لي سني ما صار چون كوري بو تو ما خو تو خوان خو تو نه دابي خو دايتي بابي ای خواهی برم داد دوازد کوریا بود تو برکه اگر عده که تو سال زری بری و کرکت هد سیر عجیبه براسی جگه سر سرمانه یعنی پیغمبر فرمود صلی الله خوشبختی آفرت او یک نو برکه کج بی ای لائما لخوشبختی آفرت او نو برکه کر بی اگر آفرتی کر بی نیبه دو ایکا آفرتی چاک و شازه ای کوانیه والله من جاري و اكو خم قناعت ما افلت بي بياو بي كج بي كور بي كشك صالح ابو كورك صالح ابو نعمتي اخوان كورك الناس صالح ابو كشك صالح ابو انما اموالك ولاد عدو لك عدو دزمنه اكشوا ابري بياو با كوري و باوك كي شرمزار وخجالتك كاتلم حلقاتا يما قياسي يما بوها سنگاندنی کشو کرکان اوه که چاک بن ام صالحه بیه اویش صالح بیه کشکه صالحه بیه کرکش صالح بیه اما ایتر اوه معنی رحمته و برکته بلام اگر کشکه صالحه نبو کرکش صالح نبو هر دو کیان دوش بن انما اموالکم اولاد عدو لکم انما اموالکم اولاد فتنه لبرو با یعنی نبی اما بوا نشانه بختواری آفرتی صالحه او یک نو برکی کچه ای پیغمبر نفرمی هر کسی سیه کس بجوانی پروردگا انشاءالله جگه بهشت او فرموده ای پیغمبره نبرو عزیز کنم امت نظر که ای پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لو امور جاهلیتا یعنی خلق جاری وابو خمی اویلی هاتو که کچه که بیه ام کچه ببیه بلکه و بعیبه بوی یا کچه چی بیه بیا ببوره پیاوید جیر بخواه بده سیو چند خانمی بر ریسه چند خانمی به حرمته جیر خواه رو بده سیو بوره پیاوید بیستو ما یعنی بیستو ما اما به حقیقت دلی آفرت که علی او پیاوی من تو خواه اما دوره خواه لیو بزیابیه کچه بیش بیش بیش سال بخیو کسی سال بخیو که بلش کور یاما بشو علی میواک ره میوکا خاطر سلاجکو تا خو اله مال که خو جوش شو درو میوکا خاطر ناو کنتورکو دایخ دورګه عامه ادارم لګر عامه جیان برسر انجا ازاین چې لحموی خطر تر من یعنی با شخصی قسم نقل او افرته کړو مثلا بون مونه تو به داده یا ام پیو گلی اول یا کاله لام ناخه پیسیم جبه جان او ما موسا او ای خواه پی نخوشه بخومو با عیلی منیه که اخیر بچه شوقه بچه نباخلی ام مجریمو یعنی او بس با کاتی پیریست و پیریستی خوی منی او اگنه با کاتی تر مگر خواب زن چیم پیه که ای بسو کاتی پیه که خو ما عبدی تو نیه کویله نیه کویله لبردستا کویله نیه بروبراسي أما أما مأساتي كي قرصة أما مصيبتي كي زور قورية تورج يانا قال أما برسل بالروا تنبه ببالروا أفرتك أيوب كيلو بتاتاكري أم بورا بياوة أم كيلو بتاتاكري مثلا بلين إجميرة چن سلق بي دعيية تولي أو خو سلقه كي ديان نما چي تانيك ألي خواردو مالي بزهري ما تنبه ببه من چوري خون اما ظلم نیه تو لمن علانی که دی ظالم هر رئیس وزرانیه خور رئیس پارلمانیه که که رئیس جمهور نیه بخوره تو ل ظالم ظالم تری تو او جلو او من علان لب دست از ظلم علیه که خدري علیه تو بر لعنتی خواکی ای جوابش تو جنی که چند من علی که لب دست از ظلم ای اگر ولاتی که بند دست چیلیه که اگر بکر شاری که بند دست چیلیه که تا اما اموری نفهمیه أموري جاهلية حتى يسجمع أموري جاهلية يعني مثلا حتى يسبلي آفرتي لقد رئيس مع حاملة بي أقر مجدبي بكسو كاركي بلي منالي بو أقر كجبي مجدانك شورتر بي أقر كربي مجدانك كمتر بي
1: بسراني برزو خوشويست أم برنامه لا استعداد دوباره تكايا أقر دربن کاتی راست خوی برنامه که روزانی یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده توانن پیوندی بکن
0: سلام و رحمت و برکتی خواه تالی بید دوباره خواه برحمتی خوی توق من که و العذابی خوی بمان پاریزه خواه گوره یارمتی من بعد لأموری جاهلیت بدور بین لأموری جاهلیت دور کنو عزیزه کنم امتنا زرکی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم روی دمم لپیوانی برزه برا برزه کنم اهل ایمان اهل مزگو کاک حاجی کاک ملا کاک نیوشکون بیکن بخاطری خوا ظلم مکن بیکن بخاطری خوا مبن بپلی کی رش بسر اسلامو بیکن بخاطری خوا با اخلاقی جوانتان با کرداری شیرینتان با گفتاری شیرینتان خلق بين و اسلام نك اسلامي لي راونين نك خلق اسلام راونين براي چابن پي اي چابن سيريكن کومل شتان پي دلم زانه تو كاكي مسلمان كاكي نيوشخين اي او كسي شي كه دوشمني ام اسلامي خو هدايته با او رب زانه ام فرمانانه پيغمبر صاصم ايا چن رز و حرمت و ادبي تي من يك نا حالي من يك لا ادم لم اسلامه ايا زن بي اسلام چيه تواني اسلام چيه سيريكن پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم فرمی آفرتان هاو شانو هاو کوفی پیوانن باشا یعنی آفرت لریزی پیوان دایا آفرت هر کسی هر پیوان جن بین نیوه ایمانه که مسو گره اگه لنیوه که تر بی پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا خوشه خوش یکی اویه که آفرتی که ایمانداری خواناسی با خواه صلحاو حاصلی او پیاوه بید اما با پیاوه که برشنه که جیان خوشه پیاوی چی با حرمت با قیمت با ادب با شرم با حیا با حرمت خواناس لخواه ترس حاصلی اما آفرت بید علماء فرمیانه همو پیاوی چی مرد خانمی که لپشتوه همو خانمی که سلارو با حرمت پیاوی چی مردی لپشتوه باشه سي ام ريزو حرمته سيريكن عزيزة كانم نورا كاري چايو من پیغمبر صلى الله عليه وسلم آفرتان دايك مانن آفرتان خوشك مانن آفرتان كچ مانن آفرتان ننك مانن آفرتان پور مانن آفرتان براجن مانن آفرتان خالوجن مانن آفرتان آموجن مانن آفرتان براجن مانن اما لسائي اسلام سي ام ريزو حرمته سيئن هم رئيس حرمته باشا خواه أجر پاداشتی گوري دانا و بو او کساني كخزمتي او آفرتانا کن كبهاو سرن بيوجن باشا اما رئيس نية پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم كچونه و مالو سلام كن لأهل بيتان لمعلوم نالتان باشا انجا فرمي كچونه جورو دوائي سلامك توقب كن لقل خيزانك لبيني دسي تو او دا یشت دست تن لیگ نکرده تو گناه حکات تن لبینی پنجکات تن او که تو خوارو سی او ریز حرمته دەی باشە من یەکە مامۆسایکی ئاینیم و برم جەناب کە نوێژ خوێنێک و کاکە حاجیەک کە ئالی مزگەوتە عومڕی کروە حاجی کروە کە ئەم فەرموودەی پێغەمبەر جێبەجێ ناکات گوناهی پێغەمبەر چییە؟ گوناهی ئیسلام چییە؟ ئیتر بۆ ئەم خوشکە ئەبێ گلەی لە ئیسلامکە بەڵام من مێ دەکەم موسڵمان و حاجی و عومراکە و مەلای و ئەوە زوڵمم لێکە دەی زوڵمم لێکە بەر لە فرتی خواکە ئەیوان نیە؟ ئەی باشە سەیری کە ئافرەت هەیە ئیماندار خواناس لە خواترس بە مێردەکەی تۆ وەرە لە مارەکە گەردنە ئازاکەم لە شەریکی خێری ماڵەکە سێیەک بم کە بە شەریک باشە کەچی پیاوەکە بۆ ویتۆ کارەدا بڕۆ قسەی ناشین پێوتۆ بڕۆ گردنی والێ بکەم گردنی چی ئازاکەی هەر ئەسڵا بڕوای پێی نییە ئەو قورئانە فەرواات و نیسا سەدوقاتینە نیحلە دەبێت بۆ ڕێز و حرمەتی ئافرەتە ئەم مارەی دابدرێ هیچ نیکاحی بەبێ مارەی دانامەزێ ئەگەر ئەڵلقەیەکی ئاسنیش بێ ئەبێ مارەی هەر هەبێ نەبێ نیکاحەکە باتڵە دروست نی ناڕەوایە ناشەرعیە زوڵمە قەدرە لەو ئافرەتاکە هەر پیاوێکیش ئینکاری ئەو حەقیقەتە بکا بڵێ من هەر وەکو شتێکی ڕەمزی دام ناو ئینە چاوی پێی ناکە ئەم ئافرەتە مارەی نایەمێ و بە هیچ شێوەیەک ڕازی ناکەم ئەو ئافرەتەی ئاوا بکا و مێردەکەی ئاوای لەگەڵا بکە هەموو چوورە لایکی زیدای لەگەڵەکە ئەمەیەک دووهەم بە قەرزاری ئەمرێ و چاوی بە بەهەشت ناکەوێ و ئەو قەرزە مەنعی باشی لێکە ئەی کاکەی نوێژ خوێن کاکەی عومرەکار کاکەی حەج کاچی بۆ حەج کاکەی مامۆسا کاکەی حاجی ئەمە فەرمانی خوایە تۆ جێبەجێیەکەی ناوەڵە ئەیکە جێبەجێیەکە خەتای ئیسلامە ناوەڵە عزیزەکەم ومەتە نازدارەکەی پێغەمبەر سەڵ سەڵ پێغەمبەرە فەرمێ گەورەترین خێر ئەڵڵاهو ئەکبەر ئەڵڵاهو ئەکبەر سوبحان ئەڵڵاه گەورەترین خێر چییە دەفەرمێ پیاوێکی مەرد لوقمەیە بۆ دەمی خۆی حازر کە بیدە بە خێزانەکەی ها لە دەمی خۆی جێڕێتۆیا بوو گەورەترین خێر بۆ ئافرەتێکی ساڵیحە ئەوەیە لوقمەیە بۆ دەمی خۆی حازر کە بیا بە مێردەکەی ئەمە بەرنامە جوانەکەی ئیسلامە دەی ئەم بەردامە خەلەلی چییە کەم و کوڕی چییە نەقسانی چییە تۆ بۆ جیاتی ئەم بەرنامە ئاکەی بۆ لەگەڵ ئەم بەرنامە ناگونجێی بۆ ئافرەتی بە سزمان وایە لێکردوی تۆ ئەم ئیسلامە بە دوژمنی خۆتە زانی قورئان بە دوژمنی خۆتە زانی پێغەمبەر ساسە بە دوژمنی خۆتە زانی ئەوە نەکبەتی نییە ئەو ئەموری جاهیلێت نییە ئەو جاهیلێت یانی زۆر سەیرە تۆ سەیری کە خوشکانی من نینۆکە هاتە دەم نینۆکی قژە داتە دەم خوشی بروی هەڵەگرێ و دەموچاوی هەڵەگرێ ئەنجا مەسە بڵێن ئەم ئومورێتانە جاهیلێت نییە نەفامیەت نییە بە سافیرەیە چێ بۆ تازیە بە سافیرەیە چێ بۆ سەر قەبران بە سافیرەی ئەڕواتە سەر قەبران بەیتوبالۆرەڵێ و قەبر ماچەکە و خۆڵ ماچەکە و ڕێحانا با بۆ سەر قەبرەکە و بخوردە با بۆ سەر قەبرانەکە دێ ئەمە عومری جاهیلێت نییە ئەمە چی ئیسفادەیەکیە نە بۆ خۆت نە بۆ مردووەکە چی ئیسفادە هیچ قابیلە بخوردە مردەکە لە ژێرەوە بۆنی بخوردەکەی جەناب بکە یا بۆنی ڕێحانەکە بکە یا هەیە سەماوەری داناوە لەوێ یا شێعر و شاهنامە نووسن کەمانە هەموو مومرێتی جاهیلێتە ئایەتە نووسێ لەسەر قەبرەکە کابرا یا خاچە خاتە سەر یا چێ لەسەر ئایەتەکە دانیش ئێمە جاهیلێت نیە ئێمە نەفامیەت نییە ئەی کاکەی موسڵمان ئەم ئومورە جاهیلێتانە بۆ واز دێناینی کە تۆ هیجرەتی کرواتویتە ناو ئیسلام بۆچی ئەم فەرمانە جاهیلێتانە واز دێناینی یان گۆڕانکاری ژیانی تۆ کە تۆ جاهیل بووی هاتوویتە ناو ئیسلام فەرقتان چییە کە سیفەتەکانت کاڵوێسەکانت کە کردارەکانت ئوموری جاهیلێت بوو ئیسفادەی چییە یخخوا بەناو هەربەوە لێ ڕازی نابێ من موسڵمانم من ئالی سەلەفم ئالی ئیسلام ئالی قورئانم ئالی حەدیسم بەوە لێ ڕازی نابێ ئالی تەسەوفم نەوەڵڵا ئەبێ بەکردەوە بی سەلمێنی ئەنجا کە خوا لێ ڕازیە بێ باشە کاتە حەیف و ئەسەفە جێی داخە کە ئێمە نەمانتوانیەوە وەکو پێویست لە خزمەتی ئەم ئیسلامە جوانابین لە خزمەتی ئەم ئیسلامە پاکە دابین لە خزمەتی ئەم بەرنامە بێوێنە دابین براسي يعني خلق يعني اگر حتى نوسريك نوسيبو يخوا جزاوة الله حمد وسنا بو خوا سيم قسيكن ام قسي زور ورد بنولي الله حمد وسنا بو خوا بيشوي مسلمانا بناسب اسلام مناسي ما موسى خليلي برزو برز ما موسى خليل
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته براق وراكم خواهی گوره گذاری جنگ تو بکتا
2: و نکا خواهی گوره مفقد که ما مساعده چی اکا ام گلیانه که جناب لیکه ده پیوان گوی چی هنگی ده پیوان آوان درمت مهی با همی همی نالیم هنگی چی آوائه که وکو تو اری پتاته که ابشیره و آوائه و آوائه و دلاله ده چی اکا و روده خواهش و نشکلش آروشتوی ما کم زنی دلاله ده چی اکا آوائه
0: خوی بس من دستی تو ماچکم بسر چاو ما موسا خلیلی برش اما او جور کسانه که علی ربنا اننا سمعنا و عصینا خواه اوا بیست اوا بریاریش ما پرشتی تیکم پیغمبر فرمی قومانی پیش او خواه فوتانی بهوی اوی که انو چی انو خواه اوا بیست بانو اوا پرشت من تیکر يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إيمان داركان بوش اشتكال بدأ ما يلين بكدون ايكن ها استخدام سلامة يليك هكا بخوا من زور حزم لن يرجع بلان بوم ناكري باشا رجل سلامة ما موسى خليلي برد وطب كاكا بوش اينا قريتو نيرجع ناكيتو ربكيت اخوا چي بلا باشا ما موسى قصي كي كن زورم بيانا خوا بوتي من كابراي كي بروشتم اسلام بكل كي من نايا وتبنا بعكسه اسلام تو جوانكا اسلام فيري روشتي برز دكا فيري دس باكي دكا فيري دال باكي دكا فرز من باكي دكا فيري شمان پرولدكا فيري دات پرولدكا فيري وتكا سخاون مندي سخاون مندي اسلام فيري روشتي جوانانا دكا على دس باك با دال باك با زمان باك با اخلاق با بحرمت با بشرم با دائما ليكا خيانت مكا ظلم مكا غدر مكا سوم مخو برتيل مخو ادای امانه لیکه کک داوینه پاک به زمانه پاک به جو پاک به چاو پاک به دل پاک به ادای امانه لیکه اما دای فرمانی خو او پیغمبر علی صلی الله علیه و سلام خو جل جلال دای اوانه لیکه ک چاکن اوانه ک خلاف لی دور کورا یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر او ما مسجن ما مسا خلیل بس بی سرانی خوشی او دردکه او ام ایمانه بس دیکورا هیچ عملی ام ایمانه بس دیکوره هیچ عمل میدانی عملانیه یعنی وکو چون بلین لبواری نیوش آمازو

0: برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز جوان خوندنوی قرآنی پیروز گرنگی داد با یاساکانی تجوید و درکوتنوی لحل کردن لخوندنی قرآن دا لم برنامه دا زانستی تجوید به شوازی کنوی و ساده دخلیت برگوی بیسران ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی برایز ما مستادان رحیم برنامه جوان خوننوی قرآنی پیروز
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسراني برزو خوش شويست خون بخوش حال دزانم لحلقه تازي برنامكتان برنامج جوان خوينوي قرآني بيروس هاتي نو خزمتان خوش شويستان لبرنامكان رابر دوا هاتي نسر باسی دیارتین او هلانی که لکاتی وطنی پیتکانی زمانی عربی دا دوترید و باسی چند پیتک من کرد لوانی رابر دو باسی پیتکانی غینو خواه من کرد و نمونه من لسر او هلانه هنائه و دیارتین او هلانی که لپیتی غینا اکرید با نمونه باس من کرد که جاری واهی قلقل اکرید با نمونه غیری المغضوبی مغ امشوازه حالایا پیست صفتی غیخوکی بيتي ياخد غينك أكريبا خاء كما ترى ديك لناو إيمي كردا بدي أكريب يغشا أكريبا يخشا ونمونما لسر هلاكاني تر هنا يوا وبيتي خاء خوشويستان ديارتين وهليك بزور باوا أويك قلونا أكريد كقلونا كرا اللي فكيش لقاليا لاواز أكريب بونمونا كاتي كوشي خالدين ألين أقبلين خالدين هم خاء كمان لاواز كدوا هم أليفك لاواز بوا خمان بپارزين لو هلانا وهر وها باسي بيتي قاف من كد خوشوستان وهر وها باسي بيتي كاف من كد كمان مخرجيان ليكوا نزيكا امرو بشتيوان بخواي پروردگاري نسر باس كدني سي بيت كمخرجيان وسطي لسان واتنا وراستي زمان ديارتين او هلاني كرودة دن لكاتي وتني بيتي جيم دا خوشويستان بيتي جيم بابيري خومان اينينا وكا درچكي ياخد مخرجكي ناوراسي زمانا لقل ملاشوا كاتي كا ام بيتا علين اج مخرجي بيتاكيش قبات ابيت دا اخريت وهيج ريرويك بو هات درچوني هوانية بو يبيوس السفتي قلقلي بيني بو نمونا كاتي كا بابي قلقلي بيلين اج ريروي مخرجك دا اخريتو هيج مجالك نيا بو درچوني هوا ديارتينو هلاني كلم بيتي اكري خوش بيستان ديردا وتني بصفتي خاوي الرخوة واتا بصفتي الرخوة او صفتيك دنگ لقاليا بردوام بلام جيم يشك لو بيتاني كا دنگ لقاليا بردوام نيا بلكو بيتيكي شديدة شديدة كي مخلقلة واتا كاتي ساكن بيت صفتي قلقلة ورقري بونمونا شو راسكي بمشي وازي جعلو بلين جعلو بيتكا ديش بكريتو اما هلايا وجنة شو وازي هلاكا چيا بلين وجنة جا ام بيتا ديش كريتوا اما هلايا خوش تيوستان بيوستا ديش كريتوا لم بيتا نية حالتي دوميان تيكال كرني دانرقا ببيتي دال وكو شيوز راستك بمشي وازي يجمعون بلين بشيوه حلقة اميه يجمعون لقل دالات يكل بكريت شونك تارا ديك مخرجان ليكوا نزيك جاري واحد جيمك اتشينو بو دال كميك زمان ما بينا بيشو ابي بدال يجمعون تيكلينكين لقل دالا بلكو يج بمشي وازا يجمعون بمشي وازا دلي ببرين تيكل كني دنگا كبا بيتي شين خوش يوستان بونمنا مجاهدين اما هلاي خوش يوستان بيست خوما بارزين نمشي وازا وتنا المجاهدين بمشي وازا بيلين حالتي چوارم گورینی بپیتیا وکو المسجد بلین المسید مسید المسید اما حالای خوشویستان یا خود دنگنک لاواز کین المسید بیوستا المسجد جیمکا وکو خوی بوتره وطنی بپیتی گی کپیتی گی لزمانی عربیانی لزمانی کردیا هیا یکسان کراو با جی انگلیزی چوکا جی انگلیزیش با همان شیوه لزوربی کاتکانه هر با گی اخوانه تو هرچنا پیتکه ناوی جیه بلام ل ساوندکه یا خود لدنگکه که لزمان انگلیزی زوربی جار با گی اخوانه تو که برانبر با گی کردی بون مونه بلین لجاتی بلین الحج بلین الحق امیش لناو امینه توی کودا کم تر هیا بلکو لنتوکانی ترا ام حالتا بدی دکرید اما به نسبت پی تی جی مو خوشویستان پی تی شین که ویش به همان شوا مخرجه وسطی لسانه بلام اگر پی تی شین بین نو بیری خومن پی تی شین نوراس زمان من لگل ملاشوا بلام در چی پی تکا دانه خرید واتا مجالک ما و تو بو درچونی هوا اش بمشه وازه اش و هر و هاوت من صفتی تفشیشی هی و صفتی ریخویشی هی کمالک صفتی ام پیتا دیارتین او هلانی کلکاتی وطنی پیتی شی ناده کرد لاوازکنین دنگکا با هوی لاوازی پش بستن بردر چکیو که وکو اشترو یعنی مخرجکا لاواز بکین دنگی پیتکیش گورانکاری بسراید بلکو پیوستا تاو پشت بو مخرجه بسین ایش نک ایش ایش تارو اما حالای خوشویستان ایش تارو پیوستا تاو مخرجه که دانی پیابنینو پیتکه با تاو تی در بچید معنو گیربونی دنگه کلناو دن بو های نکرنوی کمی که نیوان شویلککن بو های دنگه کلنا توانه در بچه ایت تارو اما حالای خوشویستان پیوستا دنگه که در بچید و باس من کرد لصفتی تفشتیه و اتمن که تکشین الین بانمونه ایش تارو دنگه که دا بشه بی با سی بش بشی سه پشتوی دن من لسره و که اگره و بشی دم منیت دره و دانی خوارو من به همان شو اگره تو که صفتی تفشتیه که دروز ابه ایش تارو پیز نکد او مجاله کم که اینو با اوی که دنگه که گیر بی ایت تارو اما حالای خوشویستان اگه من لو حالتانه بید حالتی سیم کم یک پیشخصنی در چکل ناوراسی زمان که دنگ یک در دچت تکل با دنگی پی تی سین مینس بونمونه مینس شیطان بلین مینس سیطان مینس سیطان لگل سینا تکلی بکین چون که نخرجی سینیش تارادیگ نزی کل شینو بلام اگه من لیبید تکل کردن یک دروز نبید مینس شیطان بمشوازه بیخونینو حالتی چوارم قلو کردنی اگر لتنیشت پی دیشی قلو بید بون منوشی شططا بلین شططا شینکش قلو بکن خوشویستان اگر من لو حالت بی ش ممشوازه اگر قرز بول سر زمان من یا خود لوتنا پیویستا راهنان بکن چون که بدو باره کردنو چند باره کردنوی پی تکان ایم زمان من را دید لسری شططا نک شططا ش اما حالای خوشویستان شا پیتیکی قلو نیه بین سر پیتی یای غیری مدی خوشویستان به همان شو یای غیری مدی مخرجکی وسطی لسانه ناوراسی زمانه امیش به همان شو مخرجکا دانه اخرید ملکو مجالی حت ندروی دنگو هوا هیلا پیتکو دیارتین او حالانی کلکاتی وطنی پیتی یا دادکره زیاده روی لپالا پستو خسنسد ناوراس زمان لکاتی در برین دا بطیبت اگر شدی هبو بون مونه اینما بلین اینما زیاده پالا پستو درست بکن ایاکا بلین ایاکا هسته که دنگی شتر لگل یاکا درست بیوکو یویک درست بید اگه من لو حالت بی بله وشی دومین ایاکا شده هی بلا حالتك والي نكين كا زيادة رويت يابكين إياكا بمشي وازا نك إياكا زور بستان نخي نسر مخرجكا حالتي دوام بو أو ديارتينو هلاني كالكاتي وتني بيتي يادا دكري تيكال كدين دنگكا ببشي لدنجي مينجا وكو الدنيا لين الدنيا دنيا تيكالي مينجي بكين أميش حالة خوشبستان أم يايا غير مادية أقام لو حالة به الدنيا بمشي وازنك الدنيا تكلي مينجي نكين بو يايشي راس دروستو راس در بچت خوشبستان أم سيبيتا بان باسكت كمخرجكيان ناو راسي زمانا جيم وشين ويا ودي باسي دياتي نوغالانا مانكر لكاتي وتني أم بيتانيا دكريت برگه یکمی برنامه کمان با انده کتایی پیدینین ناو برشی کدو رگرین و دواتر دینوه خزمتان با خوننوی لاپاری تایبتی امرو من.

مقداره في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر.

لرادوی محراب و برنامهی سرنج بده لا آماده و پیشکش کرنی برایس دکتر حمزه خلیفه پیشکش کرا به هیوای سودی همولایت.

امش بنمای کی در رج راو مگر ام بنمای تنها بسر پیغمبران دا پیاده ناکره لبر اوی اوان خوای متعال پاکی کردون تاوا و معصومی کردون لتاوان تناند روندی هاولانیش دا گره تاوا که اوانیش هر مروف بون حالیان کردوا ایمه لخوش منو نالین باشتین روند بون بلکو اوا فرموده که پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لباریان و فرمویتی خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الآخر أرض واتا باشترين رواند رواندي منا رواندي هاولانمو وباشان اوانيشوان كوتوي اوان بونو هاولانيان بما مستا زانيوا واتا شوان كوتوانو تابعين باشان اواني دي واتا شوان كوتواني شوان كوتوانان تابعي تابعين ياخد خواي قول القرآن دا جوانترين پيناسيان بودا فرمي كفرميتي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود واتا محمد صلى الله عليه وسلم فرستا دور وان كراوي خوايا اوانش كلا خزمت يانو شويني كوتون آزاو جربزاو بهزن بسر بباوران دا وببزايو مهربان لنوان خوايان دا ديان بيني سر گرمي نويجو خوا پرستين كرنوشو سجد بن بو خواي پروردگار هردم آواتيان بدس هناني رضا منديو پايا برزي للاي اوزا تبه هاولو پاكو بگرد نشانه چاکی و پاکیان لنو چاوانیان دا دیاری و دا دروشیت و لانجامی سجده بردن و خواپرستیان و کواتا ام بنمایه بسر همو کسیگ دا پیاده دکریت و همو مروف دکویت حالاو برنامه و منهجی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم با چاره سر کردنی حالا تنها یکو شبو اویش بریتیه لسوز و بزایی الرحمه لوانه خلکانیک سرسان بن باوی که چاره سری تاوانی مروف منهجی سوزو بزاییه اوی کلمیشکی همو منده چسپیوه اوی که اگر کسی حلی کرد یا خود تاوان بکا برن برکی تولای و سزایه لراستی ده اما حلیه چون که زور جار او پی بردنه حلی کشنده لیده کهویتا زور حلا با بیدنگی و زرزخانه سرلیو و لیبردهیو آراسته دروست و اموشگاری و فیر کردن چاره سرده کرد پیش اوی سزاو طولسندنوا رگا چاره بی هر کار تکیش سرور من صلی الله علیه و سلم اگر سزای کی کسی کی دا بی سزاکی حدی خوای گوره بوا نک سزای سر کرده یو سر کردن وگ ایستا باوالناو سر کرده لود برزکانده که آخفتنیشیان لگل دکی و بزیو سوز و دروانن رعیتو جرد سکانیا هموشی شانوگری و تمثیل کردنه و هر کاتی کش پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ساو سنوری خوای گوری پیاده کرده به اویشی بسوزو بزایی و سپاندوید تناند اگر حدکی خوای گوره دست برین و کشتن و رجم بوایا اویشی هر بسوزو بزایی و دکرد لهموی جوانتر ام سوزو بزایی سرور من محمد صلی الله علیه و سلم تنها روش جوانی سرور من نبو یا خود بنیادی کسایتی خوی و حل کوتبه و سروشتی وابو به بلکو او چار سری واقعی او کشان بوا سرور من صلی الله علیه و سلم و تاکو کمالگی پرورده کردو که هز بو نکن لکاتی تاوانا او خلکتوشی خلوتو دابران لکمالگو سرشورین او کمالگو اتادوائی ببنو کمالگو تاککانی وابره نبو کم روف حلدکا و داوائی لی خوشبونیش دکا اما وادکا که کمالگی که تندروست بی قصو باسو ریزی یکتر و پاراستی کرامتی یکتره که لرگای وحی و پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دای مزراندو اما وادکا که حالا کردو هست باو نکا داد بریتو لناو کمالگا دا نابود دبه بلکو وابرده هنره که تاوانکانی لبیر بکا و سر لنوی دست بکاری باشو چاکا بکا تاو که واتا جیهان لحالو پلا نوستید حالکان هرچیه بی هر جور حالی کیش بی اما دیده که یک دبیت بزافو لنخ ده
امان دروز دکا روحی گشبینی و لیبردی و خوب کمزانی دروز دکا روحی خوشویستی و بزی و سوز دروز دکا کواتا خالق دابنه لدوای خوتا و سر لنوی نسب کرو بکار کردنی چاکه.

رادیو محراب برنامه ناو جوانکانی پروردگار لا آمدو پیشکش کرنی برئیس ما مستا احمد خامیشی پیشکش دکرد.

0: يعملون.
1: برنامج شرح رافين وجوانتي نكاني خوي جورو پروردگار. لم برنامج دا برز ما مستعمل احمد قامشي لهر القيقدا ناوك لانا وجوانتي نكاني خوي جورو پروردگار شرح راف دكا. برنامج ناو جوان ترين كاني خواي جورو پروردگار.
2: الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب وآله ذوي الغر المناقب. لسعينا وجوان كان خواي خود بنا سأي مسلمان ببا بخاوان روشتي جوان بتایبد بو نوی کردان به هدایت خدای مهربان. جاره چی تری شاتی نو خزمتان لآقه چی تری برنامه لسایی ناو جوانکان. ام جاره لخزمتان اچین ایچه چی تر لخزمت ناو پیروزکان اویش ناوی الهادی. ناوی الهادی واتا هدایت در واتا رنمونی کار واتا ري پيشان در. الهادي اسم فاعله واتا او كسي بردوام زور ري پيشان درو و هر وها زور رين معي بندکاني دكا. ناوي الهادي واتا هدايت لهدايت وهاتوا او ناوا دو جار لقرآن ده هاتوا. جاري چان لا سورة الفرقان آية سيويك خواهي قرد فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكفى بربك هاديا ونصيرا. بس پرورد قارد كهداية دربي وسرخربي لآياتك يترشيانا آياتي الحج سورة الحج آية 54 فرمي وأن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. بتأكيد الله جل جلاله هدایتی ایمان داران دا بور رگر راستا که او ایمان دارانا بخوی رگر که انگر توا خواه هدایتی اند دا خواهی گوره رینمونی اند که بویا ناوی الهادی یچی که لناو پیروزکان خدا جل جلاله بویا لید پارینوا که هدایت من داو سپاسی دا کین لسر هدایتی اسلام و ایمان خلچینا زور سپاسی الله دا کین زور سپاسی الله دا کین که ایما لدای کوباو که چی مسلمان بوین اما نعمتی چی زور گوره لوش گوره تر اوه کتو با اسلامتی بمینیو با هدایت دراوی تواوی نعمت اوه که با اسلام و ایمان و بمری با هدایت و بمری بوی براسی هدایت نعمتی چی زور گوره چون که او خلکانی تریش خو همویان خویان بچاک دزانن با روشنبیر دزانن با پیشکوتو دزانن شهاده و برانامی برزیان هیا هر لحین دوستکان و بوزیکان و بیگره حتا دگات کافر بباورکانی اوروپا و روش آوا و کوریا و خویان با زور با مهم دزانن بلام چون که هدایتی انیا لبر او هیج نیا مخرمه کوری مسوره علیه پرسیارم کرد لخالموتم خالا ایو کاتی خوی که بتان ده پرست لپیش اسلام ده مگر عقلتان نبو بت چیه؟ اوی جوتی رولا برای اولا عقل من هبو بلام هدایت من نبو عقل من هبو بلام هدایت من نبو جا هدایت اوی که لترازوی قرآن و سنه ده بی یعنی خو وکو باس ما کرد همو کس خوی بشتی شتی خوی بچاک ده زانی قدیمان دلین کس بدوی خوی نالا ترشه بس حق خوی تک ترش ببلا ترشه بلام اوانه کسی خوی بخراب نزنه بلام چاک اوه لترازوی قرآن و سنه دابید بوی براسی هدایتی الله جل جلاله زور نعمتشی گوره سپاسی الله دا کن لسر نعمت اسلام و ایمان. امش به حکمت نیه اسیزه کنم که تو بردوام لنوشه کن تا علی چی اهدین الصراط المستقیم بردوام ام سری تکراره بردوام دلی خواه هدایت من دا بر رگ راسته که خواه هدایت من دا بر رگ راسته که ایه بو مگر تو لسر رگ رازنی با یعنی خواه بردوام من که چونکه خلکه چی زور هبوا لسر رگ راز بو لادراو خواه بردوام بین لا ندرین او مسرکه اویا بو بردوامیه بله ناوی چلو ناوی پیروزان ناوی الهادی که لم القیده لخزمتی داین دیاره خواهی تبارک و تعالی هدایتی همو دروس کراوکانی دا و هر یک بزرگ اوی نوعی زور هدایت هدایت یک معنه یا یعن رپیشاندن یک معنی گشتیه خواهی گوره هر چی درستی کردوه بشی خواهی هدایت پیداوه اجالان تماشا دکه چون بشکا که خواهی خوش دوی و خزمتی دکه و شیری پیدا دو و دی پاریزه خوشی دوی اما رپیشاندن و هدایته اگر سیری شهر میرولب کن اگر سیری شهری میشنجوینب کن بزانن چه نظامه چی جوانیان هیا بزانن چن بیاسا ایشی خواهنده کن اما هموی خدا هدایتی داون با یکاته که موسی پیغمبر سلامی خواهی لسر بی لگل فرعون رو بر رو بوا فرعون و تی من خواهم موسی پیغمبر شدیمش خواهی خواهم هیا و تی خواهی که تو چیه فرعون موسی پیغمبر فرموی ربنا الذي اعطا كل شيء خلقه ثم هدا موسی پیغمبر فرموی خواهی من هموش تشی درست کردو هدایتی داو اجالا چی درست کردو عقلی پی داو اما همو زندوران همو بشی هدایتی خواهی ورگرتو اما هدایتی عامه هدایتیش که معنی هیا تایبتا با تایبت بمرو وکان که مثلا خواهی گوره هر کسی تکلیفی هر کسی دینی پی نگی بی عذابی نادا هر کسی دینی پی نگی بی عذابی نادا بو چونکه بوی نله او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین اگر خواه هدایتی دابا ملامی لتقوا داران دابوم بلام ایسا دینی الله جل جلاله بها مشوه نگی و لرگی ام تکنولوژیای و شوین نیه کواتا او عزرشیان نیه انجا کسی کوا مثلا هشتا بالغ نبوه مثلا کسی کوا هشت تواو نیه مثلا کومال خلق هیا مثلا قلمی لسر نیه انجا لو هدایتا رین مایو الهام بخشین بوناو دلکان خواهی گوره هدایتی دلکان داده من يهدي الله فهو المهتد هر کسی خواهی گوره هدایتی بده لدل و هدایتی داداو و هر وها رگ راستکه دگره چون که انسان که هدایتی لیت یک چو فطرتی دیتی گرسی عقل دیتی گرسی خواه استا خلچی نه بقد استا شهاده و بروانامی برز نبوا عقل کرانه و زور تکنولوژی ها پیش کوتو بلام هموی خوزگه با قدیم دخوازه بو چون که هدایتی لگل نیا بویا خزمتی پی نکره بویا خزمتی پی نکره انجا سرانجامش خواهی گوره هموی رون کردو تو هر هموی چاک کارانی رین مایی کردو هدایتی داون بو بهشت یهدیهم ربهم بی ایمانهم تجری من تحت الانهار و فی جنات النعیم خواهی گوره رین مایی چاک کاران دکا بو بهشتکان خراپ کارانو بیدی نکن بخراپی خویان چکه شایسته اون خو خواه ظلم لکز نکه بو خوی او ری گرتوه فهدوهم الى صراط الجحیم اوانیش بو ریگی جهنم پناه بخواه بویا خواه گوره او ریگی بو ایمان اردوه قرآن و سنت جا دقیره که ریگ پانکه اره خلچی نسیاره گل جا دقیر لایده ورنگر ری بگو ما توشی کار سد دبی خلچی بو خوی لجا دقیره که لایده و دبه بعضی حلقه خوشی با لدنیا و لدوار روشیش چون که اگر هیچ تک کس نخواه چهتر نزانه بویا اما ام نای مبارچی الهادی ابی رنگ بداته و لسر مسلمانان لسر ایمانداران بچی بوی کوا اما عظمتی او خدای من بودرده که بی گوره او خدای کچه هدایت داره که کچه هدایتش عظیمی بوناردین باید بینی نیارانی ام امتا تماشا دکی بو خویان که لهیداتک لاین داوه چی دکن دا چند دولتی قومی بو او روشالاتی ناوراز دروز دکن دلان تو ترچی بس ترک برای تویا تو عربی بس عرب برای تویا تو فارسی بس فارس برای تویا ام تعصبی قومی و ناسیونالیستی امانه دروز دکن بوی بردوام چی بکن اجاوها بلا ناوچکو بولی دانی چی؟ بولی دانی برایتی ایمانی انما المؤمنون ایخوا او اندین لرگی دروس کدنی برایتی قومی لبرایتی ایمانی دادن تماشاک او فیلا بلان بو خوان لأوروپا و لروش آوا دولتی ناسیونالیستی هنیه دولتی پیکوژیانی دروس کردوا پیکوژیان بلان بو تو ناسیونالیستی بو اوی لچی بدا لبرایتی ایمانی بدا که خدای گوره او هدایتی بو ایمه هنوا ایمه هر کسی سزده بو خواه بره برای ایمه ترک بی فارس بی عرب بی هر کسی بشرع خواه راز بی بشرع خواه مالگل که خوش منده بی بلام او نه دل برو بس هر کسی خواه می خواهی دکات درجی قومه که تر باوش آجاو دروز ده بید بو اوی اوان کاری خواه ان میسر کنو وکو دلی دس بازار ری شواوی ده بی بله زا ایمه لسای ام هدایتی الله جل جلاله همو مسلمان هم ببرای خواه منده زانی و سپاسی الله دکه این جل جلاله که هدایتی داوینو بزنن که هدایت بدست خدایه و هر سپاسی دکه این که ایمه لکومالگی چی اسلامی لدائی کباوکی چی مسلمان لدائیگ بوین اینا خواه نکرده گروانه بویا ایمه لدائی کباوکی چی بوزیو لدائی کباوکی چی هندوسی لدائیگ بوین آیا یعن لدائی کباوکی چی کوریایی یعن لدائی کباوکی چی روسی لدائیگ بوین آیا یعن لدائی کباوکی کمونیستی ایمه جسابی دین ده بوینی خوش ما بسا کزانی لبرو زور زور سپاسی الله دکین لسر ام نعمتی هدایتا که با ایمه داو او با کم مزانن خلچینا بله بوی زور مهمه انسان که خدا هدایتی دا لسر او هدایتیش بمینه توا لسر او رگ راسا بمینه توا وکو پیغمبر یوسف سلامی خواهی لسر بی که لخدا پار رای و فرموی توفنی مسلمو و الحقنی بالصالحین خواهی با مسلمانیتی بمرینا و بمگین کاروانی پیاو چاکان پیا کاروانی شهدا و صالحین و انبیاء اما دبی دائما هولی او بدن لخواب پارین وکا عاقبت خیر بین لسر هدایت بجین لسر هدایت بمرین اما زور زور مهمه و یا بین اوش باو دبی که تسلیمی هدایتی الله بین جل جلالو تسلیمی دینی خوابین اسلم تسلیم اگر تسلیمی دینی خوابوی او سلامت دبی دین و جین سلامت دبی به وریابین و آگابین عزیز کانم بویا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لخواه دا پارای و لدعا کانی آده فرمو اللهم اینی اسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم خواه داوالدکم اینی اسألک چی الهدى هدایت بردوام بردوام والتقى تقوى خواه تقوى من بيته او زار دعايا عفاف خواه سلامتي پاكو خاويني والغنى دولماني بويا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دعوة الى خواه دا كير دايك عائشة بوما عند جرتوا كرسول الله صلى الله عليه وسلم كاتي شونيجي دا كير دعاء افتتاح كي تشيبو لشونيجا دعوة هداتي لخواه دا كير لجاتي اوي لما لا نرجع فرصك عند الله وجهت وجهي للذي او دي فرموشي اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل اي خدايا خداي جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض اي اوكسي كواتو ارزو اسمان كان درس كردوا عالم الغيب والشهاده اي اوكسي كوا نهيني واشكرا دزاني دا وايل خوايده كردي فرمو أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون خوايا تو حكم دك إلى بين بندكانتا كناكو شان هي لوش تاني كتيا ناكو كن تو حكم دك إلى بين ياندا دي فرمو اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق خوا هدايتهم دي لويك خلق تيه كوتو تناكو شو دو برشو جاوازيان هي اللهم اهدني خوا هدايتهم دي لما اختلف فيه من الحق لويك خلق جاوازي ناكوشيت يكوتوا خواه هدايتم دي إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم خواه هركز توما بسد بيت هدايتي دي بوريغي راست خواه هدايتم بي بو أوحق راستيا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم لشو نجاكانيا بم دعايا شو نجاكاني دست بيدا كر بو إماش حق خوتي لبرمان بيتو بو دعايا بپارینوا بردوام دوای هدایت بکین و بردوام لی بپارینوا که بردوام بین که نگورین ندورین که و لا ندین لرگ راست کو ولسر هدایت بروین که ام اسلام و ایمانیه ام قرآن و سنتیه چونکه همویا خویان به څاګه ځانی او دغه لیبرالي او دغه دیموکراسي او دغه سرمایه‌داري او دغه اشتراکي ام همو پهلوان نه هبون همویا فشلیان هناو تنها او تنها دینکی الله مایوا که هدایت یکو للاین خدا و هاتوا پیام بله قل ان هدى الله هو الهدى پیام بله هدایت خدا دین الله هر اوه اوګه که همو باطل فماذا بعد الحق الا الضلال همي باطله همي پوچا او بفعليش بيني مان صالان اچي زور ما خلقك ما بيني بناوي كرداتي و لديني خو لايداو لهدايات لايداو دعاي بوبا بلخي سر او بوبا سپاني پوشه بو هر کس لهدايتي خدا لشرع خو لايدا او رنزي بي برو بس مال ويراني ماندوبوني بو دمنه تو بو مسپاسي خو دكين كأهلي جمع وجماعات ولا خزانة مسلمان وسباسي الله دكين كإما كردي مسلمانين تنها بمدينة وجوانين يا ربي خدايا بإسلام وإيمانه بمان جينيو بمان مريني يا رب العالمين خوا هدايات ما مدي يا الله خوا بردوام هدايات ما مدي يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم آمين آمين والحمد لله رب العالمين.
1: رادیو محراب دنگیک با گیاندنی پیامی دوائین پیغمبرانی.

رادیوی محراب برنامه کانیاوی فرموده لا آمدو پیشکش کرنی برئیس ماموستا عبدالجبار پیشکش دکرد.